0: Chlár an léine bhunis beimmuid a láir le altra faoine neinas atá faoi chósaí páí faoi leid. Éag se bhaicil bhaile gá na bliana seo beimmuid a láir faoi sin, com an sacar bhar na farabacha tá siad é ceúra agus áid muid faoi cheán gánú méid faoi sin freisin. Pátaí a bheith i gimocht é bhusaní nó tréintrachaí cechaí an éile faoi nó gaide an Síman, Well, bei mod an chuide go chuide mí dhíine machhuiisisin é bbáí me frisin agus lá buíbealtainna a túirt cuairt bhuiú i tasí inniu a sin lu de segus cearú héis i dé. Agus a dúisinaí an léile túirte meach an dearhhain le chéad euro ó chepa limins na farbacha agus dearhhain de euroché do agus an aigeta é d gearún rua. Well, teanna le déidir bríanna ar nó bei cóise a chuí agus óáidí ag grúpaí agus ag agraachtaí a chu déide lei sin mlíon agus a go dtíanana ceúra beag be détárá an mlíon atá caiite a deháin atá réiteach le ceúra a bheith acob agus ní heapan an ceúra beag a bhí sem líanana nach commons sacr bhena na farabacha agus a carmach cócóirí a selam sa siúdío é maidid an cechan tú harmach.
1: Bágur má a bhí.
0: I ceúra mór i de me im líanana agus airnúta tá údar leis gúil tead na cheúra níos múna a bhíns aga gohandúr.
1: Tá tan club trícha bliana ar bhód am léana so ba ópaid hór an sin nóna chu seige i tíar na seaachna segan an tríúla féad de híine ó seaachlagur ra nóna chu seigus na forbacha. So is an ócaid bhais inte ba ceolalain, There's no weightless astronauts, Drambul Kallorb, Mariela of a Kase Kosher, a Spanish Achie, a Martian Day, Agus and Shinto, David Ford, a Dimmer, Hirohur Fahid Leheran, Agus Le Milwald, a friend of Lenta Samaratan, Agus Lefornella Samaratan, by Sheshna Tiata Shachle, Pisa Kaintiana, is far more in the shell of Kursi Banish, well, Kursi. Coachal agus déile le cineál cechuile sin le duna chumaagsút an ansa síl agus mar sin de freisin.
0: Agus rud mór chorba léhédí sin bhegaí tá sam anis gur bhfuil spetar agus fearáitiúil é bhealachas steach hímpó rathúr lecha réhe tú hús a sam mitte bhí te gimir le comú níomh Michael sna bíanta cahu.
1: Bhí agus dimar se gailéinti a freisin ar nó fan na blianta agus is fear bhí andílis go gaiilis go bhainte na gaiile bh riamh. Agus nar chuin Aber gemach, tíh mo chuirí sacr bheith an si méidéisteach leis méidir bhíidir ráig maráil gur láir se go peiplí agus gur scríb se go peiplí ina láir faoi céhhaidir le déile le stras agus líimlí agus mar sin agus an sin ar lá bheile is fear a chu compáirc in éile hetí Lewandowski, Timmer sin éis lehan, Tony Cruz, Manuel Neuer, Pirlo, rins go na himráí is fáir a bhí sin orpla le tríocha le cecha bblion.
0: Baid ní anna se ben droch verirt agus David Ford húirt stecha déanú san. Ach an ócáid héin má cheúra déimlíanna fichiad, stóthaí bleanú chomúin agus rud is comman óg go maiid stóthaí a comar sacca bhharna na farbacha déimlíanna fichiad ní hintachas an luga ach fós héin, is écht bheith ráchan nealaide é mthúr

0: an thachar sin agus bheith chu neartú chuile bblion.
1: Se agus bhíon túfasíine thoúna ar chuilehheach cóteléí imráí daine thoúna le Jeremiah agus iad mna ibre ar an barc Astro Aber a chur lámh bóg agus a chabhra le muoineú chur fáil an chlub agus peibhleacht dhéana agus costí agus mar sin de so tá fáte ra bhéin denna bhfuil tíach hiocht amach an ithe agus Peter go gasú le sean cháirú ríos go bheici sé daine a bhhaice siad a blianta agus Queen Refession bhí bhhaid níos mó gceist ná muintear bhearna agus muinte na bhorbacha bhí daine iad tíocht as chuile cheard seacha Tuircúna agus a Gimmers Lobe agus baintach leis an globar bheach bháin ar bheach eile so is an ócaid go deoh is an níomháin go bhainte na háiteach go bhaintear cholamára go generalta.
0: Agus an comod anois fuilaáid cechéhfuil cuasaí an anú sé mai me sé beneart tú chaile bhíon.
1: Tá agus an hiifracha an bhórfuil áthair agus tá sacar nomána dul an nearcha near freisin agus tá fórnaí is sé chuil ísgrúpa dearmid ó gasar anóg sús an bheach le go dtíoine fásta fear agus marrá.
0: Agus airnú ní tehad ó chun ó bhí bud láirt bhí me láir lecha deagaíthe tí fára cí it sin commórtas sacchar na gaalteachta te seaachta mór bhín sin agus slábór agus déidir thar cíneis.
1: Déir thar cíine leis, bhí mu an atásta go deolais agus tá sé gceist cóiles an gomórtas sna blianta amachrún agus an gomórtas a bhéadú caiine fórne caiine thuirta seachan agus béidir a bhéadú seach go cetra i gaalteachta eile inéar an béidir an cummórtas a chur ar móthir agus eistrú mar bhín cummórtas pelan na gaalteachta i gimocht ó cheantar go cetar ó bhlín go blian agus fiúanta tá daine caiint bhí béidir gaalta na halbanna a hainte seach an freisin so ag dtí atás chu gréifna se.
0: Ach an tíine ar mór seanna seachtain ó de híine bhfuil tu chéint le fáil, dú chailtear le fáil.
1: Tá go dégus do gá chéad le brona ar godééisú í feisi má tipigur iad a riint iad a gáile.
0: Ná le go díú.
1: Ach tá is féidir de cheannacht le hairí go tím sé tí lemans na forbacha. Tá is féidir ab lehétí scéal an tuirisláir ar líine a bhín ag go bhór an planan seo go seige tá QR code is féidir scanlan sin agus an maicinn tú póstar is féidir an QR code ús freisin. Is féidir de ceannach trían sí viidir lína taigh an club freisin sacr bína F maiimi seach go membership agus an sin seap dúm sin iad nó is féidir gléoch chur ar níl óúna ag an ihar seo sin arúnaí an club so 9:08 a dó a cehacht a dó i sé a trí in ní. So ríist 9:08 dó a cehacht a dó i sé a trí in ní.
0: Chn ní le leiscil a géine mar sinna chobachta siad far sin go maiil le fáil na tucéad agus stoí go mé beúir an hoprasú sa ní bheit ní bhéisi leáil ní leáilach méáid deacap sa hibe.
1: Es fiú léo chuir na textú chuir go bheith dúir chuoi.
0: Beiisneart a fós an stoíach na fágra dúnach ben
1: Tá ar fós agus ná fog roiúnach bud na becha íart léocha chuir go bheicú mat a síimeíocht an ré chuoi.
0: Ní chuid ar ógar a sú. Chobachilile le tá buchaid siochtteach éiad maididzin agus gonéí lí agus cóáir a chus le com sacchar bharna a farbacha deimneanna fiad éhód agus maiid mesin si be in neartú agus a láidú lib agus bana gíása a sa tíú lefiad.
1: Gomid agus mí mai gén.
0: Gu mai é chumig go maiid faoin dáha cé sifar sin úrtaón le túirta meú mu maicha sin le chuna dé an teachtain seo leon daine sin carmach ó chóirí in sin. Acha tá com altraí agus panáireach na héan siad bhfuil bhí siad gagóidecht tí bh gospaéal a fud na tíide a teachtain se caiite agus airnú ar se go bhir an maiil táide ggóhaon tú a páí tá bhá chur bhaim gon arnal feiblií bhfuil tá daltra a éiris ní chonéile a sílamm sa siúdío é maidid in na lálan faoí se ceá tú éiris fáilte isteach.
2: Go míle agat tá mású hen.
0: Comáile úir go mai. Tá buíil go a dhéana mó a siad gabbaid go réir réalach a chana le deamaí a le freisin agus bhí si gagóideachtaí mo go ospidéil hína seo caiit sílim. Bhfuil nó gapan sib inis nach bhfuil taiad a gúil sib chur lebáach a mór nach chuil nach chuil lehagaí a chuáil amach agus gháir stáil agus é sin stoíocht lá níos gaiidir go inis chuile lá.
2: Well, an chuítá sin is tá open áil fao fáilta trimmer agus tá an bú ar an ar fad éidir an bailile agus obair an ceann na bílí chuoine ddícaí. Ní féidir le háalta obba tuhaile, mar tásad chaú teiste le na áseibe agus tá costas teiste le fáil níos star níos dúise a cholóna. Tá na service

0: láirtear a bhíile nach chute gá láhanana ó bhí me a lolaat ach tá seblion ó bhí me bhfuil ben seblion me lolaat a treblion me lolaat faoí ag seoil bhil rah a chibe a tá se bag nach ledal i dríos fa cheanna caiicíise be.
1: Tá buh sleach déim, haidir tú tá bailm sala de anhalagus sé cóhrón ará le cóódar tamteigeigh chunig me cuppa seachta nó tháina sin agus bhí sé mar a réim agus sé commór ana de sé maichan inniu gin sinna breanú maicha crucha cholína bhí sé. Sa bhreanna me maicha de sé crucha cholín de sé scatíí ceapan gur somála tá me de sé má an cruc mar sin de sé maicha a hecha aon freisin agus rinn sé cinnte go rúteid am rá le pól galgus chuneid an pána chuneid sé se bápair agus Cunneal te de comodóireachtú te testin til a díniu an de se bheith comóran mar sin. So cheama gurálin an chúile chug se gom le túit go fáil ag an úméid sin sa báim cóbhrón ará sa muintir i cheanú an ilig muintir bhaar a gá.
0: Se leit chad sin a sálun agus a sálun go dió an chúrlí agus a síntacha is bearad an chúrlí sin áil hvei leidí tamatóg i bellach téles.
1: O sin cínti dearaf a bhí se bhí kellúra álin hér a kó de brunna bhí cothar úte an a go láhí ní ligdín tomach s cinnalín críoch hí se go hálinn agus déice chud féchaché lé sa bí sa fu sé déice chu féchachéús lára an naibre bhí dínta go láha hí se golananta so far hátá nínaracó lé rinní siad ceú ar a sí agus chu séad amach leabhar agus PC caiinte agus in sin héin sa leabhar sin tá cúla fácin na níú freisin ag daoine ag chéad lúnéir agus ag na glúnta tal leíoch Cúile begurrá le thug cinna an síl atá sé inis agus an síl mar a bhí se acu san na fása níos. Teama agur sé gurrálan go deo an ócáid de bhí an san leidir tamteóga agus ráá linis na mé líon na féidirine gníide trocha ar thu. Chana éid le déad is sinnés do hi go méid cinnta dearfa ócáid nó imimeachta cinint ceú a síl tam fre sin sinnéar na mute gáhlainn dé goáin na chu mudí thuáin hes muach le thuáin le chorim in nómós go déide agus in sin tháinig sé sin maicha sin tháinig an deire seachtainna agus ma déimet me seo an éonhlíon dé gábhlíon dé táidir ar a bhód inis agus a chuile se choh líon so chean caiici sin na seachtain óide haanaan tríú le fichiid táidir chutús leis le chuna dé le an seola an síomh idirlín. Bhí blaisní be an orthain ach tá fearnéocht an bailhé saire Mihalló Lochlainn dé ábhar a chapúlinn sin agus é déanana cinnte gúil se chun na píí le chéile agus bhín tá dear a gcuirn thartéid fichi ceirdéag for me an tháinig fear a fósta go ddíime agus ceidir bhí aige ach clúdach bra agus ceidir bhí sé sa clúdach ach DVDs. Na bhíon agus nírásam cedah ar go ddíadach láán ach is ben é ghilta linn haon ceanmhainna tá hall i Amerika i Massachusetts agus nach chu sin nál na DVD sa háthe déanúir a chluige ligéid agus tá an So hinn tarras a hóg dead mai clúir aá ó Parktown Fáit mar sin tam cheánín Johnny Watching Larry sé Mihal ó Cnéalha a deagra an tarras a nóga America agus rinne siad ach gin go áitichaí ar fad ar sin idir Colostí agus an Emerald Isle agus rinne siad Florian Hall agus anis tam idir fáil sin sén sin tá Mihal bailé chur PC le chéile a tógá PC ón na DVD sin agus bé siad sin le fáil le chuna dé ar síh muintir bhar aá ó seachtain ó de haine amach agus So hi gadw chair y Doris yn nôn y hwg sydd gymryd go bast yn 1989 ben Doris sy'n effeithiol ac hwn ydy agos e cwl agos e gol un. So hi gren hwa heg dyn i edrych sesiwn agos ond erioch o dysmadiau tu i fyd y hun y geisio'ch leis. Ac yn eisiau rhan sŵw siar yn y ffeisio'n sio. Ticket tú go ddíadach lán ceíra déide in an óir na chaasa agus ceó duine bhí an go persan tú freisin leis lochdéisteach agus an drama bhí timpplaid. Duine cinálta náúthe gráhar bhí chrísa anam sa geólog sa drisiú agus sa galtúr agus an chláán. Tá sé go hálainn sé an dé a ben muidir chutúsa leis deire seachtainna leis sin agus bei Jeanna íon nach len Jeanna Ortinari be Martin Championín agus bhí ban le hála Amerika freisinnig gan nám Constance Patton a bhíartha agus nach chuil si héon tú cináil freisin spéisi níon nach lena chuna déad le hin ceúra.
0: Tá se bradúir tú bhaid ó bhaile mar sin a chu tíl na mlíad a bailla ar aí.
1: Tá cínte tálann sé gúil si thart buchs le dí agus tá scéalta go leora ce héin faoin tarras sin hála mástan.
0: A chu So he tarodi gjorus tarlu egneksh de kardlun gus kolkhaym gus gus marshad achan undrudu tu lauti chinna she on kardlun cha tish khaynidlin ta tavuqtar erle bantla shin nadid mar srudashin veisan ugunli gus sruda majertas pe glunta ta lahakhla kunzi beshadan an ve bian washun gus fal ni wan fal no ora na fal fal stayde gus fal fal person tacht nine fish
1: shin keen to tarafa and those fee ledin bug La Paul, the Shane and the Hamara Ray, my Jessia Hina, he sleepover, my Jessia. How Akajo, Vishan, the action, Acha, Hormel Pisiro, Viam, August, while we had Sula. Vishé, ik ga zachtjes August heeft hier een kistje voor je dader. Maar zo het aspect die fikke Egerson hoog, school jouw reden kan garchelen. Ach, dat je gaat kijken bij hier gaat chag, dat je gaat kijken de kool er melodieën, de kool er muziek kool. August er goalien freshen, August zo hij van je blaas gedierig lang kheh dado. August er niet nog lesje maar gauw freshen. Dat PC aan de hoog TG kheh buchsledje freshen. Drie schachten in chin zal dat voor maar gauw baas. Gnin jetro krahulig August ha peace all and on August is he to she's eden couch in the dead August ha Paul on August ha Mahinan August honey core on it in ahead Paul but August dead because ha casa in the casa Johnny Shoge so Paul ger ve mona Johnny Shoge go hey because he there dela nor she hena tesi casa noran in the hall so maran who she in special ta ta kin chi go she casa in the dead do August go gino na ta for the eganam bux legia
0: Ach, och heilt sig det lät din bag falla så hit han hjärt emot I snäck så första nicken det hinns jag åka I på lärare det det kort och nu så åka dig bag sprujolla
1: ta till sen ta vart det vi har fick dem galga så nog han till schach ni när det ska jag ha sett tisken sig I det klan en ta vart ta banchlesson lesson tradition August freshen go sche sprujol go sche den angel or cardi och jag sa klan eller chain klan on stealing channel sugar sin kjole lig August ser magin Sahin Lakuna de Bemudin Chin and Norris Horchy Rodim Snotchaves Nicardlin, Bejosi, Ballet Beshejina Melodian, Agason Buska Kyol, Lugus Shushin Bejer, Garasur, Eta Erebuska Kyol, Tambuska Kyolan, Nahushet Tashasawalche. Achso he on Melodian and Chin, Hatugusko Storis Selerob, Tatugalo Bejer, Notch on Buska Tanga, Rower, Bejer Triro, Tatugahut Shiskaji. Busca Bergen Huller a couple of crap, August four single to nine kill the one chess in. So the shan't talk to hog, which you shed, gul urle shell of freshen on, freshen lay in the gas river gabber or nod soskaji hoovly on the bay Tishmahoy in the Gael Tachtin chin, August Bay Cornino in the Gael Tachta, August Bay, and we're for Nordi Nanta, she feel logical heart taking the skull and they let Teddy, August Shin time with Teddy and a shame machine. So ta Anto, they know when you say shame machine, August Beshi Hin on the Higligini Burger Kinain, because he, Blasher begger who's going to gas us, which had a leash, a hoovly and a grease at Taraka, to Tanan who's gas or was an anomaly here who told my old, she had a sushiaka hole hort. August said, Don't the Harisha, he no get Shine on Kahamara, Kangan Hokaji, Jessel and Ping and Jerry Shacht and a get three clock at Chinchi Vec, Grayson Mudjilik Sauce, Lehe Iahana, August, checking the gas with her father's shack, go Julia Shiaku, Cultus, Horn and Chin, free Stuart Marani, New Hook, Gus, Mani Hassi, Gus Cup. Den elle tagen che de stach gus komisch falsch über holle rasel beor von hanamara arti be munchen tag gine nach rene gus bin kelore in han bin kerkel mor mir che sich ed tivek august bin holle na korechi so spede skachi la gas ur gemedis kuholoch kenalin sas was chin gus or an has no porta hasa ach nur tasch het greist so as gus festis ar ho kenalin gus bejed Tush Shin can I nach be attain gul kechnar ma gul character begali chacht o machin shin so Tush Aga Hollins I know being a character I more fresh in your theory she's was
0: look as you ora
1: being the second dini glist the soas kahamara shne kong na himoch di shishil on pain gun gul chuli hort vede ere jere shacht anach shin kong noan fekadam chulin sardu cream oram na gas vude kellis here the casa
0: August a Shagahalan, Majestun, Nagasu, the Kel, Istihan. After at the Hollow Horse, Marshan, Hotsin, Tagulio, Lor, Laki Mahagui, at the Ochronon Zahine, on Shachtok Trun Zahine, Nulio Shachtun Zahine, go Trunon Zaduna.
1: Ta, Stohe Emilian, and Chinstoy Hollivian, Tatuger, Tuchi Shachra, the King Jeffro, Lugus, Nervim with the Kant, and Chin Couple Shacht, and Ohan Duch Josie, Vichagahalan, Jeshagal's Kellerin, the Jeshad, and Muska Burger Melodian, the Jesha, August Bajer. session bishe erbon ag lehur shit si er an saharun la kona jt vek agus bai josi an agus bai mugirah Michael Frushant a Michael Kuhulach er muska ach is kulturalina er an melodian ta shan stil dadege gadir aglan agus bai galior er frush tamut fach la kopul dine chach darashin ach bai fara chach nosin chin es James Morrison ta bin jere shachtan ako hosin chin amale edir agaun agus ha shahin chach dan osne Martin Enright agus ha shatut Tuch leish al melodian a vich James Morrison agus fara a vich Hall America ach tal melodian aegi so ta shahini teacht an oas agus freshin bai miha Michael Darbo flahar ta bish ane anach lein agus bai Michael Fetumash bin shahini kioler in muska melodian agus Francis Halloran bai shahini teacht agus Princess O'Hearn an freshin ta Princess Filahari Jirus Dechir er an melodian agus er an muska kiol agus lehi gali tuna al srodi marxin machin chale akon Nis tamu jo fanach le kopa dinne le tiach da reishen ta dati kinarin ta shidig erva gal timpulid agus na lahur tuair el melodian kuima tuair jani farig fiter freshen er buinte ma yalir chur shere mapu gomori agus le kona jay beidu mach jani ogan ian achlein freshen agus jani o halarin bert sa shida fanna fos le tiach da reish agus is kelo rolin e shin fekadam agus so hi freshen in shin an kiocharim erni hi saharan bin se sin bin se go hálainn dí an na ceoltarí agus cóódar li hagan sé seach le hé an deir seachtainine agus ceoltarí sóran na dhear seinteach tegan siad le chéile agus in nátha rinnemid an dána le in nómas go ggurthir Tomás gan de troca réad agus im léanana bhí daine teach go ddímuid rá Eschtéirí dhéanana gin darna le sé péin, so dhéanana muintir bhaicrúhar a gáil dhéanana muintéine darna le sé gheochadam. Ach, spéin mu tuis mach gradam an éig se freisin, agus im léana hocrum muid gáil agus an gradam a húrt gan rúpa tá gáil hárt ar fud chanamara, agus tá siad i chunealt an stíl mar a bhí, tá siad gá chunealt bú, agus feca din dar bhí muid a cainti le hana, bhí muid a rá na chúis ag a hálan, tá siad tegáil isteach freisin ag na títhe altranis, agus siad a tuis crí agus hana, mus ardo creek on che to stich na holan ohala mach bin che de gese radio we had the pain while I are used to be on TG Cadigas khala horta no de su bo be hier hier de mach da in chin to she to shardo creek so la cone jason the wide and ben grad the gogan gon group on stil mara mara vi
0: and yes cuz you go till se come hege stil mara mara vi cuz ardo vi de nakabush tin challa ha cuz grad mal fa tsage ga ga sha me den ga sha mental pieces mu wal her polu grad fa tsage and yes Gwtiad chawal sy'n. Bydd yna chad sy'n yna beidio le cwnnw dde, mewr o mwyd ni sgaidio gan nam i ddysht na hymwch di e feis eid bon ac gwylio lwr ac a bon agos clor na ffeil le ffail ta sy'n le ffail e Facebook yn ystod hiwyl agos e chalat na hati chi sy'n lwg.
1: Ta rôn am fair play o cahmer o sy'n tach yn mac ta sy'n Instagram agos e snap agos e chalu chan byw le ffeidio ta rôn o'n gael gwneud sŵ so fe'n post jerry agos na ffogra na mach le cwnnw di eisiau gael cael cwpl o lo ach ma jetw Facebook agos Instagram agos ta gael gael mach yn ian o'ch lein agos bai ffod ti i chan o'n rhywbeth o lwgan y byw le cwnnw di
0: ta mae cyn ti gymau chad sy'n dweud ta ba bwych o ta sy'ch dyn i'r ed maed yn agos gynnau di lys yn eich ta mae cyn ti gynnau lys y bain jab o mar i'n sy'n gwnnw di balai ar
1: gram i'n ma hag hyn yn siarad greid yn gael dy hog yn son tacio chan
0: Dwi'n teimlo mae gwaith ychydig sy'n ddiol eto, so sy'n ni cael ni eichan o'n eid maed sy'n lyn. Ac ta'n drama y cael o'r lob i belt yna, ta se anw wedi hyl y bysgail gyn test y sosio di, ac yn ys ta'n taifiar, ca tŵrt y drama sy'n ysdeach sy'n siwmra ranga, agos ied y tŵrt cam chwrt eid wio y tosi niw. Ac heis y chloed te hyn, law me le Seamus O'Hay, stiwrahod yn lleidw ffwysio.
2: Well, what is that? That's Aaron Sullivan. This is drama. Drama in Vera Scriv, Marini Rada, the Craigerty. August is. What is that? This is drama. Took all and put on for Bert Chandini, Dach Altrish. August, what is that? That she carried the Lamach, Sinead, or Fashal. August currently given the air known in and Chandran air law. We built in a hoige Norvishi, 80 Ach, Renault, Sharno, Harla, Trago, Douglas, Rudna, Rashi, Reeve, Albert, Fargo, and Adia. Nisha Stashi and Shin sort of Smino Shear, Ahead, Raw, Ahail Shear, and Shinner, Law, Trago, Doc. I was in the first of Kahira, I was in the second Kahe, Ach, Ekaterus, taking much for Alban, take a Hale, Shishkale, Kake, will shell through Shani, Shake Tach there. You know, drama, drama, be a clish to town. freshen tasha was a tasha milish tasha tragos a talon on ach shabrino drum a gofeder aber a lave agus bigger win one you know was a level one a one swipe I just will come to gary and no by all go drum a that

0: agus ní mála se bheith áte ná anhah ach dá bhachar méanana agus go bhah selam, bhah sé sií mar glún. Gus ní bhah se níhah se nacléon den eile, le ní licach me cadró bheith timppla ar napáisnéir eile.
1: Tá ní cíarmad lumaid de fáil mar bhead a vínsa tréáil mádraí, cad cheappa go scéil seo?
2: Well, sicr man an dá héamh ceapam aontaim in ómláin le Paul bhí me ar an gcóras taiiste le linn deir seacht na imlá clia as bhí me cuioine ar seo ar fad. Mar na riire aontaim le siirse bheadh sé aontacht ambeoch pas ag na maidirí seo a rá agus iad de teacht ar a mosc go bhfuil se go bhfuil siad feiliúnach agus ré agus neart séanáil fáte achab ar leáil ar a mos ach tasa in haon Fiú maidir le déine da bhétí na rialachaí seo ar fad a chur a bhaim le déine gan caiint fi wadri ní dólam gomach éna i bán ach le cinál freistal ar na ceistaní nú na rudaí atá déine buartha faoi. Vense i bhábhar nó i ceapa gur seacimach mosil nó bélóg ar éonhada a go isteach ar bhos mar is rud amháin mis rá tamhád áráis ach tá madar bithanán gríma bhaint as daine agus tá muidirán brennú cinál ar na maidirí atá ain agus fisabheith an céir dhéanas na maidirí ach níl is an céir dhéanas daine agus ceapan go ndéanach se Déine bhhad níos mó ar a gompóir dámeach bélóg ar amad, agus is cinál compromise atá an idir an dá haamh. Agus maidir lena eige tasam ó bheith a chonaí thar sáile agus seán rud mar a dúirt siir se nímuteach gáil cho fad le rudí tagáil a rééis in Eorrap agus Amerika leis na blianta. Bhí me héanana a chonaí san Eorrap fi blian ó hen agus bhíoch maidirí a taistal ar an gcóras taistal an sin gan éonaid. Ach maidir le eige tú caiint faoi Tásam ríist go practicúil chun san neibrín seach tú caiins fi úsgráú ar an glanúchán bheoch le bheith deanta ar bhosanna. So ó haobh sin bhena caiint nó bhain i cheapa gomeoch sé féráilte gomeoch costas ar chuoine lepat áhuairt ar nós tá costas ar chuoine agus tógann siad tú spás tógann mad spásús ba cheacimeach costas beidir nós costas a bhíonn ar fáiste ar Madrid, ionas gur bhéití an sin na bosaníine trénachaí glantúchán níos sear a dhéana orthob agus beidir go gcuineoch sin daoine sásta freisin.
1: Fáil, chá borda go mbeach an mussal idir maid a mar tá tearrá nó gaimeach chaimeidís gaimeach íl orb nó maidir siad leis an líd se orb agus siad chuní faoi smacht. Níl a teisin tead a níos éca gona tiomanaithe nó bhúnimor gur do dhéile Wyn ymwch gwrdd ddiel yna hechtu siach sy'n gwyd, diolch ni'n beidio na fechol gair am ei maach, agos yn te eich edyn alych o gwych siach sy'n sychon, ymwch bal hyd y sychon, ymwch fi'n ych madrwy, ymwch fi'n ych cwyt edy sychon, sy'n hynny'n dainio tra, a chan edrych. Wyn ymwch gwrdd ddiel yw tiach dyn eich edrych o leich gwyfeti gael eich eilis.
3: Like tell you about Kurati there here kind of like you know so aber gosh the mah gets on goer in me mah whatever gets big or can just a seat take a scared all to get a gas or sacha like scoil no the the van whatever so that she is scared that she needs to get driver gets ta ta throws of luck no ta throws of broken rutki so can driver deal less professional like you know
2: Tú choráis an sin Dave an rud tá siir sin nu héin a rá. Níor sé ce mach éonhhad a hús ar siochán sa chédáit, agus tu mu ar fád tá daine brise ri.
1: Agus ceidir chu ddíí se tera, mar a medí sé de siochan medí se lá a bhela beach chuil siar sinar de an chosán.
2: Tá sé an tam héin thar sáile agus fecin tú é thar sáile ríist. Éonhhad atá go má, ní tú tuairt Madrid atá is si taobh muis an ádín an lá ar fad nach bhfuiléon sosialú deonta arthb sa gédáit. Tú caiint fhí Madrid atá tócaí sna carrochaí sna bailse atá taithí acha ba bheith i measc go leor daoine agus peáil isteach le daoine ach nuair bhíon héanú daoine eile seasan siad catú héin seasa agus caithe siad san seasa nó si idir do chosaí agus má tá tas a si tá siad a si ar an uair lár idir de chosi. Fekint hui seo etalon gan kainsfui vossanli. Is féidir yana agus is cuifin am dine si an acilom vos lawan as vishi gai

ar. Níl álas agun fa cefi on, ta sgilti eagsile clusigun fa catíro siad sa chantar, anna sa chantar iad, gora sa chantar iad, an sin nabé sa chantar iad. Bet a gul dynart a geisart lein maadín inyú, a bhí chaman chan chársin,

0: cúíart na oglart go le mab a bailaisin san líthe na a bhí se daratha ach sin blianttí a haar thola éfathe atláisiú le blianttí fáda nes tá se le san nuart a rééis agus. Déirhí i gcónaí go ó tafsí in sa cheantar sin agus. Bhí teile níos foideiste i né hatláisiire ar a bhelaiste go dún luthe. Tá anna na cinse é sé bhí se a tíú chéarna den bhela agus dúú le mané gur a teú. A hogtaí ar a teisisin chiíl me se gcónaí go bisin tethe tláisire ach nelas a gom inis i bé. Mar sin ggóé haham tethe tláisire a tan sin fallaair ach níos foideiste tarintir gún luthe go ró te eile an i teadú. Ní hílam ggó se an níos mó beidir ggóil ballí an ach ní hílam go de le a dhédá eiceil. Ach lei se saoin tarin tearin ba bhhaid lenne huir scéaltaí a chlansin mar sin. O scéal ar bí agat fan na tithe seo ná an cantar éirithe seo ar bhela chúil a neadagail i mú daoine cantar bliantaí fádathain ar thairlaí beidir a dhéad de chéin agus tú tá se le bhealaí in Amarbí ar thola tú faganne a thairlaí ra neartíh agus go deocha lenne lir lofa ná go dé thola sibh go generalta fan cantar seo tá sa lugan lirt le stairí le scéal na dithe a inseadún sin tethe tláisire agus i teadú a téime geirí clunsin webh se fásta mar sin na tá geirí scéaltaí fír a fásta na bhí gí comú. Na bhí gí comú ach deirigh í teagó le heag le gliar in seo sa stéisiú ná seart céir an líchuig trí hína dócha ar a céir ná chu teachtar ar teach sa gan ar náid a háachta seart a náid a trí adó chuig a chuig a chuig a chuig ná chuig a hína chuig a chuig a trí ná chu ríífasta gan buirscéalt ag RTÍ Páncaíd se geisear in na tithe seo fléireach léir ar a teartain sugan. Mar sin tá sé gí cógara a hahain inis. Beidir gon hamid sa táir ar scéaltaí eile fásta, beidir go cantratha eile háart fan cheantar seo a déirhí goró tafsíon. Chluichinéile meastar a Pálainne be? A Pálainn? Na Pálainn. Na Pálainne idir cáir lem goró scéaltaí tafsúil agus go scéaltaí ag dí ó bhecinn tú sin tá text in éhearttaiste an Pálainn idir maithe róirtaí agus de a chunnaire bailathe chósta bliantaí a chun ní siúlthaí daoine láhéin san líthe ar a bhela seo. Ansúlann si duine se marm na bhfuil an aine siúlanas caran í leige an na Pálainn nes tá muid a geirí clunsin webh agus mar a dúirt me dionanaid cléir omlan fa haf si beidir leineart ar a tartan sugan na leineart gan bhfuil go bíar atá an teolas a leag ballí a gin mar sin déanana í teagáil lein le a hááil tá sé geirí clunsin webh sin na níl na scéaltaí arrólas a gine an seo. Sa le dásin muid ar a chléir ar máidín banas maithe a rótaí Nelly chuanna na Nelly Vagáin bhil bhí breth le mór ag Nelly ag go dearú seartne bhí si céad blian de éis. Mae hiw Nelly, cógair jas o chrílat, bei sec mór fwaet a gydo uachtar an Catherine Connolly, mar sy'n nymyn ar dyja. Ta sylwg am Nelly, gyr wan tu soltas a chosir wôr a fi o gydle dy hael agos dy chyrdja i chi hyrn agos gowal tu y conial gymau agos na mai tu ced blian. Hwff. Bisha Dali, tisha niel sha foris na ced blian a wan chyma ach na mai hysa gyriri lat. Solidasham fasta, ala dorchi ar a vala ag kala sha fwedrick ar an na farsta i artar ar homanhiche a ve kuramashin chakrar to eisir a vira vala shin agus tan bala shlewin mar shin bigi kurama. I Martin O'Fari, lamsa studio o hamarin na nuyerta, chaha tlashara.
1: Hún mis glóir scéaltaí fa hát láisre, thúrstu glóir eitra eile fástum, sér agus an sioga hétúil mín a nyalur. Bí cair bín a nyalur, sná mhaí hát, ní tafsí a mítu hula mis na bíní baga, agus da cymdegam mehar mór ar bíant a fada hann, nara bí sióg, gael sí sig e chlóa vór bín a nyalur, an sin gwaer na fyrfaga gyrin brístir, agus gwaer sé hula wafa, ach bí gael lór scéaltaí gael sa námsin, a dar nói mishal sásil dan igan sála ar lectras, fan tíu sá tíri, agus bí tafsí gymór, agus dyní baga gymór, more mel of bubble because a gant na lini ganam a gahin ga kinche because we glord the cancer skill hat lashre ga hatchul agus luai glora ku fasta actri a mininyeller fasta fa khlo war vininyeller krona na fervaga na na dini bagin chinigana
0: agus kredin glord dini gwal an seal ala shanon na gaskol na dini baga gus taf shi on marshan tema jigeri na shkiel tishin a chlunshin la gamishad mar fartan chlerigan ak chahat lashre ro fachasart
1: Mae o'n gwlart fa hat. Wel, hynny mae sian sy'n i hyn i'n mal cart glor a lwgau hyr sy'n sian ymar yma sian.
0: Hocan sy'n sias fwy ma lew hwys yn sian yr hyn yma lecyn sy'n does na fecyn sol sian ar o dy bys di

0: Joshin ach sin é te smailin na scéaltaí bugus sin na chuin sin mar sin bigí a deagáil linn. Nis ira ha maididir aisiigh scéaltaí níos daríre agus scéaltaí nuirte na máine agus tá maididir go le lóirt fan chruinniú a bheits i cóilarí condaí le henatíthe ó uisce éan na nniu le plé a dhéanú ar ina neisiart tá dhéag go préine in iarheisceart chun na ngáil. Thairlaí cruinniú mar seáramh agus máise Níró na cóirlarí sésta leis.
1: Níró, Michelle, agus réitis a sií grunta na cóirlarí a gantar bardais gan na ngálan sin ach is cásalan sin gamina cóirlarí ar lig, Michelle, a castal le isgéran. Agus gynnean sin plé ar an imní tarú fá wall tú sa chur le gulior lor tagri. Gaherich, Michelle, te gulior grúp sgéma na príbaja ar fóta gan na ngálas na mullahar agus iad seo malti gan chóirla condai gan ngláku isgé éran iad fwy na gúrim a aspa mór dol chan cenni a iánu ar an sgéma sin na ar nes gémini sin mar bísa sin ar bhaire liosta cúniu. I gantar bárdais na ngánta, bhí go leor fai banal tamal, tá sé ar nuach trí a tauri, Michel, pwy pwy isgur réipa agus pléisgi go hairi, agus go leor pobl ar fod an chiantí bárdais fwaca gan sal ar isgur dá bhaer, agus am as na éwi, bhí sa hóga lacu sin inniu, bhí scim sér a hasgúi dói, a hiliu an isgiachtas na sér a bhí sí isgur na alcara, an alja chorañ, agus ar a chlohania, An cóirlear Jimmy Brogan, deir sé sin gúil prain fá leigh le snobbat ar a deanú ar scéim iscin na carige go héiread a bhí seal, agus dúirt sé go mbeidh implachtaí trom chúisithe an cheantar sin ar fad muna gur ar tuasta sin scéim seo go lua, agus de sin nach bhfuil tithe uair sa cheantar ebalt a ceangail sin chóras isce in sin sna mullathair agus tá bac ínta chur ar orbairtí a dúirt sé. Maidir le cheantar Helen, dúirt sé fásta gúil huascréadú omlan le deanú in sin, dúirt sé go bhfuil an taiscimir ag an Colin Bui a d'ag freastar ar cheantar an Bhearnais Mhaoi, dúirt sé go bhfuil sin huascréadú Gradually generation, to sugar togwest and nigga jig shartwati, le frastler art pacha haganam, a hanu, gocha frastler shart gecha, agus go le brú isiil agóí agus go an solthe beiste go minic agus go gaithir ddíúair sin. Lu sean sin na sean faoipaí as beiste a dgilan go dhé chiimiidir du na puipa sin le lugan gothúir se gur tag go mór a bheits an sin, Dúir se nóhfuil amabí luite agus céan cuairh se le déanú, Dú se ghfuil ga a dhéanú go gasta mar gon na puipa sin na pléú go minic a ghfuil buúland an phobal agus goil an brú inta isiil, agus se ghfuil suúlaige go mé freigraí a fáil ó isce éanú ar na ceistení bhéic na cóirlaí condai agus ar a léad scala am a dífa bhí seal cé nuair go díra a gur ar tús le gláir na tágrí seo mar sin béile feicá.
0: Trefamid meisiad ní sestí leis a chreinu seo na mar a bhíle se cin dearna í creinu a chaiste géala ce chóirla condaú na ngáil bhí se ar siúlan in CLG níu Pádraic isce chín sa bhé in ina seán le gairid agus é réite ag bald a chaiste na géalacha agus bald a CLG níu Pádraic an cóirlear Terry Crossan go raibh siad thairbh a bráúil go róin creinu ar siúlan sin.
1: Well, rud mar hitan Michelle na gamín crinne de chaiste na gaelic ar siúl amuí in sa phobal agus ba eas gur sean sin ag inid CLG New Paidic le gairid. Agus sean chéad wair a riau gur crinne de chaiste na gaelic in sin in san wae agus ag glopa CLG New Paidic is gachéin i bhí seo siúl. Agus madar tuit an cóilar Terry Crossan ta sean a leas gaihil ar a chóirla condai is bál de chaiste na gaelic agus bál ínta gríwa agus is Africa é le Common New Paidic agus é ínta sest agus bródúl gur ó an crinne ar siúl in sin agus gur an jes agus sin na réire go bhecú báil de chuiste na gaiige an nóbar atá dhéanú bhacu sin ar talú le blianta fáda bh seal. Agus é réiste go rabhaid inniu ghfuil borúíonnta ar chuirsaí cultúra agus ar chuirsaí teanga in san bhé, ghfuil málú mór tuilte ag aine de brúna dúirte a bhí go gaiig an chomain is na rang in í gaiig a chur ar fáil, ní bhain de feistí a de ghiní feist de fásta dúirte, agus ghfuil méadú mór ar líon na níine ag freastal ar na rang in gaiige a dúirte. Nis té dulchan cinnínta, Jonathan Michel, ag an CLG a gáitina in na seáin agus sin mar an sa bhhaith fásta ó hiú forbairtí a an chanealta agus málú mór tuilte ag muidir Terry sin aine de brún a Terry a hen fásta agus caiil an chomain Michael McManaman agus an Rooney a bhaic Kieran obair Ward deantacu agus tá ranganí dosta ranganí alínar agus ahan ó reachta le chun sin tríbhéin na gaeilge fásta agus dúirt Terry gur ábhar inta bráid dífa an dulchan cin inta a deantacu mar chomán agus bhfuil siad chur cuairsaí gaeilge, cuairsaí teanga, cuairsaí cultúr agus ahan ó géala chun cinn bhí seal in sa farraiste agus in ina seáin. Agus ó bhí cruinne de chaiste na gaeilge, bhí an lae a bhó riau is té an chomain agus le ínta tabhachtta do CLG na seáine né mar a bhaint siad créibh idir bhena pelan na condai don chiadhuiir a riamh agus an buachú sin ar na cósan Carandóna hína séideag in é náid a háteach agus tá cinn sehfuil Terry Crossan ghfuil se a rim na maice ar maidíniu agus é níos bráile na mar bhí se riamh a chomain.
0: Cinnte agus tá cinnte gur ó na farne legin na seáine ceilúné na bhfuil go teo tá cuasaí pela go maionn sin san am leharpa to canter in the cohesion ye smolla sa chlair.

0: Dobolte.
1: Ar
0: se gá lá.
1: Gdé mar a hárla sin? Gdé mar a hárla se hírán? Gdé?
0: Well, fór siad chóras nua íchiacht a cárta. Agus fí díni gachta na bhí a gíach as an cárta. Bhí siad sin a gíach in nálar na Simbábia seachas a bunch sásnach. Agus siad mar a hárla se sin. An is, bhí is ag na rentsta na customary ar náu agur go wacha siad aragat sacho go sís níro anach trí fín ar finta. Agus chór siad gléach ar gulior díni agus hí gellis gura bé seo an jirra seach is fá riu bhí seo chór hár ar mhéal na daoine agus mar sin de agus níor hig muir a bhar. Nís chanig rinsta na daoine isteach, rinsta na customaid réalta díl se agus dine se dofa tar éis copa lá, chuí cellís a ráis hig an bhanc agus tuir siad cid a deáil atá
1: atárlú.
0: Agus bhí an bank ebalta sin a réiteach de cellís, níd na customaid agus teirí leis an bhanc an tarigat sin a scóil. Ach dúr Kelly Sellers nach rú daoine sásala sin. Gur teol daoine litracha an garana dhéana, gur rú daoine farragach agus mar sin de híl siad sin gorúisiad díl mai agus gorúisiad i gyrir chunialt ach ní mar sin a bhí.
1: Mar sin begin dí fan tarig a legi íl nar a cheartu siad an tenyl a bhí in úsad. Mar sin gudé sé ponta ar finta teg sa saig ar chirí pín in Zimbabwe dollars.
0: Sin agus tíra. Mar sin bheu díní is túl go dar lewit a sin a ríst ach sin a rud le tsek nóli ach dar náithe bhí an bank apol ta seo réiteach agus níro réir bí ag díní bhí orthu an tarig a dé éach sa dgeru ach wain sin solta san jirra seach.
1: Bí gael gur wain. I chi ran míle bwíhas as a bhe linear mádín ar scéalta nua iartin na sé condai gur a maigat.
0: Gnéo ni waidit.
1: Fe mae dwi'n cantio'r islat yma hann sio sy'n Ciaran Dunbar yn terysiwr na erysiwr leis yn Belfast Telegraph y cantlyn yn sy'n. Na sianig checks y siafi mae dwi'n cantio'r na taf si agos yr ahanrod mor sy'n agos tema larig wrth gilti agos wyr na bydwyr ma ta ie closigod fe chiant ar y bialy by mae dynia y giru yr hahad clasiad agos bala chwl yn iarig y lentart gan wyl ac tema dwi'n larig olys agos y montaidio agos caisaf sy'n codiwlyn ma ta sgilti bi agat ma tesgat dyn ni bi'r harli rydnyr tifa jen chagwalyn a chanig text ysia wa eisir Rai River Inn ar an Alcara dwrw gyro taf siymre on Lag a finishere ag an rectory ar a wanfag sgealti fan chiantarsin hi sy'r a charig ag Port Arthur jartar gyro na dini bygat on chagwyn lwyche ar noia agus a van glas tegin ma chynma fi tymwyr ar chod ysbwed chwysyn sin yn nŵn lwyche minia nyolwr cos cledi dwrw gyro taf sy'r chwys ag clo yn sy'r chiantarsin mar sy'n sy'n rynch sgealti bygat ag enia dwi'n ar y modin mar sy'n genig i chagwyl yn conio hamad na sgealti sy'n yw'n mynd copl o ddynia siar yn eir agus yna mynd Omlan ple ar sgealtí boncha le taf si dini baga na si agi cabigadé an síl le lentart ar a chartan siugan bydger agus modja tarant ar a sawin. Nas a mask an scafte a bhí a pobl o ar taharca di cedinio sway hart dan hiol chod a mór ar radio na gailtarta bhí bert on agran is gerinni dan lhar telefíse Traitors sin Traitors Ireland anas. Carla Geary a bhí in the brehadar a bhí na traitor ón chiad chléir go dearú na sraiche agus Páric O'Mara ná Páric O'Mara thug sé dé a Rownaí Carla mar bhreithead ar bidir lebalí fríd na sraiche. Bhfuil siad is seo airinne in seo sa radio Jardín Sway Hart agus lórma lá fan chléir the traitors a chur dús lórmaid fan cheolchorm i d pobl ar tathcha.
2: Harkín, honestly, like, saulig, like,
1: far more
2: kiol tessa arnoia. Far more kiol me agus vi cúpas am a chorge casa rare freshen so like saulig an kiol shanos a chlushdal le orchestra tev here like vi she just harkin agus vi an che pale vi she go hintak dun kiol kermal she hon agus yeah na kiol tour your fad on orchestra na orani vi she just harkin
1: kin the courage vi you get the vi
2: Seamus and Cuiva Flarta
1: yeah
2: agus that nam yeah agus that nam mir megan the glory freshen so vi she she castle in a clan so yeah and then Tom Corja le Paul agus Ashling in agus mach my Brennan so vi she just
1: yeah
2: yeah exactly yeah vi she in talk gak road agus gak tin yeah
1: Carla
2: want
1: to salt us
3: vi she Dreoctil na grev. Fi meg si on sin, ni rev me an eon credu, grev me ex si on sin.
1: Yeah.
3: Fi se just Harvard.
1: Visha, Maradur to be Rodnart in Takuakta, Fini, her fad, I guess, and Kyolaran.

0: si bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás sé bhgéisteach le scoth an bhún gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid in isteach an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an chláir se hana. Ní féidir teagmhailíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is sé cosasairt agus ní léifear de heachtaireacht.

0: na ríiste agus níd an láróháil chunéair sa taobh sa tíide. Ach chu maiile sin chuir míad na tús an cheolmhar le bhór seachtain mar go mbeidh an banna áitiúil cuaslin níos a dhéanaí ar glór agus iad sanna ceiliúra an albam nó ma naibhóigí nó go míad blaiseada san níos déanaí. Ach má tá aoní le rá goibh se lin in numh bí chuin agus fáilte a déag go dtí chuige héanana chuige chuige trí. Tá i léon leis fear na mún rúnaíochta, náid a sé sé na a héanana chuige chuige héanana héanana ceir. Agus fiat sé rifas de chuir inam den lágadí Céló Yas ag RTE.ie. Fuil bhí mar a caiinte an glór sa dhéine sem a cairin le gród ó chialathe ó chiil na Martra fé na chósa Christina ní Yasúna a bhí a trid i gcuine Louise Creevin i gréamh tornálaíochta na héan dhéine. Sa ranóg iadrom bheochan go dain agus bhí an lá léthe écht staúil ná dhéon éon bhean eile riamh sa tír se agus tá sí lin inis beo ar an lína cóhair. Ardach is ochrí leat a Christine.
1: Gormín am agus tána, chun is tátu.
0: Gumma, chun is tán corp, Aberlum?
1: No, tám áreis. Cap mé give up minis tín ach tám oké. Hug mé sosar an sahar an sin agus ne, agus cús rásig train on ar madden.
0: Anta, chó tapig san?
1: Sia, ia, tám ig tridarí sé gion gá seachtana, so ní lein sosagum agus near event omagum kun kelura la kuno de big me kelura again gosh octana
0: anava aprile marchin fin drid order his saw iguina louise craven kensis a hin a trudda if you give share hele rimisho
1: near event and let's go mer louise ta louise and hegdi as on astral le doy venus august hosting she journalist howlinson ní raibh si ag dornalíocht ag an cluichí ar an leibhéal amatéir, bhí si chuise díreach isteach go dtí na cluichí profesiúnta agus nuair a

0: Sir se náfuil sa ganá len a sire.
1: Tá si se áhe buntlis, as dóm gur viúdóibh kind of láógant in sa súd. Mar ha déidir godó go dunne lá ibdéisisin so go dasúh an an leán. A chu sin ráite dingen tú chomá tá detrachttaí tá si se buntlis únrítar na máí de chuide go. Nílim se is Schulode hin as plach as mor wie na gumse ta hat an elege mi in na pakosh di schulode ko ach tan schanslin is so und so nem rein homa gult rudre gein ages gult hat le niges und so di hagen chinkisht wur man will na hasen gein ni jog din sas of us
0: mean shed a turtmach fen na hasen na haun it's doch a grod noon shulod so vi sha gand out ria vaun ach gwel dine tut fe aber gan shuppe vela shir den angen tap iske rodi bioga marshin
1: well tan shulod an le nishn blienta le le chuch blien os ich hun ach digen tu schnien rodi bioga chuden a stacherin tan shuppe gaun chok gain ti at harish ag spelling ti rodi tagen ti trofat le dun chuin bin bien sok in meiden nu chan hon bin shit on to the a good to rouge a good game ye khoma a gus tan shanslin ach aber ni chishin is na hanoit ko
0: eine hantus saute in arnal na thurs horcht le blient blient to fader I gin tus in nish im lena gus le couple blien in was go vol bresh thine a tacht un so agus ye the shul un dingle way
2: Ha, seni tachtan sa la tamal mor fada agus le den deni choma a shul agus her rohr agus uns gandal bosna agus motors agus smashin da agus bja lamsna deni hagen a shul agus her rohr mar gamin okrus kartora
0: No latin na dine a valen in shulod so go vil tishkin pedra nis of arica a rila hinnish a nát dunne bhach si te gart nó ar bhos agus cín tú nát san tú mehe lu a sa chagan tú.
2: Is dúlim go bhfuil, tuiscint ní sfer a chá, mar ha má hántó a siúl ar a móthair nó ar na chonig, cad a cín tú a bhad níos mó, ná mar a cífá is digi mótar as tú taistil tapig. Bí cín tú chá ar le bhéil a bháin, go gíon siad a go digan siad anna chuid. Agus nuair hagan siad a seachóingan, son, há siad a nás a gynga dola caintlóha.
0: Tagin sé de stach, nor de sair, dar lums a fúha ná a gúmpráid le dhéine bach ar bós. Cain sé níos mó arigad, tá tuiscint níos a bhara cori le hinnis, agus nor a hén sé sun a bhaile an fóg riach dhéine in cheddar an áart, bín sé diabhar ar fad.
2: Stolen go le cart agat, is mó lá a chas a siúl me hénig, me hénis mi hálfa dó, agus bhuna mar ár tanavas, agus há siad sun a bhaint ár tanavac. Or tell him, as the dean plucked, no lent us a femur of emer for though. Ags be kinter, good not that order she could do it.
0: Tossagum nach a goodson, the imbielin, imlianus again, Nicole, agus Kyle Visha, and rather saucelish a bieste, refshagnohoch.
2: Vither saucelish, agaber, Vishana Kroig, ags tana costacy, neil, oh god, not Kadiri Mayalaha. Maroshid son. An gadaíine na costa sí háine seo.
0: Rá sé na bááil don bíalan an saoras a ghlacham leis go mín tú de an á.
2: Is beálam sa bheith a bááil. Is beálam sa an trán daní anamh agus na scóns agus cuidas na cístí. Bhí na hendin is a tí ag bááil. Na hendin a bhíag opar dóin a bhíidir ag bááil im líana agus bhí sa leis.
0: Bheadar ís an mó blógrá nó mó scóní na sin is a saoras áide.
2: Tá siad cór a thug gom im líana. In a street villa gale scone, I was rocky at the day blog around, I was fihe, kisht, lemon drizzle. I was in a love one, and mo, it made us more in the snow, hocked or scone, shack blog around, I was lemon drizzle. I was hammer shacked or she gole. I was my fedlum say, it's fedle end in a enough.
3: Chun Loki bhain an sanna caiint le locht gnó na dúthaí fé chuirsaí siúlódaí i gcur choghín agus an tocht a bhain an loha. Níos tá cuat gealta a gcun díomh thuas an chláir agus thoscan go bhfuil fear bhain a gcunta an chláir i súla anna bhór loha sin é íon cíine tho tríos teachtaíocht a chur chuin cairde a íana se cuas sin iad Nicole ní Rúthláin i Níomhéiríon Barry Maeve ní Bheoglaí agus Kyle McCauley tá album nó díreach siúlta go mna bhóg í nó is teadalda. Ach sa le raibh mí de caiintear sin, seinna siad cúpla pó Nicole Cadoon Erdouche, Walsh's, Francie Campbell's, agus The Dark Girl Who Dressed in Blue.

0: centro nachte hine wenn wir fad nach der rinke noch der gof gehunt der fad kurs und son tachtrich tacke he haye hard ke in einem har group at bior in glory new to shed har kien martin macula chara kurs in einem har hus bune machet agas er rote gen nicole und son komme shed la klosa so ge kan kuple schachten agas txl anachulish fad gorihmuil eska er in the klosa agas kuden na kossa e gluashucht agas shen tedla hugentesha er nu ite henig no Carcuich, mar sin bhain carcuich anna hana bhas gur míle, míle, míle maha gai cuas an son a chórde. Níis tamí taca hi gudí déir an chlóir ach cúpla focal sa le gríoch nómíd ó chahírlach. Chum a caid an a gailtach da daro cnéda tá gafa chú misteach. Beidig o bhain sif briste cuich tse si dead a seacht in a gharach. Chúdach sé sin ardú cuir.
1: Náruach sé sin na pe harin tse si dead a seacht in a gharach. Na cúmin gailtach da fa darí dit láine mar chailan gailtach an dao tse saharn. Agus an eva bánas kíl na mártra agus an rain chum a clí tse rohe dead a seacht in a marsin. Kilin sin afelian ir an gaeltach to focus na creifach as a chi chunte an saha yesach a bhí dira seach na mach caidio heb caidio anan agus na hennod ele cion dachol hi na bhí anna dira oistein da stach agus na croquig bhí se har bar ar fad ag cuman spa chi lorna ag ein sin to scale hen ruhe na creifach a dís agus cabid al ele corrilis goma ruhe dira seach na agus beidig gudid ish cion ele fos ach a slan focig a dahio clúvain lish a greifach to ha gira I goma maid lish a gaeltach des a harn fridudur gud si an ach a kiri hui gan a lodget gai chion diag dorna dach Gáilíochtaí an diag do chomhain agus bhí sonn le fiscint ins na haing néad an imirt a gcoibh idir thar bar agus beidh gréidí isteach fad eile agus beidh gréidí isteach le hicán isteach tar ag gúin na dín inis agus bheith sé dach ar tar dul bheus le gach báta ach tí chomhain agus coir an bháin thar fáil agus tuigh iarraí
0: agus mar sin na dín agus ciarraí thuaidh a bheith le chéile gúin le hicán isteach bháin
1: agus croicigh agus bá chéileár na darbí chéileár na darbí an bhaile bhuaidh it son agus go tríd a siúnt a bheith na croicigh a fíoch an dar spás fidís rá buain Mae mi ddeisio gynnafys o'ch achorwyddeig yn ddiffriwyd mi alwyr ysbo am Lianna agos hwrfa sian stof cei gybiad croquig dy sbant ys yn ddeir eich achtnau tro hwnna ddeis ar nes digi droel i anach lehe gydw agos hwrch sias eis mis nach ddeir chwma ag sam siarol ag ydwg dy loch bain eich ddeich ddeich i fi ffiach yn ddyn o'ch lehi chwma ach ag eich ddeir leis nhw'ch lehi ddeis yn ddeis ar nes ddeir dawn y cil na martra agos nef o bain mae grain iad chwma rhaes rhaes rhaes yw'n ddwch o gydys as o'ch reif agos cil na martra bwch dol gydig gohom bres agos hiel eich eich wwha agos Do mír an son a fágan slán le cluiche neamh bán sé stáda sé dáda seach nóamatí sochar gur buile é agus a ríist í bhléide an a láidir sa grád san bhí mar héna fáid ar a son an lirig bhíidir sa grád idir bhánach bhí mar cap a gomér gur mér mís lóach tóku gí í bhléide chan cínir stín gluiche cannas a bishead láidir chomá al gorkig
0: Tóga má agus cuif chéri hír ha fáca him arsin a gorka chuína le himmert
1: Né, dédan a blíand agus spoich slédi ag bhile le héda gúin agus gulór cainti dí antar sin le tamalín an uasach gaháide ach ta sé án is ma hána agus a bíglis bólig san cuslán sa stúin dir seachna se chún agus an dir seachna dhéag a thugaigh an ghaltacht agus an daingan isteach daingan le hána scáil agus sin héin le buitóirí le spóil agus an chisláin.
0: Bé mí de sú leis sin. Tá go mai gur maithe go a ghaire sinné ar muile ar a glóir nuamh a chairde gur maithe go bhar fad as fuair go luadar ar a glóir dar ó cnéide

0: se ceú hééis sin nuí agus tú géisteach le idir sinníir.
1: Na deir go dí an teachtan seo cean is ó der mar gáchéad go le cíle sús go dí títhe go le cíle. Tá sé tunúgur go láidir a ríist.
0: So hí chéad cean sin éidir na mangaréí.
2: Mangaréis sé sin focaúsach

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathil le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lomsa Nancy ní chuisteala. Tugaí cí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag i seacht.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lóint gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis an gláir cóisir cheol. Cruilú an cláir seo hána. Ní féidir teangualaí an leis an gláir fréilitheid chuir seo costasart agus ní léifar de heachtaracht.

fulla ar waskal tú hain on a riú. Inseigidú cuigi hain a cuigi cuigi trí agus pronda ma hata jas swankialta ar gine a gibh se inniu ar an chláir. Mon go leor hata jas swankialta. Cétá go maith díf. Hati le gíol cial cobran caia fan tíu sa tír inniu. Agus cuigin a písí cáile bese agam díf inniu. Mascan Mari. Fanigilom, na gugi balabi.

Tá sibh amach uair am. Chur mai ceist ar a bhcuid inné te sífala ar wascail sibh an ríó. A nai te sífala wascail mé sibh ríomhán i d'ar bríonna ron na fhairste. Ní mar ráis chuig bhfuil mé te feasta sibh amach uair am. Bhí mé ag pártaí i d'ar bríon linn. Ceartú. Bé blasú don cheann seo agan caiimid briseabag fógraíochta a chlacú in naithireacht a bé blasú don cheann seo agan Graham Rory agus Rory Matheson agus the Whitbread Case.

cicis le trí seaarcíú a slabonrice a chu muhiíom go mar rast a go héin am a charneolmha chéin agus mé mé dúla bhí leh beá aham le in nuis a ríist ag leí dó. Mar sin chuide a dáh inse tú. Sa tasa tan teachtracht seolta an na féineónin. Tá gebrú fifa tá gebrú fifa agus táne hamúéirú na teachtrachttaí a té is an sa wa sin a riomhfast má go leor macrú a dí gátaí Punk AI agus dhéana leiscela bí agah leiscela bí a Harbí. Cé sin is sin Freddie King ú Freddie. Specialty get a tar a chen yr ymwy bwyl na'n y pwybwy a da si'r ffril mae o'n y pwybwy Sioi hen yn ysg agos y Jennifer Anna agos y Jennifer Ella Claire Sioi the Frail Sisters

fir. Agus a sinim ar an album, bhín rog ar a rascanta seo, Colm Macanyamara. Seo agus Aislín Imirce.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bagéisteach le scoth an lún gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid in isteach an glór tús áite. Cuilú an clár se hana. Ní féidir teanguilíon leis a glór faoi láthair, cuir is a cosúsairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Vergeet fáilte gan í panel an lúnar tús áite, is mis a fachna o driscoll.

0: Dalk na harnol a pibli de cadeen, KR will and Milon, agus and federi a hachant. Rún mivanina si chéad ara Michelle O'Neill agus in ari eladichud hin féin a flea stormant. Cofna ag otrahori gar a vachy agus ag an orda roshta na cúrtana. Carina hin pluchti de chóraint na cúchta agus an avinteris. Agus an sos cogig fuinniv mar ya, sóriha ag an rúis. Hon wul med chófada o an tíachán sin Ukraine is a víriav. Chynish lom in son studio. Tá gachtain is a studio lom ar fanail an luan an tachtain seo. Tá Jenny Vahuna, múnchar bon skolag léachtar part-time seo, chiglás da fádrig, fádro Jen.
1: Gurv magad.
0: Paula ní tlatara ír hailor, fádro da fála. Kermako dúlachán avkoide sín truch, ach der se lingwit sér skurin is.
2: Is fear.
0: Fádro da chármik agus pádrig da bárka ír a seor leis an bálpair agus ifgach gréilge ag pobl ar an Wikimedia sin rod nua.
2: An nua ar fad, ní mé sa fóstaach le caiki sinus, agus tá sonna sáast a fheidra, is tá sé gaisti gom an Wikipéd a Orbert agus an Wikipéd a Corcan Cín i Mas na Gael.
0: Agus an gymnasgol as mach os mach chuid anolish ach is fear postish on e post jonach einu
2: no ni post on cuz
0: is fear postish
2: post gallery get them
0: ana wa we kogardi cuz lat
2: kogardi cuz is more for me me kate checking you
0: tabader fadel suski taftor niskur in yigan florax

0: Gíocana. Carcalor. Tá litir seolta ag clíla cuirtí pógs, cuirtí arigid. Tá na cairchaman, scéildir ca brisig, gom nascail, tá na cairchaman san Arnold Fibli, treis dúltú de Iratis, de litir a hiol an Taracaticus Fibli Jack Chambers, begonni bugni slúhe umhronóna, Sjóðu ég litur kukku og átöver hún stalgat upp artiðin hérðin ykkur ár aðló og þú ert kurðuðuð að dálgun kæntina í komissionum hæðruf sann átt æbru fyrir einnist pá og dærna kærðkoman íl tadanúa inn sann tæriskan sjá. Þá stalgat ég leið leveð egna kærðkoman dík hérðin dærn ríltis gmínu dálumun kæntina gann reyf hannílacha maðurla kóintu pá það hært er kærðkæð míla fóstí stort og dærna kærðkoman nokkul dóhan arigid kærðlatíf egna ríltis það hokkru pá agus go gafar é sin a réit a gribh caiintena. Cormac go dúlachán, ar cór dus na cead chum na bheitéis dúltú den cur seo?
1: Níl sagam. An rud atá sagam ná gur duna cinena polítíocht nach deoch fi réitach ar an ceiseo rih an buséad. Agus gur chua an cóint is dearnach in éig gan réitach nua a cár in áit. Agus stóim gur drocinna polatúla bhí ann, gan dulisteach a caintana ag an nám cuí, agus gwyl fai crocha ag an rialtas dóib fein.
0: Os cain fógat nárna dúrn cynnis sin dúrla?
1: Capam grá ag ginta fwy cúrsi argadis, beidur gur chiapad ar gomach siad ní sláidra ó hív an siasaf yng Nghlacha siad le fein treis an bwysiad, beidur gur chiap siad nachra na cair coman choláidra is a captarí da fe, nu beidr grausid yn y chola.
0: Paul, yn ilhatra, chordus y card chymyn y treis diwltwyd yn cyrrysio dar latsa?
2: Wel, reigyn y fi roedd y byn nhw sy'n beidr ddwrt yn antara, agos bwyacr dof yn dyfriot, yn Israelialw, yn ysgrifennu sy'n ysgrifennu sy'n rhaid y fi diante gyhanna. Yn y hanta sy'n, Sheila go bhfuin ceacht a bhí le fólam a gnam líana go bhí an láh láidir haine gionar an rialtas seo agus beidir rialtas a bhí seachas idir bhaartíocht agus gur bine an ceacht a tá fólam ag na cearad chumann.
0: Mar sin aintín tú leo?
2: Sheila go aintín.
0: Patrick de Burke?
3: Well, tá ceart go gohamlán fin love láidir, mar tá taispánach sin le na hagóidí fin brosla agus mar sin de, nuair a bhí rudí bhí in ár iru fásach ag dara le á ian a bhigin daibh sin agus cadarina an rialtas ag dara le á gael siad. So tá ceart omlán agad gur bhé an love láidir. Cana fyrir rá, an ina tá armsa ná gur au Jack Chambers co mi aionach agus dána sin nár hug sé cuiridóir teachtas teach dairdín nuair atá an stáil bheith ar siúil agus go mbeir an cuairt oibrigus dúnta.
0: Jenny Vahun is tus an tain duine ar sa stúdió seo a bheigar stáil go másam dé céadín. Cana héobh nach nglacach na cairt chumann leis an gcuireadh ar láid dul amun cainte chun fáil amach cead a déit dí se bhaint amach i gcaintena Nor chorgimach stalk mar an rawa dernach.
4: Well, near higas gurav gurav she traced Jules to the Jack Chambers because he can earth to shin again to us. I guess it's stoka gur Jules take the card come and dolomon chinta tush na kolain vuni na ko asan real tis gomech ahru go na gomech ahru an no go guaka kon real tis father go hun kon an coin to pa a yevnu no a kin to
0: an 18 to lishin kinishin
4: gan dolomon chinta
0: yeah.
4: Well, Vic Avad needs more roles like Kinnery, Nigerd, Cumann, Nomar, Thaugumsa. Ach, ig branu kind the horla and Nurig.
0: Have you been drunk tour me a leru de gana?
4: Oh, no, only hate aquil my leru tour me achna. Ach, ach, is doge fech inter kind the horla force and Nurig. Nurvina Fila has skulla, gus Naruna has skulla stalk. Blan and stalk shin a raig, agus kug force and one kind to lishin realtis. Couple or agus tug a cura dov tacta in mon cainte le galunt gomech reitach the haisaig an tugca ar an scéil agus ar dara near tugu agus is tugu gwil fórsa mar chéad cum ta mishma vail da chum muntur i ar anach mar ein la fórsa ta mítar stalk lo is tugu gwil fórsa brannu ar sin agus an saiz once bitten twice shy beidr a thai gash lo shin agus nach rach a shid in mon cainte mona will keentuch daun gomech ahru a gasht
0: ach ta ein punkadó billion euro cur latíh ag an rialtas a gur mar ganún. A tuiste gom gannéar na cairt chum a ní lóir é sin. Nach léironn sé sin ar a laid gwil rudeigin a harishgint agus gul rudeigin aon le kind fui.
4: Agur wak ein tiam le cad dort kermac ní sluha cain fá nar togu fuin gaisha rivan mushait. Cain fá gur fá gu bhí seans cailte ag an rialtas an sin an cad dort tú hain punca dó bilún. Cain fá nar luú é sin sa mushait nó gur raibh dhar níos sciopi is dócha i tacht con cín ar an gaisha riv nor bhí seo bartha bhí ballaid ag an... Ballod egg force akin to Harn Saura, Vikan Kumunter Aaron and Vishakata, Avad Riv on Mushade, Videshaku, Tortfungest, Tamalohin. I guess Nila Sagam and Eger Captain Realtis Nach Gurk, Nakarit Kumun Bartverm Reher, Gurai, she'd a Raiglis Stalk, Viscosil Gwil and Stalk of the Raig. Now Vekina Erm, the Rakakan Stalk Raig, and Tachtan Shahogan, Todd Law Stalka, Bartha Rishton, Tain Laws Vahij, the Makapa. Nishan Tain Lost for his Shakhtan Ongaging Show. Vec Ina Erm, the Rock and Style.
0: Kane Fog, like, could I a date of Gakru with her and Darlene?
4: Well, Titan Gakru, that's a Kailan or Dun for Skullina. Tain and Tira Fodger.
0: Will to a rug, a gap into Ganinian Realtis, Tarish Gadegan, Ella, Nokul Dentaku Gadisha, Kun. On Kane Stalk, Ella Hacken, Newell to Rog, beat the Cardigan, and there he, okay, Cacalor, Tara pointed into going to Matsos, the Dolomon.
4: Nidolum Ginyarhi and Card, Derhin Ginyarhi, Nidolum Gugulo, and Nicard come, and Derhin Ginyarhi and Realtis Rodagin, Bay Sheed Kerha, Bay Brew, by Nomaka Brew, Kerha, or who Capham, I guess Bayer, who Gaelid, the Rodagin, Nismo, or it's pressure and Hain Punkado, Billoon, or Otagotan.
0: Not going to buy land for Aaron Devellan scale, or Haven Realtis de Hermuk. Go veitok maraga pa more curlish and vibe, which a giriga reitok a geshe shin bulshku agus an costas marathola.
1: Well, ta an start course trish fas har kumsha har na blinta ta temple niked ochto agriot start the saisawan nu saisella agus an shin tain to gideon dara level na agriot dear fad a tabra. More more arrogant and start, agus gwila fusta ha fein saiz a lanun scali pawn start. So un chunker ein socru, ni socru in vanach ea vana nation start, tein un chunker a wadni stivna, agus a stoker gershin and fai bugs and cruel cost and start.
3: Okay, er Dave Ella. Tá rud a bháin ó haibh an stáit agus ó haibh aon gnó atá tastal ar gach duine agus sé sin cintocht. Agus tá an leibhéil an stáit inis tar éis é cintocht an mhór an riail in áir a thógáil a seach mar ní fios inis. Bhí an seansa go, cébhéad mísa atá ann, an cúig mí atá ann inis an ar stop an aon tú pá d'éireannach. So bhí galóir lór seansa na ní bháin roimh an cánais inis agus roimh an bó séis ach ar fanna mísa roimh sin. Sara rán a bhóti mór atóca ag ní gair cuman. Agus cuirg sé iad ar na gwerin cébhéad da na seirbhí sí poiblí go ginrálta atá ar son. Rud éigin a dhéanamh mar tá Farragor thó mar feicin sí gohfuil siad a titim siar go mór.
0: An tepe seo don dáhéamh agus ceanirí na gghairdchumann agus an rialtas gúil sé seo a Mexico fadal le seo?
4: Well, cá mé seo mar bhúntuair agus níd is agam bhfuil mé léirú an eolas an seo agus ach braham gúil sé seo taka ní a nua d'éirirm ach gúil sé taka gahanna hapig bhí caint faoin vóta go mé vóta ar gníomhaíocht thionsclíoch agan agus go tobann an sin fógraíú go mé stalcan agus braham nach raibh cé gin éon tíim leis agus mar bhail den chuta chum bhúntar éir an baim ar stalc baim ar siúl suas agus síos an sráide ach leis an placard ach braham gur thair leis seo ar fad ana hapig agus beidir go raibh na beidir cinnéan frontsíorm níos mar bhúntar agus mé rá ach beidir go raibh deis níos mó cainte a dhéanamh ach ní bhán táim sé cainte ó haobh múntóiride níl tá thart ar 8,000 múntóir sa tír idir bunscoil agus manscoil tá oscion 300,000 duine dollar stalcan is so níl am anán leabhart ar son na
0: dhíon
4: ach mar bhúntóir braham go sé seo ar fad tag go gahanna hapag
0: níl tú gíor go bheith ar stalc
4: cinnte níl mé gíor bheith ar stalc nó ní mé gíor bheith ar stalc ní mála mún cur isteach ní mála mún cur isteach ar mar chuid é breith tá mé ana dhígar seo go haobh an ibre de ní dóilm gur rud maithe scoil na bheith dúnta ní mála dhíine nuair a chuirtar isteach ar gnáth of tailig agus gnáth of poshti nirvalim versa.
3: Agus fáta ná dervish Gerard ní muntori a one a meg dar
0: star meg
3: altri agus altri niart niart iniela
0: niart iniela so chervi shig astrohori istoka iranog an astrochan agus
3: yeah calculus said a version agus shams ag dar a leg or a bay on stalk is mo a vion is star on starcha
0: in our era
3: yeah.
2: Well, le tamil mahanu was there like.
3: Well, I'm not a girl about now on a rowan great lockout. You know, she'd sorry, I would start her
4: one. Got the Harlan shin.
3: Yeah, got Harlan son. Yeah.
1: Style play, shock a style killer alter.
3: Yeah.
0: Couple a tactic and shot there then again at a pinchin more as late to see her father all again Shervish lively. Kane for Nochwell and Arnold free Vodge Garon, Marton Kucht, Egan Drum, Ella at their Mihal, Kerder, Derek Shivlishin.
1: Well, but did it have to be a sale to win the star chorus? Ni higan on da drama you chew the ta san Arnold Prevard because an Arnold Pibley nasrinta ta or arain you know agus na kasulachti na pontashti agus na mivontashti. Ach, nur ekin to Aaron Balak guilin star to kahav leis an Arnold Prevard agus gohara. Mar Deleador a Farkadar and Balakatashi to play Let Lesh on chorus Shervishi Dele Koru Lakor Shul in Slakortana Duya Tan Kosuluk there Gwilan start Lan Sasta Batagus Bohor Ahort the Ainkin Cap Ferrata Ohiv Pa Egan Level Shin Agus Gwilan Brewer Fada Tacht Tri Dranoga Egsul no grúpi a tá imeloch agus tíva muitin start chorus ach a tá bra arigadú tacht
0: an
1: start
0: an pointe an Will Deaney in son Arnold Fibley noch digan tá mé sais ag glach an tactric seo noch digan an tá a tá arhu o heav you know tá si biog doctor yinti de vrish as post is fear out of gamistr Deaney as post Leighen to Sierra, pinching like knock fader at all to Arnold. So will
3: talk to the Rodishin Sonora from Tower Fab. Talk to the Rodishin Sonora, Gokilora could be in Kintana, being taped the first hour at Raw, Tonopontosh, she shot Agriff. August, Daw War, Nina Meat Con on Gokrod a Hortive, you know, Gokilora, Tonopontoshion, Ok, Egan Kena. Tá gacil a stáitear a bhíseach fós a dalamach agus a cenach bia agus fós a gí a chiasa agus gacrabh a elmar sin agus fecan siad híd an costa sri galeric dal an orge an tau mar fad cain fá nach near a dís come on lana mi d'arroi
2: fós a hén tá galor agriachtí poibli nach bhil an an na fulún tis a lína at a bhil aspa arciachta orcha na haltri agus galor
0: agus múntori d'ar nui
2: Muntjordi, especially the scar.
3: Gordy and Aram.
2: And Aram, yeah. You're right. I guess Quitokishin or Noi, Dinnwood, no, Nahasnav Shinahut of three Dina Achtrani Hortus Jach or Neosuk. I guess an inkurtum with Milaner and Achtrani if we could be five with half Nahwil Ratiogan.
1: On Tainer Della Nathan, Arnold Privadok Darira Trekeg the Carcomon. Gapriva. Playing the car coming in this, the fusty start of his pipeline.
0: Near there to go and Arnold Privadoch Trek ek the card coming, on a on Arnold Privadoch Trek the card coming, near the card coming, digging to another guest to come.
1: Near Cass, the car coming and fold con agru a yinav, erin glue nua, ags no colochti nua.
4: Agus nachul nachul rodan freshen fui agus rish nilim kinte fisho ag nachul rodan rain colach di berchana cos lehed tab bonahan shan nachul che di cartica eva egard cumin
2: a yultin dos na cartica cumin
4: nachul cartica
1: well nachtogan ahantas
0: nach on chunchar atá caillte go a measc ebríthe san Arnold Fíorvádach.
1: Tá sé anna compordach i de chear cuman má tú a fáil payroll deduction mar táilí chear cuman a tachtríd an start.
0: Dair dóra má cuil atá géiste cling mar bhaill den TUI beg mé ar stalc dé cédín ach seo spéisiú Ach is stalk gan heel isha. Tá isig an sail fólach go mbeidh plé ann idir na ceart chomh maith agus an rialtas, agus go mbeidh conrenú a trí bliana ann ag an deireadh.

0: rí, húisid hon na cúirte agus winsid as cór na cúirte an ceart le siúil síos. Nó sin maidir leis an dlí, bhí muintir búthar gar bhaithí ní rú siad san sása le sin, bhí siad san ar a gurú an stair sin a le gan. Ach ag an am cíarna, tá si níos leithna na sin, seo paráid bhain ar búthar gar bhaithí, Tá paráid í a leg eile an, agus ag an fuinte sin ní déag nó a hapt a ní déag nó a seacht, bhí conspuid an leis na paráid a leg ar seargan dún láhí baláhí a sin í mar sin. So sin an cineol an buíl ná sin an cineol agla atá ar winter náisinach go mé oascult ar na paráid sin comáid. So sin an dói Chen Roddy can yon is letting na bohr garvahi August chenan agla a Vienna's core winter nationach a shields he and akeganam kierna ta na furbuishin August to Jimmy Bryson ra show rod a one listen jdi to kart ignadini show sul shes listen a kunyla ha show August bakar kame o kad agu shiniani so shinan gahi
1: agus cur gael le rá nach bhfuil bagart a gceist le bóthair garbhaithí. Tuigim go bhfuil ceist níos leithna a gceist le paráid agus beidir go tá sé rohim plias dócha ma dhearcha. Ach, dó ní rá cead ag an paráid se dul ráig le 8:20 agus is léir na daoine atá na chónaí sa counter chum a céim taobh don phobal ina bhfuil siad an raibh míle sin in rud éigin ag luch protestúnig na háite a chur gine na paráid a chuma. Cén fá go mbeadh an tord óráiste a ghéire siúil síos bhóthair nuair is léir nach bhfuil fáilte rompú ó ceachtar den dá thaobh muna bhfuil bagairt a gceiste.
2: Well, tam cinnte nach nglacha maríon thurntal nach raibh fáilte rompú ceachtar den dá thaobh ach a glacha bheith de fuinte gur protestúnig ag raibh céine hínig an achaní sin. Cormach o dúlachan dúirt si freisin tam cinnte gur tú géiste go cormach tá tusa de bhealda chun na gaeilge dar nói.
3: Tá.
2: Agus dúirt si chunig méid agraíochtaí gaeilge go príomha in ar bhéal fairiste as an uairchín trá mar chuid den fua. Agus dar nói bhí chun na gaeilge i láthair ag tacu le muintir le tíomh amháin dearmis sin sa leine seo. Cé dar fáil sin?
3: Well, is tócha má hátú ó chua tá se annas soléir gúil agraíochtaí áirithe ó chua nifnach a gcoine an gaige agus le blianta fada a chur a gcoine gach cinna rialtas go gafar a dhéanamh chun cinna a dhéanamh. Airgad a chur a drón a gaige, iduchas a chur a fáil a gaige agus mar sin de. So an chóthaigh sin tuigim go díreach cén fá go raibh an conra teacht amach agus a rá cat tá tarlúin seo. Agus anot a bhí a tarlú dar éire ná le fehocht blin tá an ordar áisteach é tarint ar cracken an feib seo ar an bóthair seo chun pointe níos mó a dhéanamh an drama mór a bhuala a rís.
2: Níor bhéin drama? Níor bh cad ach níor bh cad tá tuigim ráda go raibh simbal a chéin drama mór a bhuala ach nach raibh sé tábhachtach go raibh na coníla sin curtha orthu le rá, well, tamid chun ar níhal inamh chun cinntú nach rud cathréimeach é seo, trucha fear buí, gan éon ceol, gan éon drumí, 8 o'clock a maid an forfair díní na gola bheis a hartsal ag is agat.
3: Is féidir clócha dubh a chur ar clócha bán in America agus tá sagart gwilym clú clúx glán go fóla taxís an bóhar. Agus ná bych dauta laid gur sin a bhí a gest ó híf drum crí. Tá práid eile e portad an gwyl cadaha y stoel mae'n ffeo cwy glad yn fi isio. Gan ffaib, gan cwyr y gwyna. So yn rhodd ar ffad a fwyna le boch o garfahi, na on drama mŵr a fwyla. On cest polytŵl, na ar awsau ei cilfer dy sin ffein cest na siwnta i yna fas. Mm. You know, ar awsau ffeoch yn siir dy ciartoch e a chymad atŵl, nhw ar chorydor leis an tinna
2: trí
3: tacht timpeléir agus ní fragra go mar an ceisiad.
2: Ach, nor ír an ceisiad bhí a go marta ná mial ar an gunra, an eintin tú leis an gunra a bheith i láthair ar bhóthair gar a bhachí. glacaporta in sin.
3: Ta túram agam sa gachor dan conra clí leis an gailga agus ta, you know, agus ar ceisht na gailga agus ta, you
2: know, ní eintin tú lo a bheith i láhar ní eintin tú lo a bheith i láhar ag ar bóhar gurvachí ag taku ag arí sáte sa chumspoid sin.
3: Capam gachor da grúpi Shasaf Shear agus gur ra bêm illa ola agus gwyl sin treis carlis. Cain rau a fian cina balach ele le pleilis nílam cinta.
4: A gwyl bwyd adlaca le tŵr am wairin gwyl a leirw fwaha a fina dhina sin.
2: Nílam mynd a glaca gan a glaca, dyth leig mei maca tŵr am.
4: Well, sin am gwyl dhacar dhacar le sin dhacar sin. Sin am gymach Galore, gamach sé éasca galore a dúsama ag muintir fleo a tlí a muintir tá brennuir an telefís agus misi mar hamplan ar leag cosríaf a bort a dúnaan ag gamach sé réasúnta agan dlacha leis an argointa tá sé ianaf ag tá sé tukai fwy dara agam dreamra hain an conspoid ar ai nach will gafiú na dhéna is masara ar bi ar hiv na náisiúnach is nú vast na gaitilachoch will ard wolle dar dortaka dan ard agus dan agar nach will siad ataku le tunsk no shona no ashtuk nag it's not vigil with lakalish
2: fog min fuckle skur guts are air on gan shin ag mavuikus le liam tunny irishar lish in Belfast telegraph a v ling lish in mir shin freshen dalwin chik will and ru shik soru and sus kogig funyav ma sound and sus kogig funyav a v and Donald Trump a the anti ha idra and rush agus an ukraine dort an ukraine gudakuk shid le sus kogig dalahed ach der shid gul and rush fosig on si infrastructure funyav natira ta rati Donald Trump freshen gohor de winter in ukraine fall rail Vladimir Zelensky agus Cianara Ella all. Dúirt Zelensky gur féidir tailchan ar achtal ma aintin an rúis le sos cogig seasca lá. Tagan sé seo ar fadr nó itreis Donald Trump smacht fanny a bhailu ar yísal na rúise rud a tátreis olcachar ar an Ukraine agus ar a go húlíhe. A chairmach, cain fai chapan tú gur bhuíg Donald Trump gur a sos cogig fuinir vidir an rúis agus an Ukraine?
3: Deir sé éonar gan éireann sé dó. Leabhann sé tá béal faoin a rón agus tá béal faoin a hóin. Agus níl is agat lá amháin nó lá eile cá bhfuil an éireanna. Is claisíocht, is gaitíocht, is amadíocht ach tá daoine síos leis agus tá daoine fáil báis leis agus tá sé ar siúil le na blianta. Tá muid na brain de neadar bhfuil muint Amerika Beide gwyl siid lan sasta. Beide gwyl dahad gwyl fi'n gaed, cwaig fi'n gaed dof sasta. Ach o'n tifo mwy, ta se ga hannis o'n rar gom lan.
2: Paula, on willin cymerch gael gwyl Donald Trump eg lwsg a rash ar eich gyda yn mila o'n ocur ar Zelensky fi chug yn arwysia gynnya na hwcronia.
4: Ta'n chwswlwch dair yn sgael dar lwm gwyl pobl fre an fi awrach gynt fecki eg Trump bezer i Florida nhw in Ohio nhw adeg yn tawag dy gyntorchin agos gwyl sgion yn eisiau agos gwyl se a lorag balach eilach eich gynt cwn milan o chwrwyr gwyn eich gynt ach gach am wainan le caidr of Trump le Putin ta galor ona ta intoch dy leir nach digin mwyd agos bedr nach digin mwyd gydio ni leir mar hample glach Putin leis an ráta seo atá diante ag Trump go gadoog sé go dúrg sé mach an erad seo diesel agus ní léirach an erad a bhil sé ar a chumas é sin ianaf
2: An bhil a cumar scéal Fádraig bhil Donald Trump ag írig ar an Ukraine stopig an sít tonskol olin na rúsia agus glach a leis galani an rúsia hí ag an si infrastructure fwyni of na Ukraina. An a comer,
5: gyrbe sin a tasig i'r gyfaint yma. Ac dyr o le, ni fwynin an rwyd amadoc sio leis an Ukraina na an rwys na yn rwyd ele. Bwynin si le, na tewakad y chatterai, bwynin si leis an broad, more larger a taigyn bwly far, ag rog, wel, nir fwyg si, dw si a con a Nobel, ar a log hena, o'n lad bwt. You know, agos fi ar a cwydara hwrt ar rwyd egan ele, agos fartig si, le na tewakad y chatterai, Gorbe Balakas far na Rudeg and Ian of Rin Custos Diesel, August Capshe, Gamek, Bader Gamogokshe, sent to one who goss and cheese, August Gamekshe, Anon Weave, Fair Gorms and Nakwil Mayorous, Tamitresh Custos Diesel, August Alfog, which you co origin, no, the Aska on. Rack more at Ardente again, the awards at Ukradok in Iraq. Not that we shared, no fog around in the fiber to

0: Osla agus mar sin an seo ná fao gá chuga ag dear an le ceanháin nócrán agus cean eile sin ran. Feic bhíad in ran, go siad bogga roigadí an Arabáid agus tá an cuid rud an milán ar an rudgaléir ag teacht an stáid éanta agus ní haanaíon a cuid lán do.
1: Cé le ceapan tú finnstí an freagrathúr Zelensky ar seara fad an raibh sé cliste ar airig leis an lámhan uachtráil, d'ar sé ó má aontaíon an é aontaíon mid leis an soscogaigh seo má aontaíon an rúis agus bí tá buinte brasás de toghchan a bheith going má bhín soscogaigh seasca lá ann an ar airig leis an lámhan uachtráil an dóilet?
2: Well, thug sé freagra réasúnta ach an feib ná an cuma aon rud réasúnta rá. Cé leis a bhfuil sé caint? Cé tá géisteach leis?
0: Agus bhí bigán int an fursúracht agus grán ag teach leis a bhreag refreshan. Mar dúirt sé ag dar an le in san rátas a bhí ag ar maidin ná go raibh sé soléir nach mbíonn Vladimir Putin ag léamh Truth Social.
1: Céint sin chur mar sin a bheith ag na himeachtaí seo ar chuairsa agus ar adan chugaí dar leat?
0: Well, an rud ná tá Cáigh an Úcrán tacíocht áil, agus abanta, tá dín an frása Úcrán da Úcrán ilo mar rud filata, you know, agus abanta bíin sé, bíin sé, cepa go bíin sé crát ag amatán. Agus leis an, tá tacíocht a tastal wai, má tá sé gada bóa a bheith acab. An bhfuil sé a tastal ó Donald Trump, ní mé cinta gwyl sé a tastal, fecha ní eacan sésan éan rád tóc.
1: An sari, an gama sé, an bhfuil cain rád a tastal ó Donald Trump?
0: Gabeach bú ag an Úcrán.
1: Well, ní sé riaf rád, ní dúl am gyr cais cunspoid í sin, ní sé rád. Well, tóth brónam, tóth sem gama
0: bheith.
1: Ní cinta sé riaf rád ag Donald Trump gwyl sé gyr gamach an bú ag an Úcrán.
0: Yeah.
1: Ní sé sin riaf rád ag
0: No, ní sé riamh rádig, ach ag an ócéad, ma ag an tíuar an tilskid a bhetar a siúl ag sáid eint a America go ginnar álta, siúd a bhí a tastal óha ná gamech an Úcrán ann mar rud ag an a hiasach a vód in aig eintais imperiúl gus America ag an rúis. Agus a nís siúr a tarlaid tarlaid ná gwyl an tacíacht dyn tilskid a bhsien ag dal a leidu agus is bion gwyl sé gwyl gacrod imi a nís.
1: Cedid a hormfí sé na charmic?
2: Well, hog sé deblín ar an rúis tar an das Afghanistan cé grú si do cailand an cogu sin ón céad lá a chú si de stach. So a híh an rúis tá de chumas acha leanúnt a rai agus a rai agus a rai agus is cá fad termach atá tríis tárlú agus tá ann a sa sé anna dechar eiscint cad ar a bhrisé cénúr a cliché Tíf a wán nú tíf elm.
1: Cacalor, focam in focal scur a gutsa ar an gansin Cormac O'Dulachán, mó bhéicus liver fadar an banil anio Jenny Vahuna, Paula ní Llatara, Cormac O'Dulachán agus Padraig de Burka, agus mó bhéicus freshen leshen veran léiríha Carol O'Shíchán a Léirig, James Feeney, Fuim, Jack Basquill, Rúnioch, Bimisharastav Mora, leshen banil idr na siúnta agus scéta mór in léigadí sin nádinnig i dármit gur ar scó i chéla varnaid.

0: náisiúnta agus gaalteachta a dala chéir maidin ag mara de bhalis.
1: Go mbeanna díríb, díon an tair caitchos Feibli Jack Chambers gur síos go chóileachí sa réal sa neamh ar a tionchar bheith agus dálc de Bertie Máirich a gaibríche san Arnold Feibli. Tá os cín 300 míle aibrí ina measc stát seirbhísí, doctorí, altrí agus múnteoirí le gal ar stáil chéirúir fichead, mai an le chuilinn sacrú dionta go rialtas faoi chuintú nó páid. In éis cíomh a Tara Chambers ag Canary Cortchaman agus dúirt go dúirí túsáiste go raibh páid in aon chaintena ibhe chairbán. Ach dúirt na Cortchaman nach raon cheann óráite in aire agus gúineo sé do réiteach go stáil a le amárach. Tá sé fógrinn gola fuinneamh prepay power na chuteadh le price gáis na leictreachais ardú an gíomhar seo. Tá ar tar 200 míle costimeara ag i gcólacht agus cialan fógra nach náir do far costastarab go mórta seogain ar a thuisce. Rinne an cólacht a fógra tráil beart a fógraí ag an réaltóir fuinneamh le cúna thuair go hóltóirí. Ina measc ba tileam ag daoine le ní cosrúiristí tacab ar bhilí fuinneamh. Fáilteáin Rialtas stráiteis nó náisiúnta drugaí neamh. Faoin bleanna waris chuh léana tá sé gceist leas amháin sa scrai sláinte le déile sa dochar dhéanas drugaí agus ól. Tá suair freisin chuirs na seirbhísí tar fáil go dhaoine tá tucha go rugaí ina measc go náitichaí faoin mac faoin tír, seirbhísí deirtar atá teoranta faoi láthair. Mari Bertir Leid agus gortaí bhrin tuadaí nele in an tí drón ar an Irúis i gíomh príomhchar na húcrán na réir. Tuairis gítir go bhfuil ceang na drón a blacár san. Mari bhar a leid seisir in an tí eile ar an Irúis in áitichaí eile san Úcrán. Príomhscéalta na gaaltachta na siatá síle príomhscéalta an deisgirt. Dair pegi ní wirirtaí is ínse tá chuhlan dégus chéir fiad gaíis, gúil se tábhachtach, stair agus béalaid is áitúil a chéimnó agus a húrt gan chéad glún eile. Anig mé dú súntasach le bliain ar méid feiclí lichtracha a chláríh a gan de gaaltacht an deisgirt, gur ar na vigurí stiornaí tá chumach ag i bríomh a fix staidreh. Príomhscéalta an tuaisgirt, tá seo tábhachtach gur í puipuna uisce nachar 3 kilometr i gceantar hillin a dúirt ferátúil níl ó cealam. Tá an tíascar ógus ar an mhór, mar an cuimhannach, gaiti go dím Brussel, áit me sí freastal ar chóghail óge. Príomhscéalta nirir, tá fáilt a chur agus ach dála John Connolly, rubhan dalchan cín atá dianta ar a teilbhís bus idir bearna agus gaile, agus go mbeidh busna í nó bheits an antila daoine a thógáil ag gáil as Connemara go gaile go gorid. Tá ótras na gaaltacht am an chóráití le chóla chun na gaile bheith faoin na deisnaí tán le plán lárbhaile a chur le chéile a gur ráidbhaile an spidéil. An aim sin nis tríf sí grein agus múrí Skype a gealta neamh agus bheith chuidig an múrí trom agus eitach tawrnich a bheith náitichaí. Bheith stolach go chan agus adir gáchiam dig agus séchiam dig Celsius a bheith sa tuchta sárde. Agus bheith an príf sgealta agus an aim sir gudín hocht.
0: Seata sé begéisteach le neadna fu sé gin seo ar radio na gaaltachta agus bé me hén Jolie bin is gudí an hocht neart ar an áhairt amghríb ar maidin. Tá Kid Falls Rúb teanghil i dhéanana lin in seo. Ina hifrachaí cúge hiana cúge cúge trí, sin cúg hian cú cúg trí, má bhín si besoló thuiscirt éan chuirigí árna dí ag tús na teachtarireachta chuig 8 ceir 988 sin 8 ceir 988 agus anú sin nuhar WhatsApp atá 9 cúge cúig a cúig Cúig a cúig, sin náideach seach náid trí dó, cúig a cúig, a cúig a cúig, gus cead fáid rúb a gáil a dengwal in seo leis an a glár. Jerry O'Connor, in chéad cultúr, chur is, ní bhagal rá clausúr, chur is a tús leis an glár in seo maidin, agus de Gary Kennedy set.

An jazz, Jerry Connor, le de Gary Kennedy, sest an sin a cuirtus leis an glór éir maidin agus a sin cast agus specialtain go híla agus fyr sin mec e tá e geisach linn ta John a hain agus an teachtarach dí tiachtar sach an seo ta an e geisach linn a glóin a rós sa bhí si geisach fyr sin a réid agus míla buíochas a sach ta teachtarach agus silam go cúrsí go má leat agus ta an ele dírach eisi bheid zangwa linn fyr sin agus óran helicopter e ta stál uaha fóglum a sin Gaelor Bartin se hamla caser glor agus anu ma vien anor anu en fysi kjol a hanyach li pein dina ma mjihil a fa am ghyb as se gudian hocht. Si se svindi veglich an chied orani eta rauni am en germadin agus an toran all in chinchila.

an ceol fada gin sin de boy in the gap a chola mai dúirt fathaí bhí le cloisteáil díreach raibh sin d'éis muid le ór an álainn iad a Tokyo an album taobh na gréine le seosmhíní bheaglaigh as bailin na buc i ndíorfar chiaraí agus anú sin an tórán síle tá ór an na leabhra tá cailín deas rua tá aonach bhearnach na gaoiche band don ghlan agus neart eile ar an album álainn sin taobh na gréine seosmhíní bheaglaigh a bhí le cloisteáil sin díreach glanann is ceruthaíis a seacht agus go háirin linn seo amach dáró chun éile.

An deas éon mac donnacha cholamhaid in sin, agus a helicóptair a bhí tasalhaid an i gheol teachtaireacht isteach in sin níos tuisce gur maithead an cúpla ceanna le teach isteach a mac ceanna tú go mbeadh fada lob sin i gceann nóméad nó ghó. Agus bhí ceanna le in sin an óra an álainn le mac dar ó cónéala freisin an dún aingas an dhéanam atá ar sin. Inis se leanamhaid i raibh ina sin se le Michael Darby ó Fárta, Donna Hennessy agus Trevor Hutchinson agus cúpla páirte tá Tokyo ón albam an Richam Ray thug sé mar Nuim le anochain agus seo anise le pléráchu rá í agus an seanda na dóite.

0: Jean Belga Holomodin Chin, Nugus Oran Kleinach, a Hum, Tamatoga, Banach Dale, Shigus Mudanu, Kimru, a Chlan, Agaserhut Card, Agus called you Cardi Kilwara, Gudivin, Er Maiden, Oran Allin, Er Fad, Agus Nyarta Cup Gudivin, Coma, Eg Tamatoga, Achin Kandavi Tassel, Er Maiden, Vishalaki Maham Raid, Gamersha Am Reeb, a couple of Tachter, the Vigera Oran, a Hum Tam, a Hustal, Er on Glars, Bekanelam, Amorach, Lacuna Day, Dirich Rivishin, Vimudigasa, the Kanch. Men's Rambles, The Lark in the Morning, as The Geese in the Bog, Toki own album Music from Brogan's Bar, Ags Bunyad, The Martin Dermody Cholamud, James Duddy, Kevin Finucane, Eric Healy, Hugh Healy, Agus Kieran Hare, in Shin, Kupla, Pisa, and Zas Ed Fad. In his Bema Filleri Gyol, Jan Harta, Shrinu Med Dumar Shin, Akame Brishabek Fogrich de Hoyal.
1: Bíonn sranga bíó letrachas hartar de gúni, agus déitach se bheith cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. A bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do sranga letrachas las tuas agus las tís. Má bhíon áras ort, cur glíorn ar 1-8-99-382-999. Seans go sábhaile se de bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar sranga letrachas.
2: Fod na héran tá takeíochttí tuíocht a tosí ag cabú le dtíine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttí tuíocht a tosíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áiti ceannach, áil ar cías nó a athhoirú. Takeíochttí tuíocht a tosí ag cabú leat bogéisteach, tuile óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtaracht ó rialtas na héan.
3: Is jazz scale the gach dinner, fewer one Cyril, e on scheme isakti o musgradi fwin of tailig o horparaj bon kerikta strateshak meherin.
4: Is misha Cyril bak shirig vi on merfek, susle shiacht nina.
3: Kairin she lat, the yaka usgradi legamashi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyev, through isakti fad termacha erchustus ishil, ata unraktana agusalupa.
4: Tame prechte, queen of elen shandar as kuil shin.
3: Nabi burha a Cyril, is phaedra avra yena with the yak. Fries resumed in ish. Fisergun's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakiok do realtis neherin, to charmiogus quinilica agest.
5: Le hap slantje FSS, to folica de the hudfoshnish slantje gasovalcher the own. Foy shervishi slantje the chanter, fecher her he tallstalla, atroria o the hochter chilig, agus cuny ospidel, fad in ain't to one. Íslódal app slánta FSS a new, nó logal isteach ar hse.ie. Do chuine sé blina déag díis agus ní sinna. Tastaíon mai go bhaidí dearbhithe le rinnt cnéithe. Ón HSE.
6: Saola tú haon fa yasa ag dríocht chun dé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na tólaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Dean Ashter chuig na hasan is glach an bóthar nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrum. Áit a muilín an tán is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.

Maya, the Razor Afters, Kevin Crawford, PJ King, agus Martin O'Malley, Cholamuidin Chin, Chum Eishir Gideon Lee, Deag Nlecha Cúig, Eran Album, Tar Tedal Cain, the Razor Afters, agus Cholamuid Billy Brockers, Eddie Maloney's, agus the Otters Halt and Chin, Silum Gurhanya Shed Chin, Les Sean, the Shed Geistach Lin, the Shed Boar, Fui Lloyd, Gurmada Sacht, the Hachtericht, Nishani Kandersach, Nis Tushke, and Shahart, the Fino with his Shacht, Joe Gassa, Michael Warrow, agus Baby Ainu, agus Shaparik, Vi Edangwilin, Dírachis a hacht éir sin a fáric agus bé se am goit inis ag gannú méid agus ceanna le teisteach i g gear mu bhéit tiocht bháile a chaasa éisteúir i gcetar na Nílan talín ar maidid inis bhí jambeag am in sin hartar chugnú méid ó chuin a chuidir mar lisa le hín lámáiricha agus cínta bé se sin am goit agus fáilte. A rééis na muid inis sin seo le Michael Warrow agus Baby Ainu.

nor a vi rose an a seer, a tachter an seal. Vi mangle be guarded a bailing, snor a hoss a she foss, vi intus at hoch, grafania bui oed at a maiden. Neil dalog na calog, eg rose an a seer, mar neil fua in the creek a denye. Bein she a dancer, fui hollus na galley, said maiden, fui hollus na graine. Ní leisce ná thuirse ar rós in a sír, cé go mbíonn si na saon san oíche. Is mar a chéile de hé an láineamh san láine, maidin de lún is de híine. Tá rós in a sír go muinte scoláth, bíonn si néite gus bésach a gúnaí. Ní chumach si bréag go bráth ná go héag, agus tein si ar éfran an dúnaí. Olan si dach, go lua gus gamach, ach ní hain si har fór leis an éanchar. Fágan si brian ag a cardus a gwael, agus olan si ad blogam in éanacht. Si ró san is ír, an ró sin is áile, sin blahín is deshi san ardín. Seasan si suas, an ai tes agus fuacht, in aigui hi dua agus saile. Nod a hagan san washtach, si vins gael gharach, ni vins drish na pus ar a hedan. Snod a hagan san rui, ni lagan se i, mar shasan si tal agus berul. Nil uegnes na brom, ed rose an a sir, mar ni vins si a riof an a henar. Tan a rose in the yellow, in shoots len a thief, is tugging shed vaska ra chéile.

An da sal fad vi mod geistach den sin la rose in a seer agus sports agus chum catriel an ychanela an bisa all an filiach de sin a cara a vi glac a party go mortis rose in a seer sheer sim lean rovila agus a hocht agus in ianach lean sin ar a gritsi agus I casa an fún in a seer a chum Thomas Walshano agus a casa sport an sin a chum padro reada chualamuid una ni lana gain in sin an da sal fad agus an teachtrach de stach go hallin Joe and tin una chlustel ar a gritsa radio ar maidin lúis ní grífa in linn is gan den chláir a bhí a dangua lén agus sanach deasa sin gur míle maid a sochta hachtaracht agus freisin tachtaracht buichas takisach in sin wai fárik mar yal gur chas me Michael Warrigal agus baby einu in sin pegin is pádar a bhí a testal ar maidin tam míle fáilte rút agus rúb ar fad a bhí a siola isteach agus míle buichas líb tínam muidir ísta maricha le cúna dé fáca me sib in a shermaidin leis an grúpa jiggy agus leis a bísa seo sémasín agus súlam go daniu seo le Paul agus na nól e ta geistacht lein ar maidin fan é linn seo RT Radio na gaelch dat a gorm na nuhuirisg a fall fwy réad gan chlár áwaidin e studio hian in seo agus bimis ar ásdi bimárach tam kena idir seacht agus a hocht le nead na fwysiaga fan gís ása as a chadelagan lá agus weim seo jo gan nui tigaib

Balayereid, ta shan hochtach log madin de Martin triula deg yer fover mish garum ni hurisk u get folte egi glor awadin. Inyo vir glor an tetachus tuka ag card chumin go chuirichan canti Jack Chambers iamudimach kenfa o liasar drúnei fórsa. Iamudimach freshan fwyn blé a rinu ag crinu chóla kundé wio fwy iartas plana laga elim gwyche ag gantar gwaeltachta an chundé. Michelle O'Neill teach is lán o rún mi winin Stormont ach o wil dochar da leista janta ag aines war garnavacha gan chantrif idir na pontia o hua agus o wil cap maga ha yana ag Vladimir Putin go Grant Donald Trump agus an sus córic funniv mar a ie a dóga sé go deir a seachtainna idir an rúis agus an Ucrain nach fiú tránine dar le Vladimir Zelensky. A sin agus neartaile idir seo agus an é. I dús sé maid in na príomhscéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta

0: a tá fidéad chun ag maiide dualis.
1: Tictar go rin tíine hís fháis gwaar tíine bhí deach a gair fórt lárgeam. Tán a sérvisí égandál ar lahar agus níla nóla sela ar fáil ag a tráisa. Dian an tair caitchas Fibri Jack Chambers go síos chá chóliachí sa réil tíniov ar a tionchar bhás ag a stáil gata bártaí márach a gaibríchas a sérvis Fibri. Tás cínt ríchad mí laibri in a mastat sérvisí, doctorí, altri agus múntúrí le galar stáil chérúr fichid mai alna chúlein sacrú dianta go réiltas fai chóintú nú pái. In éis gíba tair Chambers ag canarí cártchaman agus dúrtsag dúrí túsáti go rai pái na in chantaní bach ar bon. A dúrt na cártchaman nach rán chionú ráti gnaire agus gunyúsiad réitach go stáil gan laimárach. Tá sé fógraíonn gola fuinneamh pre-pay power na chuiltear le price gáis na leictreachas ardú an gcíomhre seo. Tá airtar 200 míle costumeire ag an gcólacht agus cialann fógra nach náirde for costas tarab go márta seo gan ar thuisce. Rinne an cólacht a fógra trábhfuil beart a fógraí go réaltar fuinneamh le cúnathúr go holtóirí. Ina measc mé tilamach daoine le nícas ruaraistí tacab ar bhilí fuinneamh. Fáil teón réaltas tráitis nó náisiúnta drugaí neamh, faoin blean a bhharas chúbhbliana tá sé gceist leas a bhaintas go raith sláinte le déile se dochoríonas drugaí agus ól. Tá súil freisin chuiles na sérvisí tar fáil go ghuiine tá tuca go rugaí an áitichaí bhúil sé tuarnta faoi láthair ina measc áitichaí amach faoin tír. Mary Bertir Leid agus gortí rin swadí nele an an tír drón ar an rúis i gíaf príf chár na húgsráin réir. Tuair is gítir gúhar cang an a drón a bloc ára san. Mary Bertir Leid sésar ni an tír rin rúis an átichí ele san Úgsráin. Tá an testu ar Americanach R.J. Mitty ar a ened gá fórt sa tradrámeachta Breaking Bad heis wáis. Chéir a blian dígus figuís vi sem. Níl an jólas tukí fúin tukur wáis vi ege. Gus bydd yn y prif sgelt o nosiwnt agos idio nosiwnt o ffeil oed.
2: Prif sgelt o'n y galt sydd yn eich, tas nhw sy'n desgyrt o lef y gecon loci i fawn. Glech am achar yn y gwrdd iag sy'n y sirfis i eig yn ddol ag y tyn i fyrdd sy'n mach lwa maen nhw i dig y gahar y ffordd lorge. Tan y sirfis i eig yn ddol ar y lohar yn eich. Ni ffys yn gyrtiach einu sy'n tyn y gyffôl, ach tygtyr gryfdau unu sy'n tyg nŵr i fyrdd yn tyn y mach. Tá plan nú sáháltach de pobl ag Orbert ag chórla cúnta chéirí agus beg déacht den flan olaf ag deran na bliana. I crinú de chófortiach sáháltach de pobl chéirí tugach le fys go bhfuil chórla le capach an sadéir i anamh ar an dautólas a balíach ón bobl. Tá mi a dúsúnt soch ar chlárúna bheithe clí letracha a gúnta ag galtachta an deisgirt le bliana nuas sin de réir na figúdí is déanaí tá take amach ón bríf i fig stadrif. Der Peggy Niver Hurtig o Inche a tá nocha cúg blian dís, gwyl cha tóchtoch stair agus bialidis o tú le chaif nú agus húrta raig chyng chiaf glú nele, beg a hele fesio ar y glór. I crinú counterbordis chún garfón agus in las a fórin e dúrt yn cwrlwyr Cato Mahony sin fein, gwyr eif pai blis na síl sa pai blis a counter agus na raif e'n ddiarocht o ianaf ing gwrl chun na síl sa tabriste a yesu a chyrdd. Tá parádaí nú a líonna comisiúna ag féle saona chéirí ón grúp a líonna sráide ó chorcaghíine mothú agus chufar a láthair an phobalíad i géocádaí sna na leanta tá le teacht. Socrathe Socrate. Socrathe Socrate bhuiris í éalaithe maras é hílí nú sandí mar a bear a henéir ón meil sa dangan. A seo fur a chorpa nuufga sápa an bhuiris sa dangan in am d'afran na Socrate ar a héine ag a chlog. Scurfur corp, Sandy Healy, Cheshan Afrin, a relic, Valen Villan. Socrates Socrates, Sean McGarrett, Fair Posta, Govli Ennis Kedifehed, O Stevenish Sassna, Agso Warren Hid, Balner Terrigo Ruchus, Lefer Afrin the Socrates, Erhorpion Vigarrett, Sopel Nev Hilde, Stevenage, Egalout Shehen, Ereninish Hoon, Agus Kshamfer, Horp in the Yegson, Agus Nirvochan Kriach, and Echon, the Harrock, Lato, and the Common Lou Claskail, and Musgruia Rayet, Spinnegriff, Chief Skelton Deshkert.
3: Tú skelt an tvisgir til lewig í Martíno Fari. Dyrir vik fyrstrikan fyrir vömmel na homa í nýg er tökur reyf ógri da orsi kastan na heilin í kampi finnir in unang al gró pleis glit harlu vir an omai. Dyrt jær léri hørt hodj in BBC John Ware er vinn rinj klæra ha telefisja fyrir vömmel gør malu den af orsi kastan ta ikst den gærta sikane sulu chanjal ur kúl vajtri da khar an ro búame ik tashjal trastan na tjaren. Dyrir gyrir nu en glia gúhenshin at le kampi finnir Rinch wirin tachlaig sir harlian plaisg in cuicula jeg de lunise nige jeg ni has a heart. Gidi le an tashke a nachorka rinche de gunye cad planale a hug corle condai gunang al

Inid chun ala a bhlí ó thógail teag firm ag bailú úrí chonagain. Thg cóla chunda go na ngáil cead struchtúrírin ort géad agus a sé déag madar cearna a thógail chun baine a bhlí. A dúirt an taiscin a nachhorc go raibh imní ar a bhín tincre déitú bhéigean ar bairt seo ar chaidean

0: best a rebu go rialta rud a cruthú go leor deacaraachtaí a dúirt sé ba heiliú fi seo ar a chléir. Sacra thar déite don tríal le gonne Anthony Duffy a cúisithes Dennis Donaldson a gúnmhar fiche bliainehain ar an níú le a haban chanig Anthony Duffy den nó daithetaí agus gan aon seo lubúin a scóir an fríúchúirt choú le né ar nasc fise ón phríosan. Hannig méadú de 5 míle euro ar luatíthe cónithe in na ngáil le bliain dar ar tuairis gal do My Home Property Price a fáiltiú ar maidín. Sin mean lua a bhí ar háasta chondai san tríhiú raithe de níain na 16 míle euro. Chur ar tuas nuúl abar chóirithe ar físa de valla chúil na Haragla, ba é drompla úr a chur ar físa den valla a nacil leis a charman. Chur a cóirlear chondai John Hamer Shafari fáiltiú raibh an scéala gmén abar seo dhéanú a teachtain seo agus dúirte go maríon abar a fáil trí le ar a léad. Sacrétáirí Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky is mai ach lehaí go dóí, cuthairí a bhfuil gohaí gaalan aniu in eafraí hinéag i de pobl hí na bhfuil, sin bhfuil an tuiscirt.
1: Príomh scéalting iorthir gá léamh ag fólaí bhar an an. Tá fáilte cura go teachta dála John Connolly roimh an dulchan cínatá dianta ar a teirbhís nó bus i tír Brown agus Gaile, agus go mbeidh bus naoi nó a bheits ná an tuilead na hógáil ag a teirbhís ceartó ceir as chun na mar go Gaile go gorid. Ringe bus éirin tríal ar a mealacha tá beartaí chun teirbhís nó mar na ngé agus deir teachta Connolly go raidh a thar bár leis a tríal. Bé tuilla faoi seo ar a gláir. Tá údras na gaeltachta am an chóráí le chola chundé na gaiile bheith faoin na deisnaítáin le plán láhile arbert go rádhhail an spidel. Deir a túdras gúil sé geist deisnaí éagsú le farbrog an spidel a scrúdú mar chudig an froisiéis sin i ggó le geall heilhharí áúla. Renew Play crinú go chola chundé bhí óné faoin thuúrascalata chu le chéile ag ranóg planala na cóile ar i ggéirtas planala ar eilemghoiche tá geist athgeil ar a bhainmhór in nuras. Tar tú sa tuairis go bhéach an eilemghoiche an do chur dhéanana go hiíreach agus go áileach na háite. Bé tuile faoi seo ar a gláir. Bé cruniú a gohheachtas náisiúnta tííoach de tíntain a chala poblbal ní bhin ina smáin nacht, mar chudé go chhra cruniú peblií a chureaachta le go bar fud na gaalteachta, leis an ggéirchéimtííoachta agus an san chuirta go sin ar thochaí na gaiilge agus na gaalteachta phlé, gur ar thuús leis a gruniúin ina smáin i ceharhaid sé hocht a nacht. Tá fógur buí go ichi gealta go chaile agus bhuio ón séchlog maid na marach go dtín séchlog trú na marach. Socraí sacraide. Bé Thomas O'Coolan, Mark Latam Bicil Chúlan agus le Maggie Gharach nach Maran as a lec le tir mód a was a Reading Hasna go hóra decha wintir ar a lec ón sé go dín hocht trúnú na ngeo. Léar afrin na sachríde sé pa le tir mód ag meon le a mórach agus cudur ar a lec le tir mód a hís na afrin. Agus léar afrin sachríde tam a tóge as clainach ar a gair rua Mark la Martin tam sóge agus a bhean mar a wabui nach Maran as sconta le tir mód a rúchas ag meon le ngeo sé pa le victar ar a gair rua agus cudur ar a lec clainach a hís na afrin. Bunéad na príomh scéalta agus ina sin aimsir. Tréimh sí gréine agus móríil scaipí tá gealtainge agus bé chud ag an bhúirlaí trom agus séach tarneach bheith náitichaí. Bés dalach gaichan agus idir 6 agus 6 Celsius a bheits an tuachta sarde.
2: Áhaidin Tá sé déanana me hééis se háach le agus camadsúlar teon línta na bob ar nuochtta ráhórcéil in na riire stalt na hána le peblií a mórach agus an pianos a garú ar an jonsaúir gnééis George Gibney sa gúirt inné. Na cool Valley cante dúnta a déir ceanlína an Irish Independent faointe réaltais a dúirt nach bhfuil na cantanaí ar chuúil térma ar féidir a gáil na muín go honúil a gás ais thionsclaoch mór a thlú agus go nach riúir antí a chlagan sean go gur ar tús le stalg na hánála peiblé. Seis Gil George Gibney atá fáil túsáte ar fríomhleanach an Irish Times. Dóra áthais sa gúrtané agus an tír chóteálaí snáfa a rinne ansí ag gnéis ar an ilomad chalíní agus bachalí bega sna 16 agus sna 18 dírtha agus eile oscan chugblina déag a cha sa brísún. Fútaréis lechiad blian is féidir corm na féine a áil a dúirt duine acu siúd a hon siamh inné. Ar an Irish Examiner, deirtar gur tháinig ardú ghochiad trícha séfuin géad ar an líon daoine ar an iritas ar hiránntocht na héirean ó fógraibh an bhí seo caite go mefar a tuairt rialachaí níos daingne isteach go gairid. Ed scale for Lena Gilge on Irish Times. Kona Erin Gonoshnish, we bushed and shocked the Shakati and the Udurmoor Dimog Anglish Tanga, Derter, Agustar Sul, Gome Cantony, Agus Sileru on Galua, if we cannot Gadir

0: Baisku kuifangaid nis irda na harta ha fa agus iska dailal lishin freshen.
1: Nere loud mudile John Boyle rin shachtni och en lusha rud kintel chama. Durchegre on the card chumit egira go loud of we horsey pie, solo loud of we lassihe no ein achoidu ein fui ed obus nisherivi shapibli. Yale Jack Chambers station, helos elitician in ye, durchega mechas os to go loud fui fui se gedat. Mershin, vi call ye yale on realtis, nil call yale be webshe.
0: Well, Dorshe Nisa K. Dorshe Gureshi Sasta, Lareth V. Pa, Ach, Eganam Kane, Gomeshi, Eglareth V. Nalasa, Ella. Ach, Neil Shidara, Gulshi Sasta, Fekund, Ankaidan Marital, August Conus's Feder Ishina Kossant, Neil Shidara Kind V. Need kind of be, you know, on right to Rata Bolsku, less than the blind to Agas, you know, Neil Galore arrogate are fall fresh and Tashi the raw, Gwil Ain Punkado Billoon are fall. Ak Asan arrogate chin bay Gawke Milloon a dollar pension, Ta Bartiot Artul Neil Shishin Creek now on going to Darnock August Bay Garkay Million Ashin. So, you know, few if has fair shocked Neilok Garf Punka Kuig Fangay Darlinga fall Asanari Gachin August Khan CSO raw. Gome on Rata Bolsku egg car punka hain fungate freshen on coin to Emlina former aim punka kuik fungate suskadi me mehev August Neilane arrogant cur her fall could he done Kadella done Vleen August is five more in shin.
1: A fall he look a binet Nurudi a loudenship free. Imun kantinai nach ashtach a process ata on mata shipshira gubian stalk un hedhim shachas a galishtech agus na hiratishin e yinna eg un mawrd idirvartichta.
0: Yeah, it's feather ish in a ra, ach, you know, Nílan an realtith ag eishtu kling, Tommy de Gralo, o mi mehef, gwyl ga le low chak the mark agus a ra right Tommy kun dailal leshna faid na shin le bail skewis mar shin de agus gwyl mi kun lert le fwy na ruddy shin dus agus okay on later o Jack Chambers kuig she right den shli kun dailal le shin ak nil mit saas de galor gur kuig she fada galor Let dial on less than Rudy Shane. Agus is five more. Ta on Farag our mall. You know, four words in the car coming. Photal sheet. You know, no kakui, no kashane, no kashock fan gate. Evolver on Ines Chonskaliakta, Agus and style show. Marta, Kaidan Marital Adini, Egdol Shees. Agus tashi Jacker or who Marital agus tashi the raw cuz solar less na car coming is ga you know road flaw agus gwil on real to sasta a raw erduce gwil she con dialal less na five nation less on pagas and bile skill
1: a full fekem ke the harlo smodig in the snodor lot had the idi dali na kolumil magat feel out in your mind
0: Margaret.
1: Paul Maxivna, Ardruni Kunta, Lishan Gardhman Forsen, Shinagarnagri Politeta Kuno, Shardan, Lane Hama, Huan, Paul Maxivna, Idina Kushis, and Shin Ed of Ed on Maids, Ed and Good Agris of Jack Chambers, Agus Ed on all the Starlopes and Nachlore, Bay on Tire Turtle, Lisha Holyaki, Hainer Madden, and May, Fui in the Hirachti, Rinu Agus, and for Virgil Tifob.
2: Tá sé bhíogann ní náiste chu bhealach gúil an chum air agus muid ag brandú ar naráiti sa tá dénta le lánaghó nuas gur gúil an stailg seo tá chum air ar réon os gúil an stailg seo teachta níor a dúí ar an rialtas ach fógraíú le fada go mbeach rud ag dul sa tró seo móna leanfaí rá le héidir bhartaíochtaí agus tá chuí an cóhhain tú páid dearnach in éag ag deire bhí bheitheamh agus ó hinine le tá cineál cluiche fihile á nimirt ag an rialtas agus ag na cart chum an maidir le Cóhéic sú dionmhar na caiintena an insintetáigh an dá híamh a chuch an tosaí in aagne an phobail agus tána ceart chumin don túir mar Louis Paul an sin na nachhfuil na socríthe atá d'airiscinte an rialtas nó fiún na cóirí atá a thug an rialtas i mhuiséad na seachtainna seo chaite maidir leis an spás atá an ó híomh cuairsaí airgaide sa bhuiséad socrú páid nó socrú a dhéanamh don chéad coppla bliain eile nach bhfuil siad chun doling lech leis na háirdaíthe tátága agus a bhfuiltar ar sú leis a thiúchas ar na costais marachtálas na bliantaach roing agus tá an rialtas ag clí leis an lína seo go gafar gach ile gné de chuirsaí páid agus coníalcha ibre a phléis na caintena agus an téanrad dearthraí i nné i léitear Jack Chambers ná gurúir sé go méidir go bhéadfaí chuirsaí páid a phlé mar thosaíocht taobh le ceistení eile mar chuid is na caintena páid agus bin athhrú bheag ón méide dúir sé hena ach níor tháinig sé leis nó níor dhéal sé sin don éileh atá a dhéanamh na gceart chumann go chóg meach borántas á dúirt ag an rialtas sa le dosníon na caintena nach mai fostaithe atá chlóirithes na ceart chumann níos measa as ná na costais na háirdaí atá tácéir na costais marachtáil agus go mbeidh borántas ag ná go gcuinófar suas leis an ráta builcithe in éon socrú dhéan formachan se mar sin ní léon athhrú substantúil take ar hasamh an dáthíamh agus sin an fá a bhfuilmid sasáin in bhfuilmar.
1: Agus a féchan téir an ar chu fad agus atá beirna idir dáthíomh chuin is cosúil go mbeidh an stailc seo go le raí agus is fad ó chunig muid stailc chu leathan leis beidh sé seo chu resca nach mór chuilgan na satís.
2: Bíag nach gach Arnáil sa tír a seamp se chuiristeach a rií sin an móíocht a bhainean le stailcinna agus is beag sean nóíar brandúir an chuúil an dáhíamh ag leirt fao seo go peiblií réos agus na leidenas na nuachtáin ar maidid nach bhfuil fiú caiint hiúin nó discréideach nó cúil cheanéal ar oscailte hiile tá gach cumanir a cuma ar go bhfuil an dáhíamh sáinethe inis agus go leanfar ráil leis an stail gomáireach.
1: Stoig bíon cheist bheith sána mé stail ceile an in dhé sin nach béis aag anhé sin le himach tá a stoi. Cena hábh déile tuir chlár an bhfuilta sin
2: Tá stráitéis náisiúnta nua drogí le pléid an chéad chuí blion eile tá sé sin le plé ar maidan hart ar 6 milliún euro a chuthir fáil le muséad na seaachna seo caite leis an blaan sin na chuir fáil go bonúsach sé a bheitsa gaiis le seo ná níos mó béim ar chuirsaí sláinte mar bhainean séad le drogí bhí hlacha seachas leis an méim a chuir an gcóras de lí agus ceirt. Tá caiint le déanamh ar an grinú molí maidir lentlacht héirga atá le reachtáil im leach lí amáireach tá sé seo reachtáil mar chuid de Thuchtaránacht na hhéirn ar chóirla an Aontais Orpaí. An rialtas a rá go gcurí sé éire i lár an éine i ngéalagar inslacht thearga an Thorpa. Cúpla tosaíocht agus policy le seola mar sin amáireach bannacht an rialtas le fáil acu inniu. Tá scéim maidir leis scéim tacaíochta do thumpróirí bóthair le plé. Tá an scéim seo inis i bhaim le cúpla mian nuas agus tá an tarrumpar Dara O'Brien le hústáit Horte in rétas ar chunsa gair leis sin agus ar chóir scéim mar sin a chur a bhaim arís nó síne a chur leis. Agus an sin tá plé le denmh ag an aratíocht a James Brown ar an scéim maidir le bríí concréideacha lochtacha tá sé seo an scéim le haid fithe fithe sé leis ó le má aon an taratíocht a James Brown bannacht an rétas le nai inniu.
1: Tá go mágur míle mága a chuin ar neagaí pe teachta chunú seirdain in sin inis gomuid go muo agus iirtas pleála atá deanta ag an ggólacht RWE Renewables le fenim gaiiche a thugail ar an Wing War in Nieras. Renew Play ag cruinniú go chóla chunda bhío in é ar thuascáil atá chur a dála chéile ag ranóig pleála na cóla faoin tionscadal tionscadal inatá inis fuimhráid an chomisiún pleála agus tá tuisgéir aine ní chéar an lin inis tiadfáilte maid ina aine. Bhí muid caiintre ag tús a tábhra mar tinálú cruinniú peiblií an mísála faoinéar a tús pleánála seo. A meráchtúcham ceir atá sé a gcearra a thógáil?
3: Tashi de gire tri horbin deg ke oskan ke doctor meter in erde a hogal halte eger nomenia mode agastuloch agas tar an siver fad is portoch nomar a hokter in shahed bogoch e agas ta an pobble bulche godone egemar go will sheet an har go hehe a ton shin le fadan law.
1: Anu Mariol gor for Bertin Schrachtur. Tá sé seo a galdíirecha go gomisisi an planála ní go gola chundé ach.

0: Marsin Hain, bíon an tudras átiúil an an ólas hortgan chomisión plánála chuige sin tá tuarascáil réiti a bhfuilis agan in is cerda tá sa tuarascáil sin.
1: Sha tosa gingoma go will ernoi alonde playing che lesh na rialacha agus an na rachti achti ta vaim sitir sha achan chin chin che rai agus playing che lesh in si ve hain agus luan che ernoi darle stratish nua hole hunde we o majorle funyev nach glian an tiratas lesh. Ni wanshin ach ni chlian che achedet leshin chans drash eshe viyaku agus kuduwe shin enul gun a farbrori nur a ringa shid fisru fi sha ifihe fi hd agus duru lo gar hiil ko an plan alihe chorle chunde wio nach siv felonach e sha.
0: Marsin, an plé a rinuair seo ag creidiú na cóirle a nné áine, ar láirí an na cóirleirí ar son a nírataisis nó a rosiad a corona aigan chudis mó?
1: Fíidir a corona aigan chudis mó gorm le, iad a lig ag rá nach bhfuil siad in a fuinneamh anúte ach go mbraithan sé go homlán ar cáhát a gurfaré ar nóid insin Dakamaja could also call in ye a play of Ruddy Ernos on if of the Vechagisha Edin Bubble or he bought a ye or he on ten chunskalata Fira Shashin Torosod of Bohar and Atlanti Eon Agus Marshin de Agus Lowerna. Kolori liga laurinje vidar en ai an arbetsa ach jersid nach wilsid en ai farbert gan hinnal sa ve en atacha kui agas ernoi luo gawil hosied kui gahien achani jente en ai leshen mörd leshen commission planola agas luo farawan ga gaffer sminu garik gachtina gan hosied kui gahien sin kui gahuro leshen
0: Marsina Anya or Tugul Hila or Dokit Kanti Gortugula Fis gonna furbrody nach mach on Arbert Shafel noch Akanacha Shedderai Leshirenus. Have been a Tishkin Chitaga, Nuganach Shedderai Shinir Planala.
1: Shinan Tishkin Chitagang Agus Kujivin Shinan Tishkin Chiviaganek Tusan Taudi nor a ringaman Tushka and Tudish Clivhana Harmna. Duru lo nach will on Arch will she the Giri Lunu fellow. Noch in een valach agus gur pertach devine agus gomach aneifach dega go hori hi chuna noid chuid mar gur cantor special ta cuidni hi isin de ein agus ar noid cahatu sveinu hartan sean ish ma ta ein arbert ar siúl fiú sinu a chur le da hach go gahatu masu no ein ienaf agus ar noid ta an chuntur chan dar le dini ta corna ai sha go me trulu on a party en nora chorfer stach or ho go me en trulu sin a gweldiru chistach a gona no dweith agas a gona halacha
0: Well, fecha mwyd ken cynnia a hiwko sesion eich fad gora mila maag ada anya ni chyr an inyr chyn dal dyn chyr ffwrmad rotis chyma o'r RWE Renewables a mel gong ffocol dwi chyd gwyl chyd ysgwyl sŵl sgrwdw i anagos ffragr o hwrt eir hwrsgol na colio cwnde nor a chyr ar ffala mar chyd gan fósis iartis planála tá an tíartis fós chavre ag an gomisión planála dúr tead le ferm gaiche a hógal ar an wing war dinar brownas ar an tagra dúr ar an fósis rachtúr credin siad gúl rôl tawachtach ag funiv gaiche leis an astrú go chóras funiv ísil chorbón a tá seasbach agus inach quine a ian agus beisa da leanach dúr ai a mon tagwal leis na húdras planála agus na pórtí a leasvara átúla dúr ar mar a hain an tíartis ar ai lefris áchtanis an ang frís gailtan na nóiachtan is gailtan áshún tagas eidir náisiúnt a dasach a tofíréid ag mairi dwarish.
2: Tíktur gurrinti in eishwás gwaar tínivi dèach ar estat chayna bihe ar ta 3 kilometr o jasg lár chair fort lár gair madin. Tan a sérvisi eigin dalar lahar agus dúrna gordi na chulchad nan ein ola sahúrt ag a trása. Dyn an tair katsichas Fibri Jack Chambers grusís cha choliach is real tinyov ar a tionchar vas ag stalk da Berti Marach ag aibri his an Arnold Fibri. Ta os cín 300 mila aibri le gael ar stalk mae alna chulian sacro dyn tig real tis fwy chwentu nŵ pai agus cialo sa mesro diele gwma sgolni dwntia agus gwma cwnys na hospedir gogor ar cael. Tá sé fógrin gola fanniuh prípe.

0: Power, na hoe je price gas na elektrisch ardo en gevel sham. Taar ter gaan mille customer eigen golacht, als kilom fogren na naarde voor kost starb gemarte schagen er huschem. Fileton realte stratisch no nation te drukken jav, als marisch hoog vlenam. Als brende priefskelte nation te is internation te veel hard.
1: Prífskeltin deskert, gleichamachar na gárda égs na sérvísi égan dál aga tinnif rishamach lua madninov tímplar 3 kilometr las mod a chahar fórt lárige. Tá na gárda égs na sérvísi égan dál agan láhar gónaí, ní fys fós an gortiach aina sa tinnif, ach tíktar gráv dhína sa tinnif nur sa tíg nur vrish an tinnimach. Tá plán nús á valtach da pobla gárbert i kórla kunt e chéri, agus beg djeach dan plán olav ag derit na blíana. Tommy Adu Suntasuk, Erklaru Nevekli Letricha, Agunta Galtta, and Deskert Leblianos, Shinderer, and the figurines Jenny, Tatakamach, and Brief Ifig Stadriv. Der Pegni Verhertigo Inche, Tat Nokokug Bliandish, Kuvacha Tachtuch Star, Agis Biala Desartul, Achaevnu, Agis Hutereig, Hignia Glunele, Begahele Fesha, Erglor, Agis Tasha Fogerha, Ignagriach, the Irish Cycling Hub, Kameg Duesh Blian. Blian Tool of Runaka, a Rohio Gach Blian, Begin Duesh Blian Tool, Mull on Oge of Runaka, an Anim Fodi Vicarlt, Olis Bowl, a Voig and Ross Halton, Shachto Blianohin, a Spinigiv, Sheevskelton Deskert.
2: Sheevskelton Twishkert. Did we Festrican for Wumel Nahoma Yenig or Togu Rave Ogre, the Orsi Cossenton, the head in the camp of Finner in the Ningal, grow placed Glitarlu or Nomai? Jiri le an tashke an achorker rinse de gunne cad planale a hug corle conda gunning al, enid gun alach of lee a hogal ig firm ig baluri conagan. Tisha tabakla wiskred the anywhere 3 kilometer de fui pieske ganter helen, egis fioster halahar ishkin chantation, edir nielo cali is chillin. Sacra har data dan triel a gunne Anton Duffy at a kushi is Dennis Donaldson a runwadu fihi bienhan, er in lihu led a hawin. Hannig medu de 5,000 euro ar luati hikoni higonda gunning al le blian, dar ar turiskal da my home property price a fall siwer majin. Agus karar tusinu le obrachori hi ar fisa da valachul na harigle, beid romhl uud uch ar fisa da vala an ake lishan charman. Sianuol on tuishkirt.
3: Brief skelting earhead. Tá fáilte sa corrig a teachta dála John Connolly roimh dulchan cína tá dianta ar a teirbhís nó bus is i bearna agus gáile. Agus go mbeidh bus in éonú a bheith san an tuile dhaoine thógáil ag a teirbhís ceart ó ceart as chun na mara go gáile go gorid. Beidh tuile faoi seo ar a glór. Tá údaras na gaoltachta mon córáití le cóirlí chun na gáile bheith faoi na deisnaí tán le plán lárhála arbert go rádhála an spidéil. Dúirt sin tuairisgur aníní chéran ar a glór áhaidin, gur a cóilarí chundé bhuio in 9 ngéirtis phleanála gan chud is mú atá dianta go gcólacht RWE Renewables le felim chuige thógáil ar a bhain mhór in Rus ag cruinniú na cóirla a bhí ana é. Bei cruinniú ag a bheachtas náisiúnta tíochta sínta na halla pobl ní bhón in na smáin in nacht mar chuide go hrácruinní a poiblí tá gharreachta le cub ar fud na gaoltachta leis an ggéirchéim tíochta agus sa tionchairt aige sin ar thoghaí na gaolge agus na gaoltachta phlé, go ar tús leis i gruinniú in na smáin i ceirbhí sé hocht in nacht. Agus tá fógrúpaí gaoichí gealta go ghaile agus bhuio ón 6 maid in amárach go dtíon 6 trúnú na amárach. Bineid na príomhscéalta agus ina sin amsir, tréibh sí gréine agus móríil scapaí tá gealtainne agus be chud an mhúil trom agus séach tánneach bheith náitichaí, be stalach goan agus idir 6 agus 6 Celsius a bheits an tuchtta sarde.
4: Áhhaidin. Chuig na medas finis gan néchlog agus go muid ag uchtrán na húcrán a Vladimir Zelensky a bhúl sé ráte go gúil an rúis fós a dina ansia ar onlaid fuinnimh san Úcrán. Ainú an fógrú uchtrán Verica Donald Trump ag deir a seachtana gur an dáhíh an rúis agus an Úcrán réile ghlach le socrú stopachar le ansia ar spiricanaí gan tais seo mar sin cá sé an cuasaí faoi láthaid tá an trochtara ar chuasaí ar na Heorpa an dochtúr crochrú dálulum ar a dhéanaid chéad fáilte maid na crochaid. Tá sé ráite ag an uachtarán Zelensky, nára séime bé ag an rúis san sas cogu bhí lúte ag an uachtarán Trump ag an deir a seachtana. An bhfuil a choma é rinis nára fúnta sa bé leis an méid a dúrt Donald Trump fuí hoscóric éir spiriconí fuinnef.
5: Tána rúsi don warúl gowil lávin uchtar gomíle taco ar an talú. Agus dávrí sin tásid ag déanamh neavard amlán ar righteous Trump mar leis an sos cogí fuinamh sin. Tásid suntasach mar hapla gur dúrt an wahanna Sergei

0: sechéanta seo.
1: Agus ceidirm fásta inéal mór dúirtú runniuas gréadú ar faoipí sa cheantar sin fadan leathain. Ceidirm ghil bhhaid ní smó tithe sa cheantar ina seáin?
0: Átá bhhaid bhhaid ní smó. Agus cumhéidir sin tan cála ascin an bhealb ar na puipi seo tá sé tionta síos go í seo acu agus sin níl brú eisgur bí cuid donna tithí a thús áit. Tá tóca thuús áit ar mar níla tuisce níla brú uisce láidir go leor faoine an tuisce chuir suas go fád le fanámanaí agus nuair tá roinnt mór is bhaint sis an tuisce ní bhíonn beidir go bhfuil siad san gánaisce ar fá tamach go dtí go líon dú na puipi suas ar ais. Tá mbeann an na cála sin fáscaí go thomlan mar ba chóir ag roi na puipi na sean puipi sin bheits de pléascús a réipú go mbeidh go réalta.
1: Agus sean faoi PS pa se te geiste bé?
0: Sé, agus leit dan ean si dúsgradú áthu nair ran si dún dúsgradú scór gilé bléna chan, ní bheu fai bú hion.
1: Mar a dúr tú ranniu uas gradú ar chodj dan chantar, wana cantra sin cárculóar na cantra ha an an ean uas gradú áthu?
0: Ó híf, na puipi réfú tá, ach mar gona sean puipi hion gafá an an chéla, níl an cáula fósglé Yeah. A méid bechoir a bheith, seo tan brú weiscí seo agus an go maiith mar nach runúús gradú mar is geart a chéad le raomh.
1: Agus lua tú gurún nuas gradú deanta go dín chalaiste a gelin, bhfuil a chalaiste clúdaithe?
0: Tá. Bhfuil sé bheit go fád de leis just dí ní chalaiste. Stop siad an sin sin nílach an sin tá mánacha níos chís ag ar an ché, agus nu an pipi breisiú a an cheapaíon sin agus ranna ceilla hí sa chéile bin mánachan sin nutáiste go an bit se gan eici as bin na tithe an mó a bála sí san sin bit siad chuinste go mór go háí a taúnar tá ar a tolasrí an cheantar deús.
1: Agus sinné ceantar mór tarasrát fásta go dtíra sleolíag fásta ar leacadáris agus is cente go mbíon tarint mór ar sleolíag?
0: Á, tá cente, agus ní bhíon rudaí mar seo nu an brú uiscí seo, ní bhíon sin a chuidú donna loch na B&B agus na tithe ásta, is rudaí mar sin.
1: Mar sin, te an eistíart Iúnta a dheáil an aríre leis a chóras a lí a cháú agus puipi úra a legant ar a léad mar a dúirtú 3 kilometer a bhfuil dráhil aru?
0: Á, tá cheint, agus mólam go mór na hiireachtaí tar bonan sin ag an cóilear brógan agus a choleachaí foinne faib a réit ar ar naib seo. Fanach go cruúar seo a ógart.
2: Níl ó ceala ó cheantar Helen a cantin sin faoi aibhnéile sin góras isce. In is gomuid ag scéalta agus béalaidis ó inse a gur choghine a bailibhs na tríochadaí atá agus atá mar bhanú san éis go thionscodal nú stáire áitiúla a seolú ag a deire seachtaine. Si Peggy ní Wirthiartaí atá chuigbhliana déag agus cheiriscóir bhaile in na scéalta ó na hathair agus láisí le Joe Wirthiartaí faoin gur gaí ar chuisí sim i scéalta agus a gúrsaí stáire ar dús.
3: Nur vist dollar skull gelinuk. Da mek maher egover in akele sliv mish. Dvisa dol sus chige le te agas an kero de yenhuk se na oat aal gmemish abil sa sishis. Kus kadien dange nur vist en vlien deg. Dere na kraus ak a shen u shakt. Vis an a hasse. Agus vise tuch geltudum. I gónaí. Scéalta anaba.
4: Scéalta fwy mwyntar na háte na?
3: An chéad scéal a hála na chéad a blíam rúfi sin. An dyna sé dom. Agus déta mís an áte eiscint úin mar bhí mar cóngrach de slíb mís.
4: Agus ó hinna le bhí simagut i gúrsaí stara agus a lehéid bélidus agus rúdi mar sin?
3: De bhí scéalta Íntaka fi scéal cúsémach a siúl mad le bháin. Agus da hánig sé ar cloc an a bhúr. Agus bhí maná marab ar an gloc seo. Bhí túrim is trúca nó dahad. Bhí an téad a chéna ag gacirig. Dan sé le óar fe tamal agus in sin hánig fear eile. Agus dín sé ar dolgadí

0: Glimbe agus an sagatáil. Déag an sagat ar an Rutherford agus dúte leis an mert dolhaile. Agus mi gach ban imithe an badnaní sin. Cheap gach aine a chúlan scéal gur hánig siad as tín an óg. Bine an chéad scéal a dúte lim. Agus in í sin, bí anachid scéalta aige.
1: Agus cén anam a bhí ar d'athair?
0: Dan Donal ó mar a hurtig.
1: Agus mar sin sprag d'athair tú ó haibh stair agus scéalaíocht agus béilidis de cad a rinne tú hain, hosnig tú ag bailiú na scéalta na?
0: Hosnig ag bailiú na scéalta. De bhí RTÉ a déanamh scéalta gaolnar fad, ní raibh sé méile. Bhí siad ar siúil acu ar famísa nó mar sin. Agus bhí sa géise chlo. Agus bhí daine as cean thrá. Denú nó dóirí ag déobh ag insin scéalta, de bhí trúr bráthair a tháinig a bhaile agus fuair siad bád agus chuig an trúr acu má. Agus hála rud éigin bhí an trúr báte. Agus ní éitach siad ach bert a áil an tríú duine bhí séime agus cheapas sin scéal agus caiméis scríb.
1: An obair go léir agus an taide go léir a rinne tosa ag dul siar siar na blianta, Inch History Collected by Peg ní bhair a thuirtig.
0: Sin mise, tá anachid scéalta ón ach tá scéalta nach bhfuil ann fós agus caiméis iad a scríb.
1: Nach bhfuil sé dó creidte gur dúirt athair leat an chéad scéal sin agus bhí tú nach mór sé bliain d'ís, anois nócha bliain ina dhiaigh sin tá na scéalta sin fós i d'aigne.
0: Tá maithir, bhí sé go mbeadh chun scéalta aon sin. Thosaigh uaim go mbeadh cuisigh daoine, má ní hiicigh siad na scéalta. Is tóilium gur bhaile ó rud éigin a bheith rólas acu.
2: Pagin ni wirchirtai a cantin sin, ledio o'n wirchirtai. Sin am ychan tugan lonia ar a glor mo wechs na sian o flart agus pari cymanyin fi mwyn fwy mygs technoirachta agus la onion iogan fi mwyn rwnechta. Wem si garn na ni wirich gag zo lirhwyr yn chlor i fanai gog mewyd lib y maurach ag a hocht. Gnoi di gheib.
3: Sards and law. A coola caher, bazer go bin. A coola la blocky raha. A hium, a do, a tree.
4: New expreed a patch of marder.
5: New egg paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
4: Is come looking claw a hain.
3: She coola caher, on hoid is sards and law. Coola caher is lumsa hay.
6: Is jazz scale at the gach dinner, fewer one Cyril, e on skame isakti o musgradu fwin of tailig o horporaj bankerikta strateshak neherin.
7: Is misha Cyril bach shirig of the onimer fag, soosle shiacht nirna.
6: Kairin she lat, the yaka usgradu legamashi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyev, through isakti fad termacha er chusis ishil, ata unraktana agus salupa.
7: Tame plecht, queen of elen shandar as kuil shin.
6: Nabi burha a Cyril, is fader avra yena with the yak. Fries for Zunta Anish. Fisragon's game Isakti or Musgradu Fwin of Tailig sbci.gov.ie. Letakiok the Realtus Meherin, Tacharmiogus Quinilica Agest.
8: Ahara, on Yarna to Jarma Dun Dola Eik?
9: Me yenem she Jarma the gas real.
8: Achtoshe no made Kona Hocht, not gapping to Gwillon Tom make bread, Jarma.
9: Dort may let. Me anim si Jarma di gas real.
8: Nav Jarmata. Chachan pianos dola emquege. Fai miaurochoin agus iac. Lehap iflo my tolls.
10: Ta shesir an liulin. Agus ta paas di gharag ni stochel an fliu aal na dini fasta. Rada jeta gwein a chusle chinas trom chusha gwerenta. Gavrishin is feidil a gach paashta idr gavlin dish agus shacht mlin a jeg dish an vaccine flu shroina aal siren ashka. Is bealach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an tailachar fad a chusint. Mar sin, den cunne le d'ochtar nóla d'chógaseoir. Tá chill óla sér fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.
11: se fegéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
12: Tíf skilt an nú yachtan is ta sílis na kenna náshunt agus idir náshunt a galéva ki mar zi walish. Tík tuk rin tín eis vás gwar tín vi dach er estat chail na behe har ta sí kilmedr o jas galar chair fort lar gem. Ta na gardigs na sérvisi egin dala er a lahar gamal a dram o lín rí gás eiran. Dúr na gardig na chutir nan ein olas húrt ega trásham. Tík tuk gul anu wasa gantar er winter tí. Dyna tarikatach Shfaibri Jack Chambers cwrsys gha choliach gys rhael tyniof er y tionchor fes agus dalg da Barty Marach a gaibri chys yn arnol Fibri. Ta os cyn 300 mil aibri lagol ar stalg, mae anna chwyl yn sacrw dynt ag rhael tas fwy chwaint o'n pwy agus cael osia am asro di ele gwma sgol yn ei dwynt agus gwma cwynis na hospedel gogor ar cael. Yn eich grif o tar y Chambers a canri cwrtchamon agos dwrtio gydwyr i tu saati go rai poi yn ein chant ni fach ar bon. A dwrt na cwrtchamon na chrain chi o'n wrat ag yn aere agos gwynio di siarwytioch gysdalg yn lai morach. Ta sia ffogri'n golwch ffynyf pre-pay power na chwtio la price gosh na elektrach oes ordu yn gifr siom. Ta'r tar gochiad mil y cwestiwmer ag y golwch agos gilwn ffogri na chnordo ffyr costas tarab gwmort o siogwn i'r hwysgym. Rwy'n yn golwch da ffogri trawl bert o ffogri gyrwyltor ffynyf la cwnnw hwr gyholtwyr i yn y masg bai til amag dyn y lenni cyrwyr rosti i tacob ar dwili ffynyf. Fáil tion rialtas drátis nú náisiúnt o drúg ín jov. Fáin blein o waris chúv léana ta sa gais leas wáintis gra hís lánta le dielis o dochor i anas drúgi agus ól. Ta súl freshin cúlis na sedvísi tar fáil go gíne ta tukig go rúgi an átichu úlse tjórn ta fí lahair an a mask átichu amach fín tír. Tán testu Amerika nach RJ Mitty ra einir gá fórs a tradrámiachta Breaking Bad hís vás. Chéra blan dígus figuís vi sem. Ílan ólas tukui fúin tukur vási viga. Gus byrðin að prífskjált og násjónt agus idir násjónt og fyrla hóð.
13: Prífskjált og gælta, tass nús að deskjört og leif að gekk hún að lóki vóin. Gleich að machar na gorda ég sinna sérví sé ég and álaga tinn yfri sem ach lúa madin inn uf tímplar 3 kilometr las mod a chahar fórt lorga. Tá na gorda ég sinna sérví sé ég and ála eir láhar a gónaí agus tíktar gufil dæk rænt dýna tjeis bás a gált sa tinnu ach ní fys fós an mód dýna. Tíktar gufil ár dæhne ar an glán a vi amarachtant sa tíg sa chantar. Tá plan nú sávaltach da pobl á orbert a kórla kúnta a chéri agus beg djechtan flan olav ag dæran a blíana. Y crinú de chófartiach tafaltach de pobl chéri tugach le fys gofil cwrlwyr le capa chun staddeir i anaf ar an tolus agus ar na tuarmi a baliach o'n bobl agus beffer y togan na moltisan san áryf nyrfegan plan tafaltach de nú a golwúca. Tommy Adusunt sucher chlorú na vehiclí lechcha gúnta he galtach den deskert le blian an oas. Sindir ar na sunrís dianna i ta fail seg an brif ag stadrif. Vehiclí lán lechcha is e dahad fangiad das na vehiclí a chloríach a gúnta he corcaí, kiri agus portlárge a mi man ór a gúnprád le feise fangiad a mi man ór na blianna shukate. Dead Pegni, Peggy Niver Hurtig, O Inche, Govil Chatoch, Starigs Bialidis, O Tool, a Chavnu, Axa Hurtaraik, Hinghia Glunele, Viers Caloric Lost Edig, Throat, Ravadin Chase, Dogadibre, a vet Marinsparod, the Hunskal New Stare, O Tool, a Sholach in Dead Shachtene, Tosha Maraimig and Dunskal So, a Hele the Star, Axa Vialidis, Horkarina Value, Axa Chavnu, Dosna Glunta, Atalia Tacht. A crinú counterbord sir chawn var vaun agus an las a vore in e dwrt an corlóor Kate O'Mahony sin féin gra faib leis na sílse poblís a chawnter agus nor a vén the irach dau anaf ig an gorle chun na sílse a tabriste a yeshu. Dwrt si gara dwrt si nor a vén sílse poblí a gobrú a gart gard da grohad an varn a vui. Again thule dwrt an corlóor Thomas Phelan on barti loch dibre gra vatne tímpel ar vale gaungar vaun a rev dov dorach a tishk nor a vna sílse shrode a gobert. Tá parádaí nú alína comisionnathe ag féile saona chéirí ón grúpa alína sráide ó chorcaghaíne mothú agus chur fir láthair an phobalíad ag ócáidí sanna leanta tá le teacht. Idir gáhéil is teadal don léirúcháin ina mbeidh popéad nú chleach chéirí páirteach i barádaí i drálaí agus i gilárne mar éon le sin beidh chuichín de thairmanais tine na saona le drúd a dangan Julie Neveallón agus Alan Tory ag

0: Bei cornu a gyfacht is nosion ta tigach ta tínta na hala pobl na ivoan in an ishmaan in ocht, mar chodig a hra cornu paibli ta garrachta la cobar fud na gailtachta, na sin eirchim tigachta agus a tanchor ta gishin ar hauchi na gailge agus na gailtachta a flei. Codar tús leis a cornu in an ishmaan a carwish a hocht an ocht, agus bei cornu eleg tínta sa shimmer cornu a ta hir go hei pala chrikin in zruan ag a hocht a chlog sa na imarach. Tá fógur buí gaoiche gealta go chaile agus bhuio ón séchlog maid in amarach go dtíon séchlog trnú amarach. Tá gaoi láidir níor ngeas gealta gefig na heimsire agus tá siad a gearad chuoine bheith cuaramach ar na bóirí, mar go bhféadfach cruinte titim agus smilagar bheith na bóirí. Socrí sochríise. Bé Tomás Ó Cúlan, mac le Tam Mhicil Chúlan agus le Maggie Gharach nach maran as a lec le tír mór a bhása Reading Hasna a thóra deach a bhaintere ar a lec ón 16 trinú na nge. Léar afan na sochríise sépa le tír mór ag meán le amarach agus cuireadh ar a lec le tír mór a héis na efring. Agus léar afan sochríise Tam Atóge as clainach ar a gearra rua, mac le Martin Tam Seoge agus a bhean Máru Wabi nach Maran as a sconsa le tír mór a chúchas, ag meán le nge sépa bhig dáir a gearra rua, agus cuireadh ar a lec clainach a héis na efring. Bíonn na príomhscéalta agus ina sin amsir. Tréf sí gréine agus móríd scaipí tá gealta nge agus bé chudig an bhúil trom agus séach tánecha a bheith náitichaí. Bé stalach go chean agus idir 6:10 agus 6:10 Celsius a bheits an tocht is airde.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Baléirí. Rugby dosach bár agus cuireadh tús le cur na gcuiríthe an deireadh seachtain seo. Ba cúga láin as baile sa géadchla fuaganna Claremont ó Bhearn agus tá sé tucaí le fios ag príomhchóitealaí an chúige Leo Cullen gúil córa ceiste an méid Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar fáil gan chluife agus gnion for cinne fuhúisiúd níos dearnlaí sa teachtain. Ní bhé Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darras, Paddy McCarthy, Jordan Larmer ná Harry Byrne ar fáil. Túr na láinní ai ar Claremont ó Bhearn hall is stáid Marcel Michelin. Tá salinte thugann ag ceirihaise trí am na tíide seo. Sacra na mán agus tá sé déimhní ag Carla Ward go dos ó Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an cluifeh cáilithe go chorann an domhain a gcuine na Kazakhstáine a barcaí chuíomh anocht. Níra mar ceachtar acu sa cluifeh hall in Astana de haoine seo caite, bhí Katie McCabe a muir inrí go an cluifeh sin agus bhí scí tucaí go Denise O'Sullivan. Tá fuaran Carla Ward thar a bheith compórtach a gcuil isteach sa dar a cluifeh hééis an mór 8 an áid ar an aoine chuir a tús an cluifeh sin anocht a barcaí chuíomh ag leabhair hééis a seacht agus mar a darlaíon rud a cinnte eisteach ar fad. Siad a gola rai gudí an cluifeh cannais cáilíthe áti dúr siadai ar an melg nó ar an bolain. A fan la cuirsaí sacair agus imnir cluifeh wán sa príomhrin din tra ar Tricity o Raid tá rúgirí na Seamroige bailí sé faointe chun cín ag bar an tabla hééis a mua dóhian ar na bohímí is stáid haulacht. Bhí scliúchas idir na himnirí ag deir an cluifeh sin agus brunach chéad a chárta dearag péda ar chéan idir in ní an cluifeh. Thar sáil is sásanna bhí bó mór ag Coventry City ar Newcastle United sa príomhrin cead hian a chríochna se a bhábhar fuaran Frank Lampard an chin. Pelgalach agus tá sé déimhní ag cumann Lúchlas Gael Wine Chan gur bé Sean McEntee an bainisteir nó ar filadarí sin siar an chundé. Grú fear chrosficlí an ancríomh na héirin le hard wacha hiar a gáhil agus a dó agus tá tréf sí caite ag amun bainisteachta le clubanna an Wine Chan roimhe seo inis Cuin agus Clún Tibbert. Tá an seo gorbacht ar Gabriel Ó Bannagan a heis síos ón ról i mí Lúnasa. A brennu chun cín gudí cluifí an deire seachtain agus an seán gáile a bel na mán túr an spidel a ar chán na caisil a glufi cannais an chundé san rád sóisir síd a dúna seo hugain cur ar túlsa an glufi sin a dúna brúcu ag a trí a chlog. Rúfi sin a dúna brúcu ar an dúnach túr an lífana letr mór a ar an líf brindan sa glufi cannais dí chálíhe sa gríf idir vannach cur ar túlsa an glufi sin ag a hían a chlog. A hua, cuireadh an líomh Colombo, túslan a bheachta sa gríomh idir bhanach pelle ola de dúna se thugann i bel na mán, bé siad sa maile dá glufa le níomh muire borin as chundé an dún cuireadh tús leis an glufa sin ag a dóchlog ar fác na ngéil, agus ó dheas a géirí cuireadh tús le críomh caid a chéirí an deire seachtain seo chumá ar an saran bé cuislán ghríire sa maile dá glufa le lispóil ag leabhaile sé céad bé buitirí an chlufa sin leis an ngáiltacht an saran dar géan agus rásaí capall ar deire bé rásaí an maile an fún sin nio ach rása tar an gartan sin leis an géadchean a tasú ag chúgmad as fi gan dó a chlog. Sné bhaim siú gotí chúgnam a gan hínéag le cúna dé.
3: Tá sé 6 mé dé sin nuí sta tú géisteach le idir sin níar. Palaí é maididir nugus fa géad fáil si

0: Bemis Mihalo to hula kunal kulo der lebnish kume shakaro hesh je. Well, we mod a lort in ye fui wusani gus patti ve ed na bosani egdina gus egna train trachai agus marshan agus dina kun twaidim go smeen maha agus dina vi glan an da chunye frushin ach tachtrich dani kusach eisho a chlaid agus eishtoid rag o waka shed an da pleid an da twaidim me vi ed Facebook fuin gisht ur chiart cad veig patti tashtil ed chorus on paibli agus dwrti teisho ni doilam gor chiart bian faitis ed ruins gaisuid agus e rin fosta frushin rif enif vi he oidiche agus cad fi ma vi an allergy ag dine cad da harloch a neidoch anvihe ansich an aig chéile edamos ta madri cúnta difsúl edeisha bu chiart gomach cad ag madri tsiorach gorina dala agus ag madri cúnta gorasu nu dine fast uol dastin cha chawahab bu chiart gomach cad acab sin taistil edamos acha go persanta fach imdiaram fwi bachud gaisu fa taistil ed chorus ampuid baibli agus anvihe ve ed baord frushan Ní nain ein fiú an léad an líne a bhíns in na busanlí an is agus cefá a gwydé en bhí leis yn sgéal frysyn ní an tím leis a chodibbe tí ddeistio sin agus gwrma hedda eistioed ysta achdicht a chodibbe stechain agus mae cynti gwrw mwydyn y dyn toch leid agus gwrw mwydyn fach a gais ein tŵled frysyn eid a tí wali ach a mil ffald trwb a gwyl y diagwyl lín eid maedyn ach Ein maidin in ye wunish pe mwyd a lawrt fwy wusan ni fyrsyn gymor an achyd ach ni fwy na peti yn ysio fes mwyd a lawrt in yw. Lawrt yw mwyd fwy bagan tu gymwyd siar sa stad agos sgeil o ein yn sletach ffordd bach agos sgeil o wul sgonan dyn ta fwy yn ys. Clos yw mwyd fwy fra fi'n sy'n pleile gwrs i fel ymerach. Rise float sa spidial clos yw mwyd cerdda fi'n sy'n bon acob agos lawrt yw mwyd fyrsyn fwy chogol o'r anniachta an Atlanti hua. A meid sin lugunis eidir seo agus cearu heisio de, mae eidyn sibhaid bai fannig i lin, agus bai copla dŵs at wrth i maachain eid zedi yn chlor, llawr cwigo cwigo chlob, dawr nolichta agus aclichta chonamara, agus dearwan go rais flot sa spidial a chyn dearwan ar fiw 60 euroa gwydifin agus fiw gomor gwrt wrth ein oed sefrysyn ma eidyn sibhaid. Ach mae ta'n teachtych dagi yn maedyn nhw mae ta'n zimagi yn sa dŵs yn ei sehid na bali teagwala.
1: Bíg léach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús a hachtachta. Tá mod le fáil freisin ar rífost ag ar snír ag RTE.ie.
0: As I mentioned, I get to us, we would play a course pet in a chorus on probably August Martian. Ach, course Boston in the Shadish, they might know August and the Tachta Dal Gorali here, Mored Farrell, Lum, a phone. La lautum fui hedivis pleshe ta chur el fall as gaile go barna no was barna go gaile he began to ul to get up down the way agus arnu shot shedivision shot harin skilor kain la fada ke khu to ured Come on, Suhin. Come on, Stor. By Shadivish Nu as Bern, Stärke Kahar the Guide of La Corefal and Tachtan Shahogun, Shilim Ured. Can Tom go law, Misha Shahanugus, may on the Hanyan the one?
2: So by Kion, Egg Shacht, a Kroger Margin, so Nui, Vies. Rin Shach Niohin, Duroch Lingamach on bus Resh Egg Fogel on Spigel Egg Jet Resh Hoch der Magin Agus is Zohar Gabi on Five of Vila Shin no Gorog Lordina Boran Ahmachid Sakharna Magorani Sor Nui Mosro de Goldina Fogel on Spigel imagine just now being to hear of a sahar agni so we can all we in question all my all are on service new shot agus service news of resh isha gore barna agus le barna
0: Nila sama wuret tamay hapag meis gach mo glich chyna yashart wuret chyn beg wich mo lina nis fawr níl línia thar óla berta bhí muide a caiin sinna séad bhí síbol na chun séíntaach ní na línta fáil íntach inniu é dhéanús é maididir nach níla sam beidir gan hamhaint bhí bhí tro chairne agus lástrachaí é maididir inniuhain frisin agus níla sam hain ar chuide sé sin tead le cuasaí acha tá meap gúil mar idir sé leis díiste na lína le beidir. Tá tún sin bhréad?
3: Tá,
0: níos am céad a hárlan sin. Bhí mar ráin sin bhín waidzin go beidir gur anna línta cúlseid chorras
3: cúlseid chorras
0: Beidig a bina áfór cain
3: sin. Ó, brain sé go dún anseo. Tá, brain sé go dún anseo, brain sé na scúil seo chun go mé stúr an bíog anseo, so ní brain sé ró wá. Achan, sé an rúd a bí mar rá ná grá an méid sin ar a rólas an mai áll ar an bus a bhreis an spidgel. As bíjar sin ag fágal an spidgel ag jet reis a hocht, ach bí an fáib le sin ná nach mach, bí gwar seans áf mór an ná rí ar an nach mach se sa gahar ná am a gór ní a chlog amáidin. Agus is servis a nu é se agus a bhach ag fágal agus tam a héis díruch ólas áll, ní smú ólas áll o bus éir anach, ach is servis nu a bhach ag fágal gáli ag a seacht a chlog amáidin, agus a bhach ag fágal Barna egg carol chon a hocht agus se seo ceapi tosú an chatan se hogin. Now an cheist a bhí am agus cinál an rud a bhí mis a bortha faoi maiáil ar seo ná cinál gárod. Ar nuí tá se intach nuir tá service a bhreis an agus cáid ar fad is sin rá tá se intach nuir tá service a bhreis an agus tá an go me ag gáirdú seo ar fan na dianta. Ach sin aibhta an tá an bus seo chun teach go barna ag cheirtar fétar se hocht a seacht Fanny Shanshin, Nisha Hon go Achgo, Gandaristad, Emyarna, as a Susha, a Tambushin, Hon Fanaft, Shahas Gol, Hufadalisha Ferbacha, Moyogul and Tom, Ege, a Gol, Hufadalisha Ferbacha, Nadina, Hogol, Wai Shin, Shin and Rudador, the Michel, Bosarin and Ye, as we make Impi or Hub, Esha Ahu. Now, Burma Fragra, O Bosarin or Majin, agus dúirt siad go néimtíonn siad go dtuigann siad go bhfuil nach garó sé seo leis na deocrochtaí ar fad atá ann ach go gcuirtean siad go cabhar a bheith ann agus go d'astaíonn bus eile ag géimeacht ón spidéal go gáile chó minic is a chéanna cheann sé ó leis an mbun atá atá lán ar thagann sé gúin spidéal agus go bhfuil siad héis ceist a chur seach chuig is so a HQ le iarracht again on service sa bhreis seo a all. So cíloch sé seo go mach aru sa chlór ama ach cíloch sé nui go mach service sa bhreis on. So tá five agus tá a héis seo ordu le bos éirin go greidim go bhfuil five leis a méidir tá ach go leis a mos nu seo de chóir go gáil go fada leis an forbacha mar go mach an tám aige agus bhfuil sin an barna ágáil an sin ag ceú chun hocht agus an hástad was úsáid i marna a chun sin chomála sin a níos tá an gohfuil siad héis Ira Air HQ go mach an servis sa bhreisig seo ag teacht ón spidéal agus a níos tá sé Susan ar fad na teachtaí dá agus na cordúirí an brú sin a chur ar bros éan chun cinnte go mianana siad a sin agus go mach an taíocht ag an seo i gáile hir agus ag bus éan go háisiúil an servis sa bhreis seo chur a fáil.
0: Agus a dúcha dá leite ruit a bhúrad go méid go níonna dí an mála bhí túíonna go dóchaid díos sa mála bhí túíonna go dtí go chun bus atá tíocha beárda go dtí tíoch fada leis na farbacha go dí go mecha teilehís bleise seo as a spidéal go mete sinna fáil go níon í ru teala do chó go tíoch fada leis na farbacha.
3: So ar drochór níos sé sin sin rá tá chun leanú sús ar an gceist seo agus ar nuí is ceise seo go bus éar nach fi mé deanga leis NTA go generalta faoi seo a rís in é ach tá chun is seo orú a rís So she and all road in our era to on for her. Now most road they are newy. Mata bus to go. Har in the farbacha, but new. No mata most road they go bus in Arna. Talk fan of their fa. Fihe fiacuig numed le gol o rís o barna go galia ní ina sa cíl díroch gomach sa Jirik Sad was one new Gnach Moksha Golfo Fadalish and Ferbacha. So Shin, Kinol, Shin Rud Gagbayerm, Lanin Susir, some Kinchigame, Dina Ella, Egina von Rud, Can and Kane, a freshen, Tosha Tawakdok, Gamachmojina, Hullahort, Gafajan, few months Rud, Erwan Chalad of Marta Raad, Akinina of Much Hullahrud, Gafajan, Kinchu go will, Dina Anan, Bra Aaron Service, a service in Tahisha,

0: Achomachas acob nor toshideg stadum was gemeshi the nan goler mushin as gomachshid se snobber nu and golosha nu or skull nu peyrade and all.
1: Agus ochaid sé de golaiste de seabhúid hí mu lá le ben ógad glá se sin seaachú caiici seo óáin agus hí mu lát faoi faoi wasannaí agus cean gon na feibanna eile tá leis na bunaí ná nach déintead suas hípóil an hospedeal agus é nóscail na bunaí fad a déanús gur sí simpol hór na ráhain san bhharmór acha. Bhfuil le scéal nóín sin bhfuil le dalan cín a dhéanana sin gobach níos múga na bunaí go háid na cíine maididzin go méidir sé goibh an bailach sin.
0: Neil Ainrit a Resh Bosh Aaron Geshin Aktosam Guru Jacathi Ain Fragra all if a pisa heter kaiki shri shakni Aaron Gesha in a umlana so Tomahon Lan and Susar Shah so Shinafogma soft thoughts to go my fragra jikini king your imaginal but Aaron Avima Jangwell Lesh NTA Agus Le but Aaron Lareen Shakni Ernus of Aaron NTA Tasha Orinta Tasha Anan Jacka Erin Fragra Bear all Agus Tom Kinchagwell Jokosi Kane Agisha Simeon Ach Tomahon Lan and Susar and Geshin Freshen Ernui Tasha Anan Jacka Ermickling Pilarmiol Good Wadmo here in our era Lotion also Haher Agus go glora go mos fager lob to tisha the gear bra air mus shahas lotion all mariol in the year Augustus.
1: Ach, stóí bin múid feiceáil teachtaachtaí thuas na mán hóseáilta agus rud mar agus féidir leúna déanaiste sem mús pleise se nach feice múid naide da níos múga go leis na feiba nó chuidirró éanús. Ach, dríine túrtamach agus stóí go mí an dríine, bín dríine túrtamach faoi na timbanaithe bussanaí agus ar nó ní neart a bheith cap sinna stóí a bhealach úrinn sa gás se agus iad stóí go naidí na timbanaithe bussanaí tá se go Tá sé sácht trom Arabson frisin so ag sácht ag Arabson frisin mar so hi nílan neart ag a bailig so hi aidin siat san go dunda a fagal pasinari a hi wóhoid.
0: Ó, sin é, agus Jean, like, ní sé, tá sé seo an mi eralche ar na tomani bus go ginaralta, agus sin am fagal mi mishe kandir bus airn agus an NTA. Ní bhí a tomani bus ar bit ag gira dina ar bit a ágal a tíba wóhoir. Agus sin cinnal an Shade wood nor tattoo the Tomani bus go willis at go to gira on service a her fall go hulagona a ta a gira bra air and service a gira usage wanch as on service shaw. Agus tasha solar go with the Tomani bus a chin of a nihil on shaw. Agus go mean she chin a gira gumach service she's a rush on freshen. So ta nihil on locht air and Tomani bus and his vaginal mission a raw. Go sonar go chulachana. Tá muid tá mis agus tá sibh féin agus tá na daine sa ceantar hééis seo a orú ar fat na blianta agus tá se thair am go mach an seirbhís an go na daine agus go néistoch bosaran agus 98 agus gurach siad an seirbhís sin ar fáil. Is man ru é go bhá seirbhís sa bhreis an ní réitúir se seán fibh ach ní mai gíar bheith umlán dúiltach ach an airid daag tá se go mai go mach seirbhísí sa bhreis an tá rudaí tuaics go féidir le bhíana mar iad hampla go chomh fada leis a forbacha seachas tíoireacht go barna agus chomáine sin inis tá san go bhfuil siad a gcíaran níos tuile busaí nó tuile seirbhísí agus tá se mar dúgus ormsa agus éar daoine eile an bhrú sin inis a chur airbus éan é sin a chur a bhaim.
1: Well, Brianna, Uwred, is teo sgila e maidzi na mar beileis na faib i lwg heine, is teo sgila e meid sin ogus is bjarad gwlcha tarli agus la cúna dde cwnio bwyd sŵle dde an ar bortelle ar na sedfi si sin. Ach, Brianna, ta ma bwych o tes lawrlin e maidzi.
0: Eitach, gyrmyn maad.
1: Gyrmyn maad hein, Uwred, an teach ta dala mwred ffarar e chyn lin e dde maidzi. Nus, Dúirt me go meach muid a gáile siir sa stéid go bheith gan é maidzin inniu ó híh heach farbachó agus tá agus stohuí an fear bhí heidir deach farbachan sin Bill Fuller, beidir gur Queen of Lacodaga, yeah, basic wool Kodaga, not a whole hand idio, Edivar, while Honigsha, Connemara, Escasul, Augustus Kulchatar for Bosomini, Dig, Sheska Hocht, Acha, I mean, and a look need Dig, Sheska Nui, and Vriendar Gian, the place, son, son, Ostan, Agus, Dagusha, a lot of so he is dead, and a hot, that's gonna know, Foshnisha, have you never heard of Bill Fuller, Tasha, his or the Harrens, and the East, Agus, Lefekel, Snapectula.

0: maidin. Nus tá chuid bhá agus bailí agus áisinaí ar fáda sa látainine bhainna cúnúthúirt go chuoine má tábha maitain tíine acab nú stras a gnúta sé chuid bhá daine far sin agus rudaí go leora le mionta ine i gcuireann lehab acha riail sib i dhíomh lei siar bhholcadán agus fanacht a máriscí le leiá le rudaí mar sin. Bhfuil sinna atá málta ag gin teidir bhí sé chuidann sa Rise Float sa spidealach chuin siad é fáil agus bhí sé head an lehanan agus chuíar méhéine maichan Rise Float go dtíobhann sa bholcadán acha lámh me le únéir na háite Veronica McAvoy hé sé bheith dínta amach lámh me head asach faoi an gcaoi rosa siad amach ar sa spidial.
1: Tus muid an gnó seo seach bliain ó hin tá Ocean Floor Room agan an seo agus Himalayan Salsana. Is rud álan an flóis, isce ag teocht an carp lán le Salan Epson. Tá leatún Salan Epson is tí an, tá tú go humlán gan mécán gan éon stróir bé.
2: Le bdean ó teo, Veronica, tá se anóns fólca bhachad sa maile, bagan íbag níos mú, ach go bhfuil leatúna Epsom-sáils híos ag gheachtar an fólcadán. Cead a dhéanann an Epsom-sáils nó cean bhaithe sa dhéanann sin go chalainn?
1: Tá an flóir amhála chalagana. Díoine acliacht le mohán tín, díoine gnóthach atá faoi stros a gobhar, agus méadaíonn sé cruíocht freisin. Bhain an gach duine buntáistí sláintúil difriúil las.
2: Bhfuil se bhád a teohfuil, cean a thosa se be seán, cean a tháinig se in seo?
1: Thosa bhaid an gnó seo seacht bliain ó hin, mis agus mar chéile Justin. An céad úr rinne mis an flóis himmén rá leis, tá an flóis an, tá sé an súfnach, agus is mat le an cúnas mar tá tú aon arrán agus tá am agat tuaéis an flóis con téol agus fisí sa gáirdín sa cúnas agus tean sé go mór le
2: Caimara ní a mór an ólas na taihí na cleacht amsa ar seo ach Na dhéchas caiiste mé isteach te cead dhéana siad, cead chéad rud dhéana sú isteach, tu sé do seaachtaí a sa fólca donú cechéad éimh
1: te. An chéad rud ar déan tú tógan tú ci ar dús, just rinsaí anamh agus sem caiú tú earplugs cuiristeach. An sin tén tú isteach agus ar dús tá detnóméid ciol ar siúl, agus an sin ciúnas, agus ag an deirra tá jetnóméid ciol ríis, agus nuair teintu isteach, mar tá leatitón Salan Epsonsán, tatuán an flóis gan éis rúr bé, tá sé an éis go flóis mar an Salan an.
2: So, Cuineo an sálas wasú, ní gáhat íbdí bhart, tá tú gáin ínais fúma. Ní gáhat íbdí bhart mar sin marúil tú dán snáv, is coma, cuineo an sálas wasú?
1: No, is coma, níl éin rod.
2: Ní le chol íbdí fúi sin?
1: Exactly.
2: Agus, an tíis gitá i tíinu Veronica, cén tíóchtú, cén tíóchtú, mé tíóchtú tíl le fólkú dán vaxa mái leidnú?
1: Níl, tíóchtú an corp. Body temperature, yeah. Choked and carp. Tá sé an cosí sé an. Agus tá sé an prífadach gan tarran. Tá ráha agat an solas a bheith ar siúl nó a bheith sa dúrcadas le ciúl, séf ar fá uraclaig.
2: Bríg, tú bhfuil a chlóig ilúg mar sérdúis tehan ó gosú séachan go dígadig tú mách. Bhfuil a chlóig a fad?
1: Yeah, sin é. Tén sé an scúpi. Bíon tú spráis.
2: Cén sort díl an is go chundúil i hiúcach? Déag a mór an dí náitiúil a dasach báid anú ar strainseir í hagans go
1: díl? Déna mór an díní áitiúil le. Díní le mohán tín, díní gnóhach. Ásar stíli.
2: Lost sports. Is that Jeremy Jamach? Matan Tina come no medish Jeremy Jamach rode keen scorty no turn yakam.
1: Yeah, it's on the at on Salon Evans Armwa Lishin. August cut to or click straight on so Erin to intoxication float.

0: Mar sin bhar go déú se goí na dearbo a bín strasar, bín strasíí na se agus agus ru a déú te sin?
1: Ié, mar tá tú just i d éar agus tá sé cúan just lidir cí i éar gan éine, Tá sé just ínsap.
0: Gun sé hiúcochan an tenaisáid tá si gannisistecha a fácatán. Ce a chaid siad hiúrtlá ní gápáid a hiúrtlá te an tide a tuaígus na rudí sin na fad.
1: Bhfuil tá cho a dáan seo, níl ní léonh ag testal justúsef sinné.
0: Agus cean costas a sinnatéid bhfuil a chléig i Trevorránice?
1: 16 euro le óra chléig sa flóis agus tá leúir agat taréis an flóir freisin, so ó go le.
0: Agus níháin sin gúla flóteach tansána tíh bh freisinna bí dtíine teachta sé freisin.
1: Tá tá sána salan himimeléon agan Tá sé sac mór Tá an salan himimeléon ítacht ag glanna na scabhógaí agus tugan sé anúcháin imláán do chuthp, agus tá an teas go hálann san éim se f freisin.
0: Ceo grachanis, ce bhíd bín tú grachtí ar muid dé seaachtainna nó rina seaachtainna ó lú go híine.
1: Jé. Tá dosculilte chola lá dúnamuid dé máórt sin anónlí lá dúnamuid.
0: Cehéad dearbid gahaachtainna chuine dionanana siúil se bhéach me sin scléoch dearbid ige ag héana nach chlog agus tá mé gur chuine dóchlog nó mí se grach deach lá nóhála.
1: Tá sin é. Ié tá website agan riceflot.ai agus tá túna an bocal le an website nó chuir léacharm ó chuir message chum.
0: Béid is gur gur fiú am héine nach riíar dúbar sem mar anseo.
1: Ié tá fáilrád trílebach neo bé sé spéisiú fallbach. Well, míáil, chuir a ceftú fa sin.
0: Ceap me gur se go mai. Annice chu sé inta sorum chu skippaígus sa diime an tá bíon an ceol le hi deanúméid agus sa tún háart cecha cúgúméid a bheith ciúnas chu sé ínta sorum chu skippaígus diime sé sin. I bunne an eisiolalas anstóína go honú.
1: A bhríonn siad go imménan tá anskippa sin sein a flót má mar mar éhíonn sé anskippa.
0: Rinne se he samsa mar sin Veronica. Ar cheartanis go meocht me gaiachtal difúil henahéú dócha se písa, go mena pianta fád a méíim.
1: Bhí na pinta ar fád imi is ráis Ba na pinta imi ar fád ar bháil.
0: Le cóla dé a Veronica tású leis ce a gofu me an sáas. Acha dénach a láirt ar na peantais ó bhfuil chonne ná an fálca an úsáidis nó bhfuil dana amach tinineáid ar áí ar a beidir nachme se fellúnachtó.
1: Tá ach bháin martá brú fola ísisiil agat níl sé fellúnach.
0: Ní se fellúnach go téach brú fola éisi le. Bhfuil beanna bhrena go bhíbaid, bhfu se sása a dhéanús agus bhaintantaása heappointnta tú a gáí fúbúteid ist acha sala ní me bé go láhhéanm faoin faoin gostas atá é an flót a téhacha ggéar a hiíochtta tena cen costas te se dís.
1: Tá an flóis máin 16 euro agus tá trí flót dí agan le céad cear chuig an tá deirbhain agan freisin.
0: So tá dana naíochttaisteach agus dearhána cheannachtaite agus aút gona chéile hebrantana snú.
1: Tá,
0: agus bé go dearhána túirtamacha glárid sin níar frisin.
1: Tá, absolútely tá cúpla dearhhain agam dit chun túirtamach ledí.
0: Bhil sihín díanais gon sé ruúhas na dearhhain sin sinníar mar zeime cemara a gcuime anáas agus chubíhhaid brenic.
1: Gurmíá hen méhall.
0: Sinna Veronica meice bhhain sin ó ráislót ar sa spidealal agus buchas le Veronica a thug dearháin ina dúirtamacha i glár agus ceannach sin dúirtamacha maididzin inmh agus túmascopla ceanna amach é seo chutí teidir na seaachtainna agus maid men sin na sihín díana go téús a dearhhain sin inniu. Acha Táthair 6 a caiint faoi chugéir agus a heín líóga a bhelaisteach a cuasaí fermeach le chuneal i gceocht agus minic a leirú frisin i méid mrá a bhín sa préile cuasaí fermeireachta ach tá staidir dinta gilca na gaiide bheit tegus agus Langfords Women's Link faoi na bailí le níos móhrá a bhela a dú na fellimeireachta agus láidme leis sé bhelimeire cuiireach as túra céad níomh seoige faoi seo agus dearméide ar a mórrá mrá pléile cuasa

in an agri scene. Agus is bra is sin, look it. Má tá sim agat an, agus má tá tú, má chiapan tú gwil tú an an, tá tú an an. Agus wai tú balach timpel ein dúchlan a wil os a hor. Well, sin mar chredjum sehén, look it. Má dúrt ein din a lomsan nach rau

An tóran cuirmuid dandy casta in sin ag Bernie Fáid ní bhúr chirtaí a sin tó ciam an Luas go Síl a hei sibh simlíon gáhíle agus a cairdéig roibh sin chulmuid an tóran pádín gá chasta ag an grúpa éniu. Éis sin mid in isle órán an grúpa Wild Youth, grúpa i tse a bhain aladéchtar san na tíriseo ag comartas na hiúrfhíse an tóran mé sáta ann.

0: An grúp Wild Youth a bhí linn in sin agus a cas an óráin me sáte am. Cathair leads atá san grúpa sin, sinéad David Whelan, Conor O'Donoghue, Ed Porter agus Callum McAdam. Aramid stíl fóna dúrachta iluganis agus éistamid le Stefan O'Coolan ó ran íbrá seanúis agus a casa an dráin an dáln. Se tafada ó chlár a rinni Ciara MacMahona le Stefan ar tríúla dégavína sauna 1958 a Radio Éireann agus a seatóki ón Lúiasca tí chalim. Éistamid ina dhéisin le Liam O'Flynn en na Pípuí gunionna diagrosta hén agus a Stefan.
1: Ilan keda dan gar loba hen me no ere olam lan

Or an álinn sin in ngáalaic na Halban an bhunadóir Ingus MacFáil agus an grúpa Skipnish, chaisead an tóran thar sáil. Pí sa ceol a meithanta a chluisis muidinis, Riverdance, a chum Bill Whelan agus a chasas, James Galway agus a hárta.

A chuir sin siúr a bhór in smuinte sib go dtíanana de nach a cethir nuair a chuú an seoíonntaach sin Riverdance ar sáte an chéad úair. An buscadóir Binny McCarthy siúras go caiint scríba muid ar maid in inniu, casa sé na rincíis cibóil an Madeline Rua agus Bill Mallies. Tásúlam gur henni mar á ceol agus óráin lib ar maidin agus go mé sin ba chuteachta ríis is a gláir se chuteachta ceol go lua. A chuidir seo go sin, bainigí sása is go déile go lá sa rud a bheile, tugaí RIP agus

Bhí an sranga be letrachas hátar a gúnaí agus déach se bheith chuntórtaach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hreinga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhí an áirisirt chur glaíorn ar chian 8-99-3-8-2-9-9-9. Seans go sábhaile se do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a hreinga letrachas.

0: Jimmer Tesh of Enig Margin in New Jimmerch and Trihula Jeg the V Yeru Forward Tus Fliok Garu Lishalen Shaw. In you, ach terubagun sanam a leher ach an arira niel an amsher a wai a harapi agus niel shat lave mai skiel a vrasha chad the free harava tragaja a bort ladige majin in you etcher skiras chini cha in the stetch tihirte er emil an chehern shin tareshis gujira eshi again agar the shiachane a coronul gol cater madu sicini birch gany feste agus birch feste. Agus hogshid le fiscol birch feiste ille ashri hig an Oherland the war gartie trum chusha a one dife sicini mershin nielan skiel roway a gert an birch feiste ille ahead agus lihech da chragach tama just mai tour magin a chaila birchin agus na chaili like a tabuelche marial an tragachin. Agus tena gairdi ag Janssen lina visruhan la falama gajé gajira a Harley Mershin. Lihej da shkiel lave agéisart la shiadrad majin jamarch agus na creator wakta ta maradur ma muj ismui tu arhu inyu. Ta Francis na gajé lam o hamara na nuayar ta majin waidat Francis.
1: Majin wai Michelle.
0: Francis, bidir gadaise hamad leis an scéal a tugamh sé maidin inniu gur thúrú ag fesruhan faoi bhuamail na hómaí né gur tugú réamhó gurad a orsaí casanta na héireann na campa finnar in na ngáil go ró pléas go le tarlú ar an ómai.
1: Yeah, tá seo trom cúise an teála seo. Mura teasa gúin, Michelle, nuair is fiche a maríú sa bhuama a hárla ar an cuiciú le díag de bhí lúnasa ní go díag nu hea sa hárt agus in na másc trúr bóhuliága as inis áin bíad sin James Barker a bhí réimhlíon díag díis, Sean McLaughlin a bhí réimhlíon díag díis agus Oran Doherty a bhí ort níana díis. Ach dúirt iar léirithar de chuid an BBC John Weir a run runt cléire a teilifíse faoin bhuamail Dúrcha ag an istrahan an éir gur tagú réamh ógra da orsaí casanta na héireann ag campa inúr in na ngáil gur ó pléas le tarlú ar an ómaí agus gur málú don na fórsaí casanta agus don na garda síhanna súl a chonneal ar chúl waithre do chár an ar ó buama ag taisteal trasna na teoran. Dúrú gur dearnú an glia guhain sin ad le campanarum ag finnur runch wearanta a chloig sila Harley an plesk ar an dæta sin an cuiciúla diag da luna sin ní ga diag ní as a hort ní fisca fól ar coru an chóla seo ar fuel don na póla ní sna sé chondai a dúr John Weir inna ina sin é gur o coma stuama ar a ché a run an glia guhain mar sin sin sgíal trom chúsa ma vi ma ta sin fír gur o na gur tagu an chóla sin dog ag campa narim ag finnir go dira runch weinti Solar Harley an place
0: agus ta seo gala Janssen dan fistruhan seo gala Janssen
1: te ta seo gala agus bí mé dinne a Janssen go mór gór an sa seamar nuéirte mór gól cengil díra a gunne le dún na ngál leis nuair a maríú trúr poistí a sanna seáin an sa tragaid.
0: Ba cumad na díri leis an taisce an athúr go ranse den éiad an cead planala a thocóla chunda dún na ngál inad le hála a bhlí a chógal ag ferm a mála úr í chuine gan?
1: Sé thug cóla chunda dún na ngál cead do Keith Rolston as Monia Mór bala úri chonjagan a mí lúnasa a neri struktur jirin ár gaid sa siadjíag madur kárna a hógal le hanad le hala a vlí a hógal ar wala úr a mála úri chonjagan seo anad le banya a vlí a rinjan taiske a chórk a nétan an chead plana le sin. Dúrta taiske in a nachhórk gurú imní arhu fwi chynkir a djetu a vé ag a Norbert Shaw ar chaidjan a nishke sa chantar. Sishin ar losulí agus gurú an chantar Shaw a gantar special ta cívniche agus cantar cosan ta cívniche sin SAC agus SPA agus dúrú nár tagú álas dá an taiske fwi Norbert agus nár corú rétis

0: sin ó hamara na nuirt ar maidín spéna scéalta sin agus tiú ar nuirt a tuaisgur te gahu an le lochtéisirta tamid go fáile glara gúir scéaltí fa bhela bhil hásí seo leag mar ghealar an scéal nuirta a hana giste seamara na nuirta fa mui fa cheantar hatha tláisire go ró beirt a taistal a gar agus gur bhuacha siad poiste a tarta mar raibh an chair agus gur chiread siad gur bhfuil siad an poiste agus nar a tháinig siad amhas a chair le hola chuairtú ní rón poiste le fáil agus roin bhí cuairda díon cuairda ar bun an sa cheantar éirithe sin in na dhéis sin i gcuirdaí agus ag na seirbhísí éigeandala agus Go dín leniu nelas agan go dé go dtíad a Harley in sa cheantar sin ach teis agan gur Harley go leor scéaltaí dá bhacha saoil a nuas fríd na blianta gur Harley scéaltaí dá bhacha saoil in sa cheantar sin beidir hán go dtíad ag chat láisar in ná ag an chat dú mar a cholamid fadúda ach fiú ar bhála chúla neara go generalta agus tá muidir géirí mhór scéaltaí chun sin tíam gáil roinnt do na méineala ag leansan dar sampla agus tá siad sanna d inan rud ciarna mar sin háisiúid seo né agus té muidir cuair bhí coppla duine deaghil a déan teaghil lein tá muidir géirí cléir beidir a bhainú háartar seo dúmuid an stair a bhainean leis na tithe chur leisiad a déha mar go bhfuil muid cinál másci suasa ar a déha is cosil ach má te scéal bí ar hálaí rud a bí dat sa tú ar bhela chuúla neara go nó ar bhela bí in seo in sa chondaid ar thola tú scéal fa cheantar in neart sa chondaid dé teaghfuil ta muid thonne beidir díú ar seo a teart ansúgan te séasar na saona buil te airin be í a hána agan ganhil mar sin nar jas beidir na sean scéalta taimhsúil a chlunstin agus a phlé ar an chléir mar sin. Na bigí fáte tóg a fón Jen Chagwalin chuigigi hína chuigigi trí na bharteach na chur gléarin náid seart céir an lí chuig trí hína dó céir a céir.
1: Tá sé bh géisteart na burscéalta. Check! Chuigigi hín chuigigi trí.
0: Well, Rahamaj Gamir na ngardi in ishigas lam ar majin ten garde bríj ní chanan o station gardi vala fe. Majin waide je vríj?
2: Majin waide je shal.
0: Vríj, tasha hamad la tashma bohar a harli a gantar chod anach a litra canan. Harla sa je cedin ysway hart. Lorlam fa sa?
2: She harlan chimpishishan ar nshartu le the major four nshan ar in tree jig electric cannon egg fee bomachin ye quick agus gortiu and chamani english rahar gadona agus togu ashan kichi oherlan electric cannon by bans the shaska ji vi chaman shankar agus togi shan kichi oherlan fasa and neuron the gorti a gahulk tagar di genu ahani da deni vi vi si canter ganam shan changwali enu lagardi electric cannon or noja shata care ní hína sé seartaín a neamhní nóir lína runúnta agus mu daiscam ag daine bí a bhí ar bailla sin idir léine cear agus léine chuig ar an leis an fása.
0: Teaghfuil inú leh ínta. Ba cumid tu sé bhíh lára gálas máidir le dama sé ceúil a ghairde a runniu a gceantar aird í gónail a litir canan an sin jadóní.
2: She hála sin jadóní an hínne go le I guess when you damage the couple scan Kian or in the currently if he park out just an action I guess Fossa to Gardi Giri Allis Lehe and actor Shaw Jen Chang Walrish Le Gardi Litcher Cannon or Nod Shart to Kerr Lee Heen She Shart Heen and Nod Nod.
0: Nash Bokumaj agus Tamajagal ag Skiln and Roginash na Hanagis or Grogin Shaw Sakondai La Garage Fast of Reach Lordam Fa Shaw Agus and Lua Hawanylo Agus Gajavi Geshlish.
2: She Marialler Fester and Shaw V Wrench Kurdi a bunch of my and then the druggy agus wrench and the deal Harlan the Kurdia or Nina Shaw Nihu Le Balan the Galaga agus Litcher Cannon Romelchin agus Kilrick Crennan agus the bar shaw ten Fester and Gollare or Womacha agus ten the druggy a heel fun you screw doing shin Nyliska Fall or in Lua. Ten first room on go fóil.
0: Mar sin leanthe sibh leh ach obair mhór déanta le hacht ar thuis sin. Tá tam sin den bhlíon buil se linn a rí sibhríd séasar na raithíoachta an agus ba bhhailemh cóirlathar

0: Riad na a pádach dún tugad í de dúnar húske, mai algur kennarki húti a kunjal dún on tír náit. Tá na húti mai ífgur skil sé djúrukán lis nefort a reir, agus drón le bonat eir go chuid na harba sádi. Gus brenna prífskelta násjúnt agus idir násjúnt a fyrir lahar.
1: Prífskelta na gældsta tas na úsa deskert a leif ige kun loki váin. Cailech fear agus ban agus beirt leanamh i duine i bhrisimach a dig na stáit teíochta tá lunaithe timplar 3 kilometer amach ó chathair Fort Lauderdale. Tá beirt leanamh eile a bhí sa tuig ag an am tu go chomh fada leis an ospidéal agus tuigtear go bhfuil dro mhuail ora. Cléach amach ar na seirbhísí éigeandála agus na gcordaí chuigin tinhéine ar a carúteis cúig ar maidin. Tá seomar fisrúcháin oscailt a gcéan na gcordaí i stáisiún na gcordaí sa chathair agus iad amun fisrúcháin. Tá de lorg ólas ó aon duine go bhfuil ólas cuah féin duine nó a bhí sa cheantar idir a cathair agus leabhairteis cúig maidin inniumh teangmhálaí ana bhló. Tá na praisanna tá á lorg ar tithe i géirí agus a gorcaigh míad a hile bliana nuas, sin de réir tuarascáil atá fáilte ag an Suíomh Idirlín My Home Stad IE, tuarastáil atá chur le chéile chu a gabhar le banc na héireann. Le hamacht Brittany Ferries ó stig ba a úmparón na lánsa, níl ach cólacht a bháin fáin is le behíg na héirin a hóláir do Bharraigí thar sála. Bin mar a láir méar a chunta chorcaí Bernard ó bhuiine muoineáin i cruinniú caiicí súil an cóirla a bhí ar siúil in é. I cruinniú counterbord de sis chun garbháin agus an leas a bhór in é dúirt an cóirlóir Kate O'Mahony sin féin gur raibh feiblis na saoilse poblíí counter snar a bhéon iarracht a dhéanamh ag an gcóirla chun na saoilse tábrise a dhéisiú a chuid. Tá miad dú suntasach ar chláirú na bheiclaí leitrecha a gúntathe galtacht an deiscirt le bliana nuas sin de réir na sunrís déanaí atá feilte ag an bríomh ifig staidreamh. Tá sé fógur ag an agréocht The Irish Cycling Hub go mbeidh dúis bliain túil á bhronnacha ar sárothaí ó gach bliain. Beidh an dúis bliain túil sa mullan óige á bhronnacha in ainm fádaí bhe ceiltó le spóil a bhuaigh an Ross Talton seachtó bliain óhin. Socra Socra de. Socra Socra de. Hion Vigarlt. Fair posta Ravlien is chéad a fehed o Stevenage Sassana agus ó bhárin hir Balnar Teirig ó Rúchas. Léifrin na soccer de ar chorp Hion Vigarlt a sápeil na Hilde, Stevenage ag a lehote se héan ar an íine se chún agus Cremfer a chorp in the Eggson. Agus soccer a soccer de Eileen Corn on Gerón agus on Glochán sa le Tuig o Rúchas. Befer autóra v dictóra Vigarlt ar a Gerón idir a Cúig agus 8 chlog tron ón amárach. A siófer a chorp go sápeil na Fanon ar a Gerón an aum da afrin soccer de ag a manlay. Dear Dean, Crame for Corp, El Eileen Corn, Grimator, Rean Ishkadig, Chesh and Afrin, Spinnegar, Chief Skelta and Deshkert.
2: Chief Skelta and Deshkert, Chalewig E. Martin of Fari. Rally and Commission Planale, Na Fager, Galerae, the Togal Station, Brosle, Gishapa, and Nakila Siu, Hraga Jachrisli, Hokolikonda Gunningal, Cad and Urbertshaw, and Siu, Emi Warte, Agasrindinion Chanter, Achork and the Honyakin Commission Planale. Rally and Commission Planale, Rogoroka Jaward and Siu Shaw, or Halu Vikrisihe, Marchanter Tatnivakte, a bland for Abrahonda Gunningal. Dúirbhíigh fesrúchan fá bhua mal na hómaí in é gur tugú réamh ógra dá na fórsaí casanta ag na héireann ag campa finnar in Nuningáil go raibh pléas le tarlú ar an ómaí. Dúirt Iar Léiríthar do chuid an BBC John Ware ar bhain rinnt cléirithe teilifíse fan bhua mal gur mála na fórsaí casanta agus do na gardaí súla chuneal ar chúlmhaithre dá chár in ra buama ag taisteal trasta na teáran. Díri Dan Tashke in an achorg a rinchid a gunya cad planel a hokorle conda gunangal, enid chan alach of li a hogaljik ferm ag balu uri conagan. Dirgin Tashke in an achorg gro emni aruvin chenker a detu vegan arbitra a chajan an ishke. The Shatabak to West Gradu Yenner, 3 kilometer, the Fibiushke, Ganter Helen, Agus Fiosagar Halahar Ishke and Chanti, Adirs Nielo Kali is Chillen, Dirs Sugar Journey West Gradu, or Fibis the Chanter, Hartha Fibianyan, Akar Fagu, 3 kilometer, or Lair. Sacra har dated on Triel Gunya Anton Duffy at the Cushi is Dennis Donaldson, a wood wound, Waru Fibianyan, and in the Hugh Lair the Howing. Hannig Anthony Duffy, Ethan Hadahiti, Egiskan Ain Shalu Buan, a score in Freehurch Koduilanye, or Nask Fisher on Friesen. Tatus the Coronel Oberhori here, Feast of the Valla Hul Naharigle, by Drumpla Urukar Feast of the Valla and Nakilisha Charman, Marian Ober, Tree Lay, Erelaid. Tá ní has a sé áhar a chhraalathe in nálanna in níar chuisgurt deniu. Tá chuig as a seart áhar a chhraalathe in nálandíigi agus trí has a ní in nálanna tir cannin. Agus bei fallarh amstre den stadas buí dá rií ledger agus de aran chrom a bhaim do gan ngáil an lamara ón séir maidjin go dún sé tróna. Sinna bhfuil an tuisgurt.
3: Príomhscéalta níorthe a chaléamh ag fólaí bhrenan. Cuidú

0: Bí pointí se ceile i cóla chun na galibheh agus na gádaí ar mhór na chuigige naí maidid in ngeo le choling le le cuasaí John Paula i gceantar chun namara, marhealar bhrúscuir a fágú a seanhaach agus a seanna féistín le goid. Ringan choirla scrúdúir a John Paul sin agus tictar rob nach daoine áúla a ringan John Paul. Tá sé gceiste go gcóla níos mó seiceil le gcionna ar mór ó dheas in áit trí trí sé le feiceil cechúil daoine fáil réid an na gcuid stráhfuil a tí. Tre défhní ag gúir leiríoh was éidir na gáile an teachta dála marad fearil, gúil mála chur faoihrád tean chearú na hegrichtam le clíacob, go meach na seirbhísí breise a bhés chu gur ar fáil ar bhealacha ceirdó ceir ar maidin na mearna a gola maicha fada leis a spidal. Thug an tórlairí le fios go mbeidh dhá sheirbhís bus chu gur ar fáil ag a seacht agus é cearú an thocht ar maidin ar bhealacha ceirdó ceir a spearna go gáile. Bhí na mílta costa méí go chud bhhard sa lethún letrachas an ISB gan chucht ah leiise in áitcha go leor go na mar ar maidin go bhharna dro chaimsere. Tuairis cí an ISB gola letrachas reisinis sem mór an choláit, seachas i gcetar bhéle dangin á túil sé costa méir agus chascóir gan chucht ah leiise fós. Deir an ISB go cheach mach a chucht reise sin ag chartar ceúis hían. Tá fógur buí gluúí gealta go gáil agus bu dheoón séchlog má in na marach go dtíon séchlog trú na marach, agus tu go fógur buí bostí bhaim an gáile agus sa mujó i meas chundé eile na dhé sin. Ben fóg buí bostí bhaim ón séchlog trú na marach go dtíon séchlog má in ar daon. Agus sacrú sa chuide. Be Thomas Cúlan, mác le tam Mhicil Cúlan agus le meid gharach nach maran a sa lecle tir mór a bhása Virgin Hasna go thóra decha bhaointe ar a lec ón 16 trú na ngeo. Léir after na sa chuide ag mbeadh an lae amárach a sépa le tir mór agus cur ar rilic le tir mór a hís an afring. Be an tafra na feiceil ar thiobh idir lína tépéil. Bin iad príomhscéalta an iarthuid.
1: Gromada Olin is an Amshir, ta trefti grein agus múril Skype galtanya, bay on wuril Trump Skati agus detach taurnya chavelo. Glana se ni stjarnay sa la, kes múti ga chaurur fanach bashti, et ta galta e dushkirt na tira. Edir gha chemdeg agus she chemdeg Celsius a veisa tjocht. Bay shuttay la shingu chinira nyasko nir, agus nyartu shir chosti nirhir, agus tushkirt amach sa la. Agus shinawil, on shumano yachta, gamishan hien.
2: Quite close.

0: féidir sláán a rá na le héad a hobbist ó nálaigh gur de háirech anú de féiríad san leis an mairtath caiiltí nú an
1: fésaí. An taileach céanna a gairt le gachtainí agus níos ríis tictar go méidir gur páistí meánscoile agus páistí bunscoile atá gist. Tá sé sin le daanú ba sinna tuiscint dáin.
0: Tigim, agus gachéan duine i dhéanamh gómh rón ó bhaidan na nuamh a bhaic dara sa cheantar á tiúil agus na héine suaite tí na chéalar fadar fada gan na le héad ná fuil.
1: Á cinnte agus le, I don't know, más cuimhin of siúr mí beltana bhí drochine ar istáit tionsliúr sa tráchar ach buich le dír near Mario Endon an tamsa ach seo dragó de bhaid níos meas a fós mar go bhfuil an cahar ar lín de fearnas bertal ar an labar a bhóis sa súlangal go dagan siad as ach it's costful nach will course go ma han chen agus ja tobish to was tan khahar tan canther glir crotch show agus anva a dina er tailo khma
0: sha agus on testort to hier de henig Birchwood dern to go vulshe in the start nis mo na son can counter gudirach a lovely shagahers in the vulshe shaw.
1: Tasha Shilimit kind of Erhan Khan, Tasha Nakarishan on Skullmore, the Nursalinach on Van Skullmore, Tasha Gardoshin, Park Nevonshin, and Tanavir Kendon has thought in his Kalu looks, Shan has thought to be Reeve Sakahar, and Tasha Mar Hudjishin.
0: Take him. Agusin Vulean all the cell around to guess no gardi felohij. Stocha govileshkarha and skill around gafol biog mar govilin skill hotro velech sonach. Stocha lani skolife mar dern tu chance in the mask agus nahene stocha dir gahal mach kehiat hene revahne karha. Ach tuke gan tolis diger ni agus stocha vaktara.
1: Dereri kele a chauffeur and tailig na dina vian agus nish vi polish aran rogs ichokan le. Or Madden Corlor, Otul, Lolo Sullivan, as Forty Nogale, to cheap by Dina Turamutus by Nicharkamach Turamutus Jewel, as Nichart is to wish to damn the Vinja, Takar, Refosh, Avi Bill, and Tam Chane. It's Ufosa and Tragoda.
0: Agus RTE á hwyrdd sgiw gofyl tús cwrhagas na gordi le fysrwchon cryjwyl in y le seo cho maha fagdara. Ach ffoc ymwyd yn syn e agus gwrm maha gada seacht yn trwy'r dŵn edrym meid sy'n edrym dobysht fíltach syn fe mair dedrym meid a hotor le hyd a chwy mi hyn syn e gahyd ffwrt loid gloif leis gydain yn ystod tiach dy beachwood, birchwood loif leis y gahyd yn syn magdara magdonoch y lwch deistach dy. Nis ta se sy'n ymwyd i diag tseis y dô iag sy'n fgeistach leis yn selo yes. Fi Toskerucht och is de farber haar fjun traf, heeft rood genoeg de chanter bord, de sacharkerine gesalon kiri, le DNI, agas agas, och is de nulika, de figig. Na korle, agas das na korle ori choma, veel los na tracht, agas nehe elle, avinish leschen mile. Baile fiú stocha leis a bróiste nó leis a bríomhóthair hen tí chean trá héanaigh agus tá duine don guste siamas ó luin go efig puist chean trá liom an sas a stúdió fáilte rót a chiamas.
2: Gar mil maith agad.
0: Catá déanamh tine, Steve?
2: Catá déanamh tine stún. Stocha nó is mótha chur isteach ar na luas na cartan na dul tríd an baile chean trá agus tuigim iad go léir gur baile áil na sé chean trá agus tá áit on the Harringtacht Shea, Melanchia Moran Trosori, Agusha Numud Lewis, and on the Cartner Daltreed, and Baile Hainig. Tamid Lurg Rind Roddy, Count Roddy na Dora Tora Lewis, a half kilometers an hour for Lahar, Ishin a Hershey's could eat Trucha kilometers an hour. Hamid Lurg Rompa Bar Tabla, O Born the Fauna, Shinan Roddy's Mo. A yndig mwylw ar trocht yn arir y dol trid yn baile hyn.
0: Rampa a ba?
2: Sia. Bar a tabla. Sine, hwgyn si dar. Agus gan tu mwylw nŵ dyn tu dymast yn chart ma hyn tu roh hapig. Gymaile sy'n hamid i lorg pali o'n baile sy'r cofadol leis yn halle. Hamid i lorg sinu sil sia. Agus hamid i lorg ar alrysht troch a kilometr sy'n nŵr tef a modan sgol. O'n y corri on prif bohor agus tús an bohor ard. Agus tá sé gírgá le choríocht cuí ar fúd an baile agus gáhar a choríocht letrónach ta spánta lúis gan trácht ar bris spás parcáile. Agus comáile sin tá míid a lúr gunianach an córle scrúdú risc na dain séar fan baile go léir. Agus bin cean

0: nor the temple and baile, agus an son aber te fear them baile, a draw caratron to gimmer lurg, gonar dofi and bohr, agus ke glanach shed on awen on na a hanson here, mar urn to let tide rorta, tagan and tishkishachan son is ni fetered gwal tarish.
1: Umba.
0: Agus an son can the snow the dernach na an bohr temple count slay, beamer lurg a garfi na skachana. Agus go glanfaí na díganna agus go meachsáis letéhanna ar an mór cosúlais an clasach agus an conar.
1: Chun go bhéadach chuirtach a tarach isteach a bá. Isteach,
0: se, mar tá sé anna cúin gan áitan ar an mór sin.
1: Tegan, hán sé bhe lorag mórá na hiamis, cén sáis éisteach de fuirbhir sig an gruniúsa?
0: Tá lista fada an an áriar a tachá sé táachtach agus ní nóf ná ní a hosní mar ar an fachta sa. Hamir gwaanta sa le tamil agus cianas nó dí hánig amachas na an urig gannar díach bóhar sír an crossar macantír an son agus in isni bhíon an tíle án a helle. So da bhrísin tá rodí tár lúnta gan áum cianna. Sem hiskint na machan sa gwil korishtach egin korle chunte shacht togra agus machas son ha kiantra an a mask agus ron o for gachian am blin se chun sinne amar ha ach munna mien tu istig ka tu bewn
1: sa mar sin kadiad na nihe kadiad na kudin na partners an dan obris an halu eti got vech sanoir of more round ni tur shivan mach na heini dienta
0: in the last and rodas count on kids rod na na rir of na mwilu tracht aber the kreg kilometer a khoshis kudi trocha kilometer agus on rong pa bar tabla kurtras na bor na fona
1: shin rodas prani marshal
0: shin rodas prani agus kifa sais tarve on oberson on the hapig
1: Agus na cuirthaí electrónacha san a luas spáinan dit cén luas. Cén tí fríochta dhéanann siad son?
0: Stoilm dugan go hárthe na strán séirí tugan siad ard ar na cuirthaí.
1: Ach an bíad na strán séirí, há meacht ar luas lasrach na muinte na háite?
0: Is doch go bíad muinte na háite, cén na dhéanann is meas a hef luas bóhrinde in ári ar mar hannum a tahéco ar a mór. Agus tíkfáis sin, ach an is tá dárlóch na rodísa kinte go dach fáis ar a cúrsaí.
1: Tá go má, agus fé mar dérim, éistacht fachta goib, ach in ári ríre, well, hann si fesúil go dachig fáis agus fórbort an blíant si chúin, ach seans ná dachig, agus mór dachig cad í anna sif.
0: Lean ámí darin, kinte.
1: Fachta síft.
0: Ja, níl mi lach a tosnú in ári ar an fachta sa. Agus hamid, bíg na cór lóri tacht ar nás chún ríst, agus bímid ag siúl tímpl an baile ta spánt of go gíhidíst Dóibh hénig a rodí dha gestugin.
1: Unba. Han tú hénig an son a lór an bhaile a hiam a sinifig pusht chan trá. Cad éid a hahi hénig ar luas na gortacha mar bín sech og nóhach san sa taura hau lunga mech sé dakar a bheithe tamáint an a hapu tíd a maile mech. Mar bín bossan na stoppa his bín dín a siúl is a rohíacht agus.
0: Cinte lár an taurig nid bín sé dakar le leis an urid san trácht an luas a hiannaf. Ach níl an son ach beidir trí vi an cuireadh den bliain gáir a galúr an bhaidin nó beidir tránána agus fós bíon sé an haringteach an cé agus an snáb gáir an bhíon an tíidir stig agus bíon clasóg gónaí ag léimt agus ag snáb an son hísat fiúáin ag a seachta chlog díot a díist scór leanéve hísan agus há sé tácht ag gomil sé a saváilte a súl síos agus an bóhar son
1: Se, mar há sé de tácht amach tíruch ar bríbhóhar son Bhul é an óspur tár le hed éine bhul é an gaha éine gléchan sér bhí sé ag an dál anú bhul faic buich le dia há súlagam na fúilach
0: Níld, is beog tínos chá cúpa cean, but is beog go dísa
1: Se
0: Ach, ní hún an sonar á nádár loch sé
1: Se, há sa gom go gúir an Cúrlúr Brandon McGarrett go núrt se go bhul sé sásta cuiddoch alúntas fénig a chur ir fáil don abar sem vorfur takaíocht os na Cúrlúrí an digan siad an fráin a bhain in leis
0: Bhain, digan siad fidir go léar sásta takaíocht an ahaíocht a húrtún agus hamíd an a bhuíocht dóibh a sacht an éistecht agus an crinú an dangan
1: An a bhá, agus O hef chuiste forbrutha fiún tró, cadiad na togrí eile ar bunna go fél áhirí hiamis?
0: An togrí is móha ar bun fwy láhar na a chorú an halla. Agus hamid adol bishe sin dolgur gudí planál gudlua.
1: Is ca tog eis leis sin gudíruch?
0: Togrí múr sa he, tá Come

0: Mér sé Oliver Gorplanál fann mig och hev när rådde jag väger stiga annars. Ta du kan inte bedra dien nu, finogen nu, lära sig nu. A choru om lan i enda var en halla.
1: Agus bíl en halla sann nú sáid ó hú stéir in the blíanan á bíin?
0: Tá sé ní chreid fáin með dínu sáid in an halla agus sann með rodi a bíin ar súlan. Ní bíin sig hénig kudas na rodi bíin ar súlan mar hann erart sann bíin sé an rodi dérmeid ná tira kain le pádrig fyrir tér mar hann skedil ar fadlig e súd agus tegin sé
1: Tugan sé na héine hor siúil se.
0: Agus gan dá pe sin sa goú caiint méolalar a choú an halla.
1: Se, mar sin si bh fnach le cad planála.
0: Níl chuisteach
1: se
0: agus míid nach mór allmh.
1: Céhiad na choúí há pléilih chunééis sin anamh.
0: Níl is gom héna heí ní ní le me gom.
1: Tá siad an átéigeach, Tá siad an átéigena. Níl de bhd bhfuh réintlí chunas tá cuasí san ifig puiste hí mar seí cúnú socha bhfuil.
0: Tá an tám sa bliain inis agus ní fada go mé mí díú staach ar an anolog chun dát a sé deas faoi se bhgáilte an brú ar fada agus na trosóirí ar fada bhí an timpú lá an tárig.
1: Ach ruchan san agus eile, há anna chuid a rí ar fáil i bhúr siúpana a hagan ó chláir a hóirí nefs blocha nó a thorgóirí nefs blocha fuid na tíse agus hálóin go muin an obir leis sin fanna bliana.
0: Sé armmuochas de roisín agus élís a socht an obair fad ahéanaisteach agus ní hálín nadíos mar se gan an obair fad a héan ar cúil na chiintú agus gan dalbíon orde agus leanún sús ar orde agus cáhhuiilen na hairí agus caiinehhuiil se de techt. Aber agus chuid mada na orde gá na nulaach a se tin choisteach mé lúnsa.
1: Ba.
0: Se.
1: Agus tuis go sibh an taan Chippa laistír de reingan, rahan tú go bhfuil takeíocht phobal iarthar daoineach ar fada gaibh nú an inan daoine béidir an déobh chuigdan le héineis a gur siúpa dóiríochta sa daingan na gcónaí, an dagan siad chuibh?
0: Tagan siad an le héineis ar fad.
1: Ba.
0: Ia, súntach an rodé, agus ha mér anna bhaíocht an poblix an takeíocht a fachta gwein mar mechaíad ní bheith mér e mon gonóa. Tá takeíocht úntach a fachta gwein timplan dúig ar fad, tagan daoine mach an daingan. Gwyddi cawn tra.
1: Ond be, is mae hyn sy'n...
0: Agus y swntach yn roeddi, nyr y chyntw saes yn sain a hae hys ar yn ce, ar hys ar yn droig, melyn sy'n sy'n dyn, agus tagan sy'n ddysnach yn ffig yn ffwysg oma.
1: Agus mor ach yn sain yn ifach yn sbos parciolir yn maile sy'n sy'n hyn, mys mae'r hoch o'ch o'r ffwyr yn ffwyl osgyl ty sŵas o hwn sy'n sy'n ar yn fod.
0: Is mor ach o'r yn parciolir ffad a'n sy'n hys.
1: Ach ffwrs o gole hile.
0: Ta gole hile. Mae'r lawr yn tawrig bian yn onat lan, is bian sy'n ffwyrw.
1: Sif hén agus an brat gorm gofyn sif anna fórólach as meilin sé na kieta. Cogur gur magad as ta chúin hi amis agus gynnaid i lifle fór vecht as nôs ag an aimsir stoch an rawn ofer prósti fiún tro ar chiandas na togrísa. Gur magad.
0: Gur amíle.
1: Si amas o lúingan son moistr prist chiand tro agus baul da chuste farbr ha prósti fiún tro choma. Nis seach nôm at i fihet sé sif ion le agus sif a geistach leis an selo jas kuiga hén a kuiga kuiga chi an ar heaks nú náida sé nae hén a kuiga kuiga hén a hén a cahir. Well, tro an amasa a fihe blian o hyn, sia caelach an fili mwyr le rá, an sglóid agus an drama dóid, sian o tuama o imel chaid harcui agus tá dyna da, chwygr mac fini no tuama taca hyn sa hystachum, da chiad mile fáilte e inín.
2: Man mér mag gut glæna.
1: Kunnast han sel agus næm sig gut sa.
2: Hér og koma agus við hér og nú ho hennis sig við hér. Bæsli hestli nú. Fiachin tæn sel.
1: Oh, fiachin mi dej gudara fuch gefol bjørgur egentlig. Dahir hénig benach déle Sean og Tuama in ein kensais arabaha nú kensais fyrinéch arabaha.
2: Well, stog gnaed sy'n gnaed li a bod ni ar y fe yn rhaid cytiant yn o'n eich cytiant yn bwynt lesyd li sy'n eich fain na chai yn sy'n gnaed jab effig fi i gam ar gyn fi i deil a leis a deil agos masyn dogos fech sy'n sytig gymunic elyn sy'n ni fech sy'n sytig yn eich argos fach sy'n Cadain cwr yma fe chael, mae'r abel bian bwn jab o fi fe he leach to edrych agos am o'n teidi yn o'n ysgol, clasht yn ysgol gorgig agos ys brahesyn i fi eisiau o hws abel agos gandawt Benen sig så blir vi sjuk och gör sig så att det snar i nögus. Bråla skurs i sportman och vi ser fin glanet för den jag. Normalt jag tar mig hem plugus. Maskin då huggas vi än

0: hátecht amach óhéimse na cáine a snéise tá caiintir go mé séad a féchan go méid comisnéir on cum féchantíir heachtasteachantíí tá na héin. Ceannas nó í thráte an eile fion tríochtta Peter Borcan na héobh sogadúte go gathe sé inmharna úsáideach an focail sustainability go minic aber insta insta rudaí. Cad a bheith a gceist leis sin neidir?
1: Da mé isi caiim mar maiolar an cuasí incom tá an cadúnas a bhain leite tá na bunthe ar an incom. Agus bíonort má bhín tatastáta bhéad áir go díalann tú praisára ar an cadúnas tárna. Agus is dóg beidir go mé sin an ruda tá i gceist. Tá thugus an seis teiscin sin as ach ní raibh sé sa léirithe is an méad a bhí ráite. Agus Mas go mé go raibh an chéad mó le bhíh ag an de Vintners go raibh sé níos sásúla go mbeadh daine go níl fi daine de bhéir de réir go dó fi a siúpláir de réir an méid cégus nó bhar lí a dhéile có.
0: Déir na Vintners ná fillinn sách tús feachtas gan dhalpín gachtrám a díreach taracas na potaí chéanna ach dúr do 2 milliún díag ná fillinn sa nach tús tar an gur 6 milliún bhí a lura chun an feachtas a fád a hásamh agus is go méid sáil san áil in sna blianta amach róin. Cad éile a chaóch, cad a chaóch níd costaméirí heachtasteachach sibse a chiimead ar bara ar na costaí á ha méadú seachas si a bheith méadúhúr gostaí hé an gostaméir athút.
1: Cáágus a bhain sé lomsa is tócha gur bé cenarí éireach ná daach beidir ám gó tornnta ann sa chu sin ní bheith na bar costaí cóthart san. Le lín COVID, de bhí óáán nóair a bhí cadaghine oscailráinna lethúirte sin sé goíú goína lethúirte seocht agus do bhíh an áir plódathe. Nó bhí dúgus ar gachaí bheith site ní rah cadagus sí an cúntar. But de bhí bad níos mó sport is bhí de bad níos mó cadúh idir na ní daine. Béad agur gur bhain sé leis an iargóúlteach do bhain leis an COVID féinnig gur idir sé scaramach chu daine go beidir gur bhí sin cúisi leis. Creidim go bhéad anna chu na dí nó bhíidir caiinte sin go sé fóideach go fáil bhain sé lomsa faoi tétáin a bheith oscail go duine trí nó ceir le go marin. An fiúhhanas na cara go ní dá go marach sé sin because ní bheh sé decha fórna ar fu liberáil chun sonna dhéanamh a beidir gorát beidir go na broach sé. Meam go cúngó fao na thuúnta de go geanach sé sin siar ar bácosta sí a bhain le teas agus a lehéad sanda. But is de rá, túrmí defrúlaigh daine defrúla faoi.
0: Is mó a thrú chu COVID chuún is mó a thrú a feicithe gosa a gahabhna mléanaá agus cí tú heile dócha
1: le cónmh dé.
2: Mí hála scanalinn san na caiint le dara ó cinéide. Setá ar muile istí gúhacha sé díireach fachtamachchan sagan go bhfuil fisrúchan dún mharaithe in is a gceist i gceas na gcuirdaí a bort láir go maidir leis an gaharir atá sééis fáis ó bhaan do heasca úntaí mailíiseach nó los go cruúil a duine chuir hi cónathe in istáit burirtúide imal chair fort láirge nachtíúcha drosscéal an fadas fad. Be go hiile fé sin ar nuachta deisgurt i gahabh an lei. Dar ó cnéide a léidir an chlár nuh seán lí a bhí man fuime agus a léon bhiceúin a bhí an rúneota be chlár speisialta a máidecha gin le Brownán ó bric ó chearúin a fuca. Bíigi géistecht láma.
3: Tá astrú na hÉireann go tahachaí ina bhfuil foiineamh níos glunne ag tarlú díireach faoi de chosa. Le línra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineamh níos inmhúnathe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Línraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
4: Saola tú haon faoi easa ag dríocht chun dé lítrama. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríise agus aimse stair taobh thiar do gach cúmaí. Bhain sult as plásan na áitiúla i gcafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon eistear chuig na hasan is ghlac an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrú. Áit an mhuilíon an tam is a maran mómantí go diú. Tuair cuairt ar an joylítrum.com. Muoinethe ag an gláir líder.
5: An pliomair le teorinú inslaitheirthú, tá deis céal a gcaindit. Tá bora mór faoi úscrádathe fuinnimh tí, agus tá annathóir ar de lehé de ganó. Ná bí faca ar an trá olamh, denna chuid scilinna a orbert inmh, agus chláirigh mar chumrathir le SEAI. Cúr de deisina SEAI de chumrathóirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
6: Ní bhíonna is agat

0: We have kinsort amshire advice on in Aidan. Cadw of a rail high ain rod fin spade. Tad the echel mar chéile. Nadin zarmad mar sin shervish heisherach a chur an audihe agus chulver the heckle a rinne bliana. Heckle tú an furhan inyl agus an wilgalor nitsort guis gaha on. An gal cumal tóli nua all. An wildachat sailte ar fad a gobbid. Agus cuin an brús na buin agus a nevnach trochta a heckle mar siad dachat bun a wán agin an tagwa leis a mohar. Cunha hu hain agus da eagal ag tamans go sávalta an gívre sa. Bí réid an gívre, tuur cúrts ar rsa.ie. Teachtaracht an údaras am hávall teachta ar bóide.
1: Bhí an tin áudu ú fásach. Níra bishra teachtaram. Bhí meag an ála go tapí vóhi me trína chéile, sáhan agus pían, ar fud ma chóip. Bhí meag ól ishgach níra rámé an am a vúni éna, siat meag arám chan bás áil. Dúrt síd lom san ospedal, garo sepsis arám. Agus go raibh sé tránach.
2: Dhéitach sepsis a bheith bhálach tí fir de éan in autú ag íisiar be. Bí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuilleadh eolais. Agus nábeadh eagla ort ceiste chur an dhéitach sepsis a bheith orm ón HSC.
3: Cuid in éire áit dúchas na saona i láthair.
4: Féile an fúca na bliana seo.
3: Is mu se an púca i rathach. Agus an scáil idir na nán na gcóirdú. Celluar muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
4: Tá na taimh sé ag luchairt siad na saona a chaamh ón líú le fiche deirefóir go dtí chéad lá de bhí na saona i mála buí balá trim.
3: Agus tír eile.
4: Ticket ag pucafestival.com.
3: Féile an púca. Áta bheag an saon chun bathe.
4: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
5: Is éhí liam nó chuirn tú cogur meáltach mo chluas focail ar nós sin é an dlí. Agus cigara ag teacht, cuireann siad mo chrí ag dása anam.
6: An ceadúnas teleíse, béad nach daín se leat atá sé fós le hiíoach. Sin éon lí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana figa fuist ó Rialtas na hÉireann.
7: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
8: Bala yarei por geet fault se khuik nu yecht te hian. In yo er en klar. Ta fisru khan dun warige er bonig na gardi fui hinje in er was the keher. Go macher maiden it ze khan na stars khan le beha. Again tur for kon go khair for large. Os kein sichet mile ai bri sin ernal fai bli le gol er stalk amarig mar ja na khulen sa kruzen tegen realtus fui khoin tu no pai. Agus sé príomhhead na Bretaine, Andy Burnham, go sé gur a caiidirh níos fearr a chohola sin éanta sorpach. Beinna scéalta sin agus til leinchuip sa dára leag an chlár, ach tá na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fí réidir na siadosach ag maridh sa bhailis.
9: Tá fisrán dúnmharaithe ar bunna na gcórdaí faoin gceathar bhása duine a bhí deach ar restáid chail na bethe i gceantar for ceún go chairfort láirige go machar maidir neamh agus gearbhar siad go cuirún teachraí thine a gcuin toras. Bhása fear agus bean agus beirtcha go gasúr sa tine. Gortaí beirt gasúr eile agus tuairiscí tirgúil drochmhailar sa nospedéal. Tá siomra speisialta os léag na gárdaí meric fort láirige agus tá efficach sinsreach cepaí a bhaile an isracháin faoin tinim. Tá buil go bhíró ticnú na gárdaí i dean na scrúta hiad líolaíochta ar teach. Tá ar gachan ar aon na bhí thart ar ascail chail na bethe go machar maidir neamh a le deanghil leis na gárdaí. Dúir sa taoiseach Mícheál Martin go ródar mór imrí agus altachta a méid atá tarlaí. Dúir sa teachta dálaithin féin a bort láirige David Cullinan nach bhaag sé leidir go hrágóid riamh sa geantar agus dúir sa teachta áitiúil príomhhíon rialtais Mary Butler i dhéanamh fáil gur scéal an trágóideach agus brónach atáin. Tá muintir chair fort láirige agus pobl Luca Chondé cráite agus faomhrón go bhhar na trágóide a dúir sa easpach fort láirige agus a leas a bhóir an doctor Alphonsus Cullinan. Dear Mayor of Hartford Lorige, Lolo Sullivan, Arena, Ganavan Twirimbiacht, Fin Gusha Vilisha Tinne, Augusta Fischhana Ogol, Egnagordi. Tá sé rátaigh rialtas go sé deacair údar eiceáil le stáilc an lé amárach a tá pleinlailte a gaibríche sa teirbhís feiblí. A rátaigh sa socríomh ag cruinniú rialtas sin neamh dúir sa có rialtas na thuair sé soiléir cén fá gur dhiúltú na ceart chomáin gon tairiscint a rinne an tair caiteachas feiblí Jack Chambers freastalar chantanaí agus gur an stáilc a tá pleinlailte amárach as go mór go sí feiblí go ngáilidh siad a bobal agus go gáilidh stáil teirbhísí tuarastal rud a deirtar a déataí a chaint. Chwyd y ter Jack Chambers a Lianna Gjordcham yn synar na'r ffaibli gwylch ydy diol tŵw ffrestol yr llant yna i fechyn sy'n feith i'n stael gyda hachant. Gwys dwrs y ter gwylch a mi arolti agos mi roeswnnwch ag na Gjordcham yn gwylch yn cyn lwys y stael.

0: Tás cín 3 míle aibrí le bhar stail ceirhuiir fi do máireach, ma anna cholén sacú dinta go réaltas faoi chuintún úpáid, agus a measrú dhéile ba scuirnaí dúnta agus chuir cuinníos na hospidéil ar ceal. Be lech grathe builta freisin ma anna chuil aibrí in an le gobair. Dúirt na cartcha mind go se a gcéar teiriscintí fiúntacha le gal in leic leis agustas ard maireachtála, tána me siad sásta gáil amán idir bhartiachta. Gon bhgar le fis gur bhfuil drón gáhádaile lástais ar chósta na mara de bhim. Tá fis chura ag príomhhar na Bulgáire ar an basúir na Rúise le go bhit sé bhí hástaachta léú faoi na hansaichem. Dúirt an Rúis go runsa sé báid a bhí dar lob a tuairt airim go dtíon Ucrain. Tá antí dinta ar chucín go bhád lástais sa murghóbh le seachtain. Tá an Papaleon tuca ag ospidéal sa róh le go bhítar meldbeag a bhaint go cheanga chuid scábhóg agus tá nábráid ceapaí bheith galir tróna. Go Papa tá imblin dé agus trí fís gaois le fistia dóna gur le gorid tu go meil faoi deara nar a chur sé lethaid do scrúdú dochtúra. Cheolar réalt sa neamh straitéis nó náisiúnta drogaí. Faoin blaan amhairis a chóg bhliana tá sé gceist leas a bhaint is gruthaí sláinte le déile se do chor ionas drogaí agus ól. Chun cheadúir a díobh beh cead ag na gardaí, daoine mirtar orb agus drogaí acab le nósaid go féin a chur ag na seirbhísí sláinte a náit an dlí a chur orb. Tá fisrchan ar bunna na gardaí gun den chlár fa dearos cin láscór blion gaois a gortaí bunionsaí gunna thála gár a gúil riamhach a gceantar lóbandíge thar tar chearú se cúg ar maidir neamh. Tíochtar na chuil an bhfuil báis ar a bhear a bhfuil cóir leise go leir san ospidéal. Fríú ó bhean na cheaptar bhí baintach leis nionsaí ag stáisiún brúsla ar mhór thorbhaile ar imil chair limrí. Tean nuair scrúdúid líolacht ar a bhean agus tá siad tugad chun bealar nis le go bhita na gardaí til a scrúdaithe ion ara. Tá na heiltíis deagus amachas ar for Nuremberg sa ngearmáin chuir ceal mai ala dúró ar éigendal a tlíochta. A ráitis tá chuir híh idirlína na Airfort ní hiochtar éolas faoin suirt éigendal atáin ach deirtar gur dúir til eolas hés scatha. Agus bin na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta chun trá seo.
1: Nuacht na gailtanis tas na úsa deisgirt á léamh ag chunal ó Cíomháin. Tá fisrúcháin corúil ar bun i gcordaí híos i Bort Láirige, tíos de fear ban agus Bert Leanamh bás a gáilt maidin inniuh i duine i bhris amach timpeall ar a carú tíos a cúig ar maidin i stáit tithíochta caill na maithe in imil an chathair. Tá go Bert Leanamh eile a bhí sa tuig chuig an óspidéal leis agus tuigtear go bhfuil dro mhaillara. Tá seomar fisrúcháin oscailte ag na gcordaí agus tá oifigeach sinsireach capaithe le bheith a bhail ar na fisrúcháin. Tá na gardaí i ggéar a ggéana bh amach an lasach an tinine den ganúláán. Tá na gardaí i ggéar a réon daine go bhfuil eolas chu faoon tinine nó a bhí sa cheantair idir a cethair agus leho tríis cúig maid nanmh techt chuthe ag stáisiún na gardaí sa chathair. Tá súlaigh Séamas Ó Luing ó choiste forbar fiúntrá go rán ófar cheann trá mar cheann de dhá thuntscadal a gúnta chearraí chun berta maithe tráchta chur a bhaim. Bhí sé ag labhairt ar an CLOS ó Chéanamhín agus dúte go bhfuil dóchas aige go rán óig cóir le cúnta chearraí próiste fiúntrá don dógra seo. Seo mar labhair sé.
2: Ní nóh ná ní a thosnaí mar ar an feachta sa Americanta sa le tamil. Séam hiscint ná machan sa gohfuil Coristeach ag an cóir le chúnta ar seacht togra agus amachas san a ceantrá an na measc agus rán ófar gá cheann an bliain se chún. Sinné mar a ach mu na mííon tú istíig cá tú bhean. An céad rud ná ná iarh ná muú trácht aber 20 kilometer a chur síos go dí 30 kilometer agus an rangpa bar tábla a chur tras na bór na fóna.
1: Siamas Ó Luingenson. Tá na praisna atá lorag ar tithe i ggéirí agus a gorcaig míadathe le bliain nuas. Sin de réir tuarascáil atá fáilse ag an suíomh idirlín Maihom Stadaí inniumh, tuarascáil atá chur le chéile a gabhar le banc na héireann. I gorca ghaíne chead chiad 32,000 euro a man phrais ar thig sin ardú 10.6 fangiad le bliain nuas. A gúnta chéirí tá costas 82,500 euro ar a meán ar thig ardú bliain túl de 4.6 fangiad agus i gorca tá sé ardathe go 3,600 euro ardú do beagnach 6 fangiad. Idir an dálín, lérín, túrascáil, a yin, an sív, idirlín, daft,

0: Varna Vui. Again Thule, Dujan Corlor Thomas Phelan, Loch Pavarti and Loch Debre, Gravatin, a Timpler Valagun Garvan, Vidudorcha, Tishk Norev, Nasil Shishrod, a Gobert, Maragra Dujan or Lauri Dungorlug, Vilchegeshka, Nasil Sheshu, a Drohadan Varna Vui and Tatansa, Axmeg Nasil Sha Publiele, Tha Asorzi Hunter, Ledeshu, Galuaka. Tasha Fogar Higanagriach, the Irish Cycling Hug. Gomeg duas plian túl avronaka e rohi óg bach plian. Begin duas plian túl mullan óge avronaka en anim fadi vikalt o Lisbol a vueg an Ross Talton shachtau plian ohin. Tá plan nú sáháltachta pobl á Arbert i cór le chúnta chéirí agus beag déacht don plan olaf ag deir na bliana. I crinú de chófartíocht sáháltachta pobl chéirí tugach le fés go bhfuil cór leor le capa chun stadéirí anamh ar an tólas agus ar na tuairimí a bhealaíoch ón bobl agus befir a tógant na moltaí san áireamh nuair a bheith an plan sáháltachta nú á ghalbhúcha. Rachtalach Corlachan Pibli and Tau and Rehan Taurig, Agassi Deshig Dine, Duarami, a Choranul, Erline, Agassi Laurlna, Erfuet and Hunte. Tommy Adu Sunt Such Erchlaru in the Vehicle, Lechacha, Agunta Galtta and Deshkert, Leblian and Nuas, Shindirern, the Figurius Diana, Tafilche, Egan Brief, Ifig Stadjev. Vehicle, Lon, Lechacha, Ashad, Dahad Fongiad, Desna Vehicle, a Chloriach, a Gorkig, a Giri, Agus a Bert Lárige, a mí manor a gún práid, le fehe sé fóng giad a mí manor na bliana shakate. Le hamacht Brittany Ferries o stig ba a úmpur o na lánsa. Ní lach kólach da vóin fóke nish le behíg na héir an hó láhar da varagi har sále. Bin mar a láhar mair a chúnta chorkaí bernir o muinachán i crinú caiki súl an kórle vi ar súl linné agus rún á válaga gan ean fi tangvá lárach leis an rain tal a viachta le hi ar agora lung a chnach le behíg na héir an a húrt chumarga. Cé go bhór an ruin taíocht láidir ní raibh sé d an gá agus an cóirlóir Isabel Tauí ina chuine ar bhán lesa agus sábháltach don na má. Chhlaach an cruinú tanghil a dhéanamh leis an aire Martin Hayden leis an scíal a phlé. Tá parádaí nu alína comisiúnathe ag féile saona chiaí ón grúpa alína sráide ó churcaghine mothú as chufar láthair an phobalíad i ggócádaí sna leanta tá le teacht. Idir gáhéil is teadal don léir chuáin ina méid popéad nó an cilach chiaí páirteach i bára barádaí a drálaí agus a gilárne. Mar réon le sin beag chuchín de harmanis tinte na saona le dríon dangan Julie Nivellón agus Alintóri ag súla. Tá sé díirech fógarthe ag imidir sin sin idir chuúnta na riachta taigó murlathe ón dampel nú go bhfuil sé gaiirí as i gimirt le foran sinsir chiaí. Thosnaigh ó murlathe i gimirt le chiaí sa bhliain 2016 agus fuaig sé craibh na héireann fechó. Der Peggy Niver Hertig o Inche a taat nocha kuig blian dís gwil se tahtacht star agus bialidis a tuul a chaib nu agus a hurt a raig chigin chiad glunele. Dúti ar sklaar a chlaastíre ag laurt ar áwaidin chais dagad ib dúti aisho agus I laurt ar a glaar áwaidin chais dagad ibre a vemar inspiraad da hun skudil nu stare a taat a tuul a sholach ig undere shachtane.
1: Deirin nár kraus a seinu a seacht. Bhí sána hása, agus bhí sé túch skéltatum I gónlí. De bhí skélta íntaka, skélta anaba. Bhí sé gomákun skélta einsint. Hása gúim, gomá kvísig dýna, manni híkuk síð na skélta. Stóljum gyrvaljó rádeginni bér ólusikó.
0: Pegni vir hertig. Socrae has socrae de. Eileen Corn. Ongeron agus onglachon sile chuig o ruchas. Befer autora vi dictora vi galt er geron. Idir a cuig agus hocht chlug tronona morach. A chauffeur a corp gus hopel nevanon er geron en aum the afrin the socrae de ag a manlay dear dean. Kshame for corp, Eileen Corn, a gremator, rinish gedig, chase an afrin. Mar an na chéile, mac agus in íon na bháin agus gailta eile de.

0: Aiva policy nation to ligilis. Magasan a station better turn alcara na gitorna. Kaitu da yag minimum veil good funyan roster urutarubina shaku like it. Niyena shed differ be other policy nation to agus cut na halen. So lakamad ligilis to she's Marcoliari agus chakta dali agus better kishnish lanye. Agus bitte frother ni saral shafanyan halan ligilir ta kishnish lanye shal.
1: Sacra har data dan triala gonya Anthony Duffy ta kushi his Dennis Donaldson a woon waru fi hi blien yahan er in lihu lai da hawin. Hanig Anthony Duffy at an ahad daihidi agus gan ein sholu buan a skor prihur chori wulanye nask fisha un frisan. Ta shakushi a fasta skonna agus aran wanu in the hilev agus a sirak Liam McGinley Copeland a woon waru an sawin yevi ligas a shart. Kuru shira kaisan egi jin lihu lai da hawin nar a hakra har data daihidial. Hanig medu de 5 mili euro or luati hikoni hin in ngal le blian chun der tourist gal dos my home property price a falsh you are margin shin man lua vir has a hundais and tri right hit in lian na yahid chartwa mili euro Tá sé tabhacht a West Grade a Januar 3 kilometer de fuipi isce gantar hillin agus fios de chur ar isce sa chantar sin a dúirt níal o Cali is chillin. Dúirt sé gur jenú West Grade bhur fuipi sa chantar har fa fihe bianahan ac ar fagú 3 kilometer ar lair on chalaste ag jín chéi agus go balach liab liag agus gul na sian fuipi as bais de réibú go rialte rudu ta cruhu go leor faipan a dúirt sé. Dúirt sé fásta gul sé tabhacht a gynhannu isce éirin a nesht iacht dúnta sa chóras isce sa chantar.
2: Harfa score great playing a hint as one should do scratu iron people chot nuska chillin ach dag shoot away 3 kilometer down canter nach run should do scratu Russian o and college a jellin skiska father shin hey agus and shin sus bala nutigo sus chaw shibliak sus bala balamore shin and 3 kilometer ten a five in a lish lena blaint to hang mar dag shoot in a shan creepy asbestos and shin agus beach the repu gaminic few Hus ma a bala hit am hen chon iar nes ta se bydja kilometr ar rubog ni slun a kilometr si sgafad dala sin bala moa. Ta se cosile cwalt brac. Chontas ma har sgor anch a bhi na pwipi rep a har na blenta. Agus ta ws gradu gomor da yeet sa chiantar sio.
1: Cwyr ar tuus yn yw lobr chori hi ar ffisa da fala chwyl na hariglu. Bae drom le ŵr ach ar ffisa da fala yn nagil ysyn charaman agus bae cwrs banysiw tracta a fain. Chwyr y cwrlar John Hamon sio fari ffael chi defyn sgila gymau nobr a ienni wy chactan sio agus dyrtra gymari nobr tri le ar y led. Dyrtra ffasta gy gorahar yn lag sa fala yn nagil le gafta ffarc nesyn te glen fehe. Tam ni has a she ohar rhalihe in the harlan in the atwishker chinu ta quick as a chart ohar rhalihe new in the harlan ligi agus in the harlan at your canin ta tri has ni ohar rhalihe in shin bei follow of amshred instead of boy da ri ledger agus ta arin chrom avaim de gunang ald on la moira bis avaim on a share margin kitchen shetronone ta sharvachik materin gvetu konila chamana ve kontercha agus gershansk mes miniger agus tilche er waihre agus in follow of shot avaim a moira agus de sin sinna bhfuil an tuisgirt.
3: Nuíocht in iorthid gá léomhaigh fólingí freinan. Curú rátas an gólach DAR Golf a bhfuil golf chósa annach bheáin Kenny Jacob faoina bhfuil a gceisteach a ba dhéanaine leis an áit os cóir bhuail chumann ilean chun na mara le gorid. Tre tú le fios ag na húnairí nú nach bhfuil sé gceisteach a éon áirú mór ina ar a gúrsa ach bhfuil sé gceisteach a núsáid is sár agus is féidir a bhaint is a gúrsa agus rinnt obair ausúchaní iadam. Tre gceisteach a obair ina ar na plásógaí agus tre tú le fios acu go gcathair an cúrsa chúna nar a bhéis an obair sin chá duine a chéidir a dálín bhfuil sé gceisteach a rinnt tá bre glantachan iana ar a tála hímpla chósa a chan aimsir a bheith náracht. Tá sé dom macna faoi láir freisin faoi thochaí an chlubthach ar healtsin chósa agus tre tú le fios acu nachhfuil sé gceist acu fáil réile si deach ceantaí ná an leagan amach atar a deachan ceantaí áru mar go gurinn sé go mór le charactar na háite ach gúil sé gceist acu na háisinaí tána ausú go na buil agus go na cuairteoirí a bheith sin tíochtán. Cheana DAR Golf an cuairsa ní bowl atá site ar chuige sé acra a bhfuil céimh isteach leis teach ceantaí agus i lean 9 míochan i mí na nollag seo caite. Tán tíanad éigin dala an ospedal na hanscala gáile harfa grachach anio, tríchead fichy cair dyni drasal ar an éanad ngé, agus anio, tríchan i agus fit ar tralia, seach na niag a gupsin san éanad éigin dala agus séchan i égs na bárdi. Tá chul i leabas an ospedal nusad fwy láir, agus tarakur obradí na chul prang lobar alo, agus itur sa tús áttach obsiúd isgeire edas dyn cor leis wob. Tán ta ospedal gala dag o lob

0: Jude will go to Brady Hogger Allo. Tan Taspizel Garrett Rina Gondran, the Lishanat, Marwil Gair Hollish, and his colleague Doctor Tala, no end at Gartiros Command, must fade it. Tá fáilte corrigitacht a dála John Connolly, rifn dulchan cín a tá dianta ar a tervís nú bus idir bairn agus gáile, agus go méid bus na nú a bheis an antila dín a hoigal ag a tervís cairdó cair as conna mar go gáile go gorid. Dair unna díche ó was éidin leis a tacht a Connolly, go méid gá hervís nú bus a gólas bairn agus cairn na gáile bheu chalawadin, agus gá hervís a fila ón wáchi wór go bairn na trinúna. Dair a mara bríz ní chúlan gan tacht a Connolly ar a glár áwadin, in gín tón na sérvísi breisa seo, Nach mé déine vin sa fannach le bus, fáchéir a trá alas sa spidel agus na farbucha.
1: Well, tá rud eile ag tordu an sin. Tá sainne go rau busan na nua ardu ag an údras ompar náisiúnta. Agus fwi lára capim gur hartar clíga, no clíga cúig, passengeri atá in an hall ar an service raha. Ach leis na musan na nua atá ar fálagan, by hartar shachtó, no nís móna shachtó dini hall, or na musna nua sa. Now, vi mwns, e capan ach maishi sin agan gudji an avlian, ach ta me dochus agan ish heish a laur session a udras on pronosan te gamayna musna sin ar fall nis lua na sin. So, lacuna jay by capacity nis arda an, agus nach mai einya fachar lahi no ar tiva bohar, agus si dig fanak lahi bus. Níl dáta agan fós go checho lua is a bain na servicí sin an nó na servicí na bus na nua sin an ach tá siad ar malach agus tá mé dóchsa go maisiad an riba nolig.
2: Mar sin bé na busaní mór a seo mar a dér an an hart a chúcaní éag eile hógel na mar tá na busaní tar bór fúi láhaid. Cefíd go na busaní mór a seo tá tíacht?
1: Chúcín acup.
2: Chúcín.
1: Agus tá misio chur rúar busaíran idar fad a chur ar fáil an servicí seo.
0: Un tachta dála John Conlinchin. Tá sé tú le fis ag orlario was éidir na gáile gon tachta dála Murad Farrell, gur an gúgiú lá fiad gan víse a bhí séir bhí sí bus breise a gur ar fáil ag a seacht agus ag ceú gon hocht ar maidin ar bhealcha ceartó ceir as bena go gáile. Deir a tolairí freisin gur bhfuil mála choracu faoihrád na cean ceú im na clia i gceir ab séir bhí Bresha bus a chur ar fáil ar maidin as a spidel. Tá sé mál teag a teachta dála Farrell go bhfuil éirin go mbeadh an bus a bheith chur na seirbhíse ar fáil as bearn ar maidin in an daoine hóigeil ag stad bus atas na farbacha. Sé mar a labhair a teachta dála Farrell le míle túil faoin scéal ar a gláir ar a sinéir in jam.
3: Er luí tá sé intach nuair tá seirbhís a bhreis an agus cáil ar fad is sin a rád. Ach sin aibh tá an tá an bus seo chun teach go bairne ag cheart ar féitúir a seacht. Fanny Shanshin, Nisha Hongo Achgo, Hugandaristad, Emyarna, Agustan Bushin, Hunfanaft, Shahas Gol, Hufadalisha Ferbacha, Muyogulan Tom, Ege, Gol Hufadalisha Ferbacha, Nadina, Hogol, Waishin, Shin and Rudador, the Michele, Boserin and Ye, as we make Impi or Hub, Esha Ahu. Now, Burma Fragra, O Boserin or Majin, Agus dúirtead go nímpíonn siad, go dtuigeann siad nach garóis a seo leis na deocrachtaí ar fad atá ann, ach go gcuirtean siad go cabhair a bheith ann, agus go d'astaíonn bus eile ag imeacht ón spidéal, agus go bhfuil siad théis ceiste chuir seach chuig is socha HQ le iarracht a dhéanaine an seirbhís sa bhreis seo a fháil. Cíloch sé seo go mbeadh aru sa chlár ama, ach cíloch sé nuí go mbeadh seirbhís sa bhreis ann.
0: An tachta dála Murad Farrell sin. Bhí pointí seiceile ag chuirla chun na gáilimhe agus ag na gardaí ar mhór na chuiganaí maidin inneo le chaling lec le cuasaí jumpall ag antar chun na mara mar gheall ar bhrúscar fágú seanna bhaach agus a seanna féistín le gorid. Ringin chuirla scrúdúir a jumpall sin agus tictar thóp nachtaína áitiúla a ringin jumpall. Tá sé gceiste go gcuirla níos mó seiceile dhéanaine ar a mór ó gheas nár 336 le feiceil cechbhil dína fáil réil ina gcuid sdráhil atí. Níorchla cóirlarí charachan na gáilibhe leis sé mála a duú ardú de faoin géad a chur ar a gáinhhaoine áitiúil ag cruú na cóirlahí an na gé. Dúilta cóirlarí chun é mhuio gon bhla chéna bhí dunta ag cóirla i mhuio ag cruú na cóirling é chuig faoin géad go ardú a chur ar a gáinhhaoine áitiúil. Tá údaras na gaalteachta am an córátaí le cóirla chun na gáilibhe faoin na deisnaítáin le plán lárhála arbert go ráidhhail an spidel. Deir a údaras gúil sé gceist deisnaí éagsúla forbra an spidel scrúdú mar chud ag an fróisir sin i ggó le gealtheilmharí áitiúla. Tá fógur buí gaoithí gealta go gáile agus bhuio ón séchlog maidir na marach go dtíon séchlog trúnú na marach.

0: grúchás an hospitail.
1: Mar brenn is cínsa go mé cabir agus táchaocht ag teststal ó ghilta agus ó chairta na marmh agus sem tuigim gúil na gardaí le ráiti sa thuús go na meáin in níosarnaí inneo ag leabharthis i dó agus ortar a chuna beh bu leola sacab nó bhe chuná cuiidú leis na gardaí sa bhisrúchan gluoch a chuir ar stáisiú na gardaí a bort láirge ag an nuhir 9 híon 3 i 3 nó gluoch a chuir ar ihir rúnta na gardaí ag hían 8 99 sé hían i hían i hían chana gur míle maithead a sacht bhelíon canar Díma Guinnesson sin teachta dála go gháil cheantar Fort Láirge. Nis tu cumúd réis ag an stailc chéir a húir a fichid a tabertiche a máirech agus a ríist seachtan ó máirech tar neagri politiachta cún ó Sheridan Lynn inis. A chún, bhúil an dála eis a gabúinta seo?
2: Ní léon chó mér gohile an dúla bhí plé ag crinú réaltas ar maidin faoi seo agus te sin réaltas ráitas i ní an chruinethe sin bhí an thar chatchas Fibli Jack Chambers ag leabhairt ar an radio freisin an cúpla nóimidú hin agus ag breanú ar na teachtarachtaí atá ag teachtón réaltas ar maidin i de ceistú fiúntas agus dlistenacht na staicin an cíóhainins leis na staicin a freisin i de chorán a bhéim ar dar leo na hiireachtaí ar fad atá gente ag an réaltas caintaní a chothú agus a éascú le ceart chumman ará gohfuil an muoine a bhí acu réaltas caiilte go buinte seo agus gur chuí an réaltas siar ar chuidtas na margaí a bhí a bhaim maidir leis an sean chohhéim tú agus nach nearna an réaltas iirecht ar churbe dá leo dolamón caiintena i g geart a ríis ó chuí an sean chohhéim tú páid i léig imi metheamh. Bhí Jack Chambers agus ag leabhart ar an radio Tráthnóna ag rá gur chlúdaí an chomhaon tú páid dearnach ordaithe páid de thart ar ní fangéad trá a rá bolis go de thart ar sé fangéad ina umláine a gceisteach dearna ceart chumann go bhfuil na fostaithe ar buil an ceart chumann iad tíobh thiar dus na háirdaithe ar chostais maireachtáil agus go bhfuil siad a gcíorí go mbeadh borántas a gur fáil ag an réaltas go glúdóid cibé socraithe a dhéantar sa chomhaon tú seo nó sa bhargan nua a dhéanfar má dhéantar é go glúdóid se sin na costais maireachtála níl an réaltas sásta borántas mar sin na thuairt roimh na caiinte na dearann siad go gafar gachra de phlé ach gur béon chéad chéim ná tú sa chur le caiinte mar sin ar bhreinn tú an dáthíamh sin agus an chuí a bhfuil na honnadaithe ag leabhar fao seo go poiblí a réanús agus ní léon leideáil agan go bhfuil an córá príomháideach peoc difriúil an gcórá poiblí ní léon chuma ar ghfuil ahaointeas agus socrú ar na bacáin.
1: Bhí John Boyle a ráil sin níos tuisce a chuún go bhféadach an aine seáil le ra go bhféadach níos múna a gáil lá stáil go bheith gceist go bhféadach seáil le ra in chéad bhí eile fiúin.
2: Déach ar nóí tá staig bartí he níháin le haid maireach ach le haid seachtain ó maireach agus an rud is súnta sí faoi seo faoi láthair nula na nach chuiléon chóra an go bhfuil próséis caiintení ag tosnú. Agus tá asaontas an fiú faoi bhunús na gaiintena. An difriocht a bhunúsach sin na ceart chumann rá go gaithaí an rialtas cinntú dóibh go glúdóid cibé ardú páid a aon siad nó cibé socra nu aon siad go glúad ar sin costais maireachtála agus go méidir gur nascfar na hardaí a páid a machan seo leis an ráta builcia tá an rialtas ag dúil tú barántas mar sin na thuairt ag chur anna bhéim ar an méid airgad a chuú ar fáil nó a latíh mu séad na seachta na seo caiinte 1.2 bilún tiomnaithe den ardú páid san ar an phoiblí agus 1.6 bilún de chúlchiste nó de chiste speisialta más gá golaisteach san airgad sin nó úsáid bhaint as san airgad sin le leis na socraíthe páid a chlúdach. Ach fós féin níl an réaltas sásta aon bhrántas a thuairt seachas an milánna chur na ceart chumann nach bhfuil na caiintaní ar siúil na ceart chumann ar nóí chur an milán ar an rialtas nach bhfuil na caiintaní ar siúil agus an dáthaíomh ag gimirt cluiche ná ire chun bá an phobail agus chun tacíocht an phobail a bhuachaint sa chuimhlann seachas. Chuimhlann a bheith an agus ní léon chóra agin mar a luúún sin a nula nó mar a dúirtún sin a nula a go bhfuil éon ahaointeas nó fiú caiintena ar na bacáin.
1: Ar ábhreile chuún tá cáinnig éir an te gan éir a cumarsáil sa Patrick O'Donovan ar ráitis nach bhfuil éon nénim chuirta lehop ó chó leacaithe sa rialtas agus sa bártaí ar dsnú tagarsgóps na meánig is ar seachtainna. Ceir tá géist le seo?
2: Well, vi long clúdach ag an dearr seachtaine idir ailt nuachta agus ailt tuairmiachta.

0: air an kinnal tachtan a bhí ag an agara na meáin Patrick O'Donovan tachtan sa caite ar nuai an kinnar rinne sé gan ir this ping an ruas a bhreis a hóis the TG Cahar agus cúrú 5 milliún ar méid a bhí galta d'ortí de 2016 a ógurt ag a cógáil presa ar an gédín agus an sin an chuí ar denú idirgháil in íisian agus íracht á dhéanamh ag an rhain cultúr agus banistíocht ordbanistíocht ortí socrú éigin íanamh chun an taine seo réiteach agus bhí an chlúdach a bhí á áil ag an ara O'Donovan ag an deirseach an athrabh dúltach a fiú agarrocail sa business post mar hapla a nuúla bhí sé anán díon go deir agus cuidstas na háilt sin dúsáid idir frital ó airí réaltas agus cho choach a hí réaltas níháinú ana fáil a chu inna gcuil freisin agus bhí siad thbheith caiintach ar ompur an air ó donmhan ach freisin ag tarraint áide ar a láinte ar nui tá drochláinte ar an taire ó donmhan le tamla nuas agus bhí sé go donna tí na lin an tair bhí ar sosa chhlaú nó bur fra coppla seachtain agus ceapan an tair donmhan nach bhfuil sé ceart ar churabe go méach a láinte in úsáid mar chun ionsaí dhéanamhéir nó cáine a dhéanamhéir a chuid polaitiíocht a gúil plé bailí le déanamh go cínta agus plé dlisteach na déanamh ar chuirsaí polaitiíochta agus ar go háiríon na heachtaí a tháil an teachtain seo caiite ach nach bhfuil sé ceart in éon chur chuirsaí sláinte haint isteach sa scéal agus gúil sé haonig tuairt sampla do rioine don chuí gur féidir feimú an orda fix stáit agus deacrochtaí sláinte mhóra ag duine ach na taca bí cuí a bheith ar fáil. Ba sé spéisiú is feicáil mai éon flé eile ar seo an sa dáil mar tá an leasúir milréalcháin le plé. Go gáirtééis sé cairach leg tróna sin ar nuí an bile atá chun ortííthirteisteach faoi chuair mar áard reachtar aúntas agus ciste cuppla leasú dhéanamh na cóirlaí locht fechna agus éisteachta do ortíí agus TG cehar agus béharsú leis. Go mbeidh an taire donmhan a láthair sa dáil agus ar nóid na húlairí a freisú a bhíonn sé plé leis na téimí sin agus feicimid cinsar plé a dhéanfar ar cheistení eile le lin na díospóirta sin.
1: Tá go mbeidh chun gur míle maithead ar neagraí polaitíochta chun ó Seradáin. Go dtí an bhreatain linn inis ar príomhhéir na Breataine Andy Burnham go bhfuil sé gearra caidreamh níos fearr a chothúla sin aontas árapach ag gláir sa néas sa Parliament a Westminster dúirt an príomhhéire gur heasta cóhaibhrú ar ábhaid ar lé le borra níos fearr a chur faoi ag námaíocht na tíre. Tá Andy Burnham ag breanú go sonrach ar an urnáil bí agus dí agus ar chúsaí funneamh agus tá se freisin ag gearra deisianaí taistil ar fud an aontais a chinsú go ghaonóga. Déimlíana in an refrain breatamachta an glór éanar sa bhásacha dearca an phríomhhéire a tanis ag gearra cóhaibrú níos fearr is an riochtaontaithe agus an taonta sárapach. Bhfuil linionis chun an scéal seo phlé tá seán ócáin ar drochtaire ar pholaitíocht na Breataine. I teáin ba chu bhfuil Andy Burnham bhfuil te gearráil siar ar stéir nó ceir go dtíocha tar buna aige.
2: Well, tis galtí ag an rath sé sé rocail ar aon chuí, ceb céad a bhí leach i síos ná policy bhí acu ón manifesto déir bhí acu go glíana se lei sin in éad agus bhhaire san parlament seo. Ach tagaleor lasar chu rí sa bharacha géint níl an dó faoi go buint se láir. Ach ríos sé caihamuid rá ag go buinte seo go bhfuil se fós ar bhí na mala. Agus is go súil go méid go leanar sé sin tamú ba go líir aon chuí. Ach níl an dó faoi tagaleor ni ro gulor ku sosti fushte so realtas na fushti hi gabenet ki starmer ni rashit san an sosti gizi fuin bezeran balahara shashna galet ejroni europa agus korasha khunyalan khil hi masmala ta kustasinga andi borna malakhna maharfat agus an noi maradort meta sosla gavlin fos lerrich egebal min sho a mastu or be sho bezeran khel fawta a khahuge lehi bezeran ratamata horgalati agus beidir referin a gharim a machad seo, mar a dút me i al seo nach ma chal lehiz gyrwydon an agus war an fólmin seo, ach ma sŵw be hi wul seo, y socrw sys na bochon, gan mesha sa gael manifesto weli, gan meidir gan mwy, hiartu fwy irat a lianu a leis da hir eisht i rís, gulon amsir y mas mal at sy'n eintos Europa.
1: Mar dút seo gan glachach seo le clá realtas fórtin loch daibrin, ús a nach viluch an vretin ir marga einas, náir an eintos kostim gudí on chéd all tauchan eile. Dwi'n gwneud sy'n lefys mae'r sy'n eich angen gwyl segir o'r refrain eile er lefel y reis sy'n eintas.
2: Sem a wall go mezer go will.

0: liste. Agus murawil, jay ta quigilti a ogol air lor. Vug na mielta dina gudi price flan cliste hanafain. Foyan luchas far, three uskrodu yenav gudi price flan cliste Electric Ireland inu. Te chwig electricireland.ie, sail ni skille, Electric Ireland. Ta meidr cliste ektasto, ta termi agus kneelach a evaim.
1: Is Mr. Dr. Colum Henry prio ifka clinical dan HSE, kaurian vaccini la tufein agus ar chaylach a cosinch. Multer vaccine flu oil, wanted to shaske blien dishin on ishina, mas ibricurum slanchehu, wanted to egumber clanya, no matter rot slanche falternakert. Agus ta vaccine flu, spray sronia, seer nashker fal the lani idr yavli in dish agus shakmini na deg dish. Torkurch or HSE punk IE, no lower a doctor chile no kogushur and farchiganula tidu olish oil. Kuramaygot, un HSE.
2: Ahara. On yarna to jarma dum dola eik?
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwil and tom eg bread, yar ort.
3: Dork me let, me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fine yarrohoin agus eik, lehap eflo my tolls.
4: Kain hui avahime on Jontis Machlein.
5: An gahi mavanishtor pa brauchta horto. Keshtina fui the kyartog as fui the hedliochti? Bans real as ask CI. Orlish nua IS o more the moshnesh the hair army. Fragrian ask CI the keshtina. Agas avro he of grey sign oshnesh the hair army in usaitega. Pa ask CI or foil law agasija in os kyon quiga tianga. I'm she tilla olish ag ask CI punkai. Kirkesh der the valach fein er ask CI.
4: Beidr gig iapan tú nach nain an sin mór an difar gan tália vusa íoch, ach a bhairliat an tália chiart seo, nó an inol céid euro sin íoch, a bhairliat an ticéid seo a chamad nó an córa dacar sin a bhagad leis an gigara, a bhairliat an busa ágál ag an stad seo, nó fanach dair níos fuid an adha hiúran agus dulsa seans sin gamar for art. Mar sin dain an cinna chiart agus íoch an tália vusa chiart. Tá sé chos simplí sin. Cairn busa a clia bus éirin agus gohead Ireland quid do réasán Transport for Ireland an teachtrach seo an uil. Contact ar Olas Bresha tuar cuart ar transportforireland.ie.
6: Cairdan quid is sard an lá. Ar cúla cahar, beidr go bing. Ag cúra la bloc e bracha. A hiam, a dó, a trí.
7: Nú ag spríd a pát am áda.
8: Nú ag paint a la scú-scú. Scú-scú.
9: Is cúm ag an clóra hín?
6: Sé cúla cahar an chud is sard an lá. Cúla cahar is lansa é.
10: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
11: Bála éorí. Pell gheolach a dosach bár agus tá sarátig fear chiarí taigó múrile gúl se GDS an bel idir chundé. Dimmar cosantóir an tempil nú go orne minúr agus fuibrén is fi an chundé. Salar imar se a chéad chlufa críve gan éir an hínsir a gunne chundén chlár hír a gábil agus a séidzeag. Rú se críf na héirin fui gó a fiche fiche dó agus a fiche fiche cúg sa tréfse sein. Críf na mún denuere agus an trátnáisúnta chú gúir. Brunú grádam réaltogair fiche fiche dó trecha tríblian gúis a tá taigó múrile. Rugby agus cuir tús le cor na goríthe in deire seachta na seo be cúgaláin es bailile sa géadlufa a gunne Claremont ó Bhearn agus tá se tucí le fis ag príomh chóteálaí an chúge Leo Cullen gúil córa ceiste ón mé Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar fáil gan chlufa agus gunnean for cinne fúisiúd níos dearnlaí sa teachtain. Ní bhé Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darras, Paddy McCarthy, Jordan Larmour ná Harry Byrne ar fáil. Tuairadh na láinaí aí ar Claremont ó Bhearn Hall Stáid Marcel Michelin de sarantse thugann ag ceúhéise trí am na tíide seo. Tá connacht ar éise gar an na gáirithe gon chéadúir le chéad héasúr agus be clufa baile ag fir an nníorthair ar an saran a gunne Saracens, chuir tús leis an glufa sin ar an mothar beag is stáid Dexcam ag leabharéisú cúg. Be cúg am ón nó meacht a gar an na gáirithe ar an saran chama, tuair siad san aí ar wrestling na chadó a barcú chuíomh ag a hocht a chlog. Be cúg ala san nó meacht a gar an an dúthlán agus be siad san es baile a gunne Zebre Parma ar an saran ag ceúhéise trí. Agus tá Michael Lowry ar éise mon tréinal a rib an glufa sin, bhain gortú cóhalaga do Eli Snyman in the Glyphilla Cougamoon and Lahan agus Nimesha Shud ar fáil Juan Gorty agus Ben O'Donnell Ethan McElroy agus Cham Tam Stewart sa Glyphishin Choma agus Dinfer Kinna a Misha Shud ar fáil níos dearnlaí sa teachtain agus Juan Gorty tán an a huskudde gun frapa Eduardo Bello agus a treinal agus a seans nach Misha Shud ar fáil gun Ruchi Murphy gun Glyphishin a cheirid Sacra na man, agus tasha Devnia Carla Ward, go doso Katie McCabe, agus go Denise O'Sullivan an Cliff O'Callaghe, go chorin an Down, a gunion na Kazakhstan a barki chuiv an acht. Níra mir cachtrachu sa Cliff Hall in Astanid, a hína sa caitse, vi Katie McCabe amur inri, gun Cliffishin, agus vi shki tukui go Denise O'Sullivan. Ta furin Carla Ward, harva comportsach a galishtach sa dara Cliff a heishamu ochtanaad, ar an ina, kura tūs as an Cliffishin an acht a barki chuiv, ag lehwereisha shacht, agus mara darlein rutigin zaishtach ar fad, an chin, beishad a galerai, go dion Cliff Canish Collia a te dŵr shadai ar an melg, nu ar an bolin. A fanach la cwrsi, sacr agus imrofwr nui glyffa sa darbaut ag o hra na Champigny a nacht bai Arsenal ag baile da glyffa la fwrin na Franca Lille ag a hocht o chlog agus bai Manchester United halt sa Spawn da glyffa la Atletico Madrid cwrir tūs as an glyffa sin ag a hocht o chlog choma. Cwrsi omana agus ta fwrin Champigny na bliana fógrui ag an gomon lŵch la sgael sio fwrin dyn a sawr imrori a dimir a gomortis choron Christo Rirwyn choron Nicky Rackard agus choron Laura E. Fechar im liana ta Cormac MacPhillip as muio rawn ni a Selina Lehasach la Porico Buil as Ciri enim ni mar lan tasach ta sesur ag deira erin wyrin bortson tiw ag an Longfurt agus nu awrach agus dynan tiw ag muio Ciri Lietrum Sligach agus Tiron brontfor na gradam ar na himnori ag ocad efeis ar siúl a barcan Croca ar an íine, Brunfor na Gradam ar orne choran Chiosa Vicunucha agus choran Telsen na bliana ag an ócat sin choma. Tá sé défhní ag formlaí hían go mbeidh rásaíocht ar siúl san Afric i ríist ó Rwanda be rás chuir sa nuala tugal ó dheas gan phríomhchathair Kigali agus tá rasúil go mbeidh sear mar chuid gan éilire rásaíochta go lua sna fichi tríochadaí. Ní déag na trí an bhliain iarra a reachtarú rása formlaí hían san Afric agus bhí an rás sin ar siúl san Afric heas. A brannach an cín go dtí cluifí an deire seachtain agus a bell na mán anseo an gáile túr an spidal é ar chóna caisiúil a glufa ceannais an chundé san rád sóisir síd a dúna se thugann chuir tús leis an glufa sin a dúna brocaí ag trí a chlog. Roimhe sin a dúna brocaí ar an dúnach túr ní bhana le tirmór é ar níomh brindant a glufa ceannais dí cháilithe sa gríomh idirbhanach chuir tús leis an glufa sin ag hían a chlog. A fanach le pell na mán agus chuir níomh Colombo tús le na bheachta sa gríomh idirbhanach pelle ola de dúna se thugann be se tamáile do glufa le níomh muire borin as chunda an dún agus chuir tús leis an glufa sin ag a dóchlog ar fác na ngáil. O Jesse Geary, cwrw'r tŵs la cwrwb caid i hir i hir yn zera siacht yn y sioch yma er yn saran bai cwyslan gyrere sy'n maile da glyffile Lisbol ag lawer eisiau cair bai bwyt yn un chlyffysyn leis yng ngwyltacht yn saran dar gian. Agus y gorca imra ffwrn chlyffycanlis y brif chrif hyn sy'r omana yn chondau er yn donach tŵr y ffona hyn glana ai er yn baran nifa ag y cerachlog y borc i chlyf agus rosi capel er zera ta rosi y maile yn ffwn sy'n yw tan chied ros rwytyn sy'n sy'n ros fi ar siŵl ag chwgmad ys fyg gondo agus ta sy'n grwyta ag yfyrhoch Sí of Dubka ag dó a né hían agus leis sin sin na scéalta sports contrá se neasa.
12: Gormat Tommy, Tommy O'Halley na bhí na sin leis na scéalta stúr ní sports. Tá sé seach na megaile ina séisi dó chlog agus beidia sé go éisteocht nathúir in is le leagan caiinte. Seos rá chláirecha i chuilhar dús an lichtaí faoi chairlach líon mic

Tá Eileen agus Donal agus Joseph in Chalamash agus tasom adinuv le letir o nála kio gaire as na farbacha. Dér nála gwyl dí maair leis a glár se le tamal an oas ar gá chúis. Brahem gwyl se beplé leis hanachas pinti as a litriacht. Difriacht í baga akadúla idir porosti agus arele idir nála. Nó ir a smóg a mór an gá a tala tróir agus ein tasári he maidir le húsáid na gailge sa nua rei. Ní féidir lipsidir se pinti ir agus gwyhúdarásach mar a sjól tar a stachiad. Agus sin anfa a gwylim a cyrrínt rudi e fwr láhair in is le sŵl agus go gyda dîn eile a wyl spesiac ab san awr tŵs leis a dísporacht a hocroch na níhe is siimplí dŵn gyleir agus a deesgoch an dalach dag na úsaid na da gheilge is siimplí a mach in sa. Agus mola me dian alach mar sin go glúhach sib festa erid agus is féidir is mara man erid agus is féidir bín seis gair fadins na cópeis i rialtas erid agus féidir agus speciál ta fai gweil gyú saad erid agus féidir a nira man teg is hau leatsan alach kynis ma tatu geistacht ach is mara man kyrin na erid

féidir dína sé sinnicúil mé gúnaigh le feibanna gná úsáide. Mollim mar sin go glíoh se festa airad agus is féidir le feibanna gná úsáide a ggóhéigh san le inniuh a gúr sí chrélacháineach go háiríthe ó siad an radio agus an televisión dá bheán is mó is scapan.

0: Cynnaid?
1: Egan teis gai gilletid.
0: O, a se eag nolach yn se. Se. Cysyn gwyl nolach i gyrart cyrgas.
1: Mecht agos dynion nes.
0: Gwyl nolach yn leif nôt ag o'r gwyn ymar hampla. Cerdiar ha fwy price, the price of land, cerdiar ha gynnaid o'r ha.
1: Dyr yn price, price na talon.
0: Price na talon.
1: Se, ni dyr yn yn talib yn nechor.
0: Ach, ta dyn i anna dyr.
1: Ach, mar sy'n ea, mar ydyr sy'n gynnaid o'r ha ea. Agus na dhéine sin is dócha go dóilitheá ná tá híon preis na talún leo ach éine go bhfuil éana éifeocht leis tuice sé gur mar sin na deirim sé
0: é. Cúpla sa pleirin seo ag nálaic. Áitina, seo sa tá brónar am bhónar seo.
2: Tá cúpla beidir ba cheart é, dú eala bhú chéile mar tá sin mesca hig leo ag nálaic mesam. Sin is rá hapla talú mar tádáad cedathe na fólóí le fe.
0: Tuisna bhí mí me go íonna ddíad fins áitina agus áitecha a bhfuil sin freisin
2: mar hapla sin ach an rud
0: cadéir me. Bhil ceart a gceist a ní drach hapla sin is áitina tá áitina nádúra.
2: Tá sé de lig nádúra sin entre blóide tal tá sé de lig ceart. Sin rud a tán gur rinne an caiide an scrífa socrú gur áitina Národ mar é an caid ar sgart a scríf. Ná, má tátu gerir clíle sin bhfuil féta tú sin igen nhw. Agus dáme hai gerir teacht ar hocrú. Sin dáni ar agon stortin caimid fyrir mú hain agus dáit. Wel, bachart an clíle sin agus vinti fwy bedir. Ach tána rúd í ele annog sin ní an modista a rá acu vúl si dám. Ná, dyr... No, lekin sjá na hul sé átaka na tirbi yaxis átaka ta ogun nil nil endro de lokun. Nil átin ogun nil átaka yogun. Átaka.
0: O sjá ta na lekir on sjá sorum na hul átaka
2: le fólin. Skil es koma fishin o ta skil fólin. Ach, in trouble de talish na rodishin. Ni kesh krinye sjá sjá es kesh na kesh kerta khanerat es kesh te ul to geri kanwane fe kumach. Le cúise égan íana dead. Ná dá methe caiint ar nuach náisiún tá nád égan mar sin bhéine bháhar gnéad fi rah mar sin mátá sé le déanam. Ach tú muide sin sílum go gaiith an éagsúlacht beidir ágal am agus.
0: Tá ceistelinn sin chuigás hagan sa ggéist ar meán láhra nó meán scrífa radio agus telefís. Mar is mar bheán láhra a chlu sin sa pobl le. Ní léamh atá pobl sa ggéisteach tá siad. Agus cynnal breg ní sé sin erfelach an téile atá ag nolik mar dira. Téile atá ag nolik is bag nachrod meach sú leis bhuidim scrífa nó a déad fi a chulvaim a bhuidim scrífa beidir gan ein dachar í anna.
2: Ach tá dechrecht vôr vôn, má hógan tú áticha, nó áticha í.
0: Tre? Tá áticha, áticha, áticha
2: í. Sé áticha agus áticha ín cynna skotínta má hógan tún tír ir fad. Ach níos sin in cean a pecú ar chúsin eile ar fad a dígan tú. So tá fáibú go dún eis a dígan tú le gá cean a chúsin. So
0: tá rínt na caillí mar a sáir le héna é teacht a
2: sér. Tá coid dí án agus mar sin. Beidir go bhfuil in ceartí gur ceart chás go bhfuil tróir a teastra gur ceart tróir a chúrt más féidir.
0: Se.
2: Se bheith cinti fúi ach ní samt
0: sem maha féidir. Tá se spéisiúl í nirin a letrachan seo ag... Ag nálaic, úsáidin sé policy agus bártas agus dún ghíis. Dúr chá tá gála siláriú ian idir policy bártas agus dún ghíis.
2: Well, sin áta bheith tá interleis, má tá difrát tú bíf, ach mún bhfuil ba cheart cannog óchú.
0: Cúpla rúd eile, i bhir go háin idir sé, nó i bhir go háin, nó i bhir go háin. Ba cheart gáin in íntí na sós agus clíla cannu áin idir sé, agus más rúd ag bhfuilim focal go háin, Rúaci as an áit seanbunnithe a bhí aige a dús ré an chunartha. Rúaci aige bhachil telefón. Cad is fiú bheith ca hafa ama leis mar scéal. So glacum leis na chulean glaca ag nála ceo gaira na ma tatu géiste tan nála glacum leis na chulean glaca ag atas a bhachil telefón. Cair dhéar hafa isin, Rúnal?
2: Bhe da réis tán, bhí mai ceart a profi nu, da scrútu. Agus gúháin atá síos tríad agus ibhar gúháin mas cebhain na gceirte seachas ibhar telefón
0: se
2: ní mar am sa séú chur chorbí arhaach sin scíal
0: tásaag mar sin scíal se
2: ach díar an go ceart an dáach lá go lán is ceiste tán mar is fóna dear daoine ní telefón is bácal anuas le telefón agus é rá mar sin ach fóna dear siad fóin agus tá sé sin an agus beidir go ceart gúháin ágalán mar beidir go lúsáid áridá dig

An chláir leag an caiinte a cholamid in sin, cruilún thráiseach an chéadúir san leochtaí. Tá sé trínamid fiche duis gan trí chlog suirmidir na in isir stúdiocharí baga, gan chláir cóisir cheol a chuir láthair ag dómamach ruí.

tamid cineál marú sé chéadúirte ná dé nós agus ná breisnó a carúir se tehaá rudaí úr chríal agus Tá sé speisial am maid den ichin dena casa néra seo ná na Neural Pathways tríalhaintes rudaí éagsúil go dáisan tú is dóid a forbairt de ichin taiste arbairt agus bíonn tú ebalta is dóid a réitse el ar aibunaí beidir nar a tú ebalta réitse el arhu a roimhe dá bhair gúil de ichin a gibrú a féimnú ar ghaíonaí éagsúla Mar sin sin ceiste leniu a chairde sin ceiste leniu Go dtí an rud dearna a roinn tú don cheadúair smaoitíneis Go dtí an rud dearna a roinn tú don cheadúair Rud neart éagsúil rud neart na nearna tú riamh uimhe a dúirt tú le tain Os é seo tá má fainne rud neart uaire inniu tá má fainne tríal amhaintes rud neart nar bhain mé tríalas riamh ar uimhe Inch tú go dtí tom Fáclú go dtíra seo le seo fáclú Bradam a hatajas hatajas swankialta de gajarte radio na geltachta ar gynne a gibse a cais a fynse du go dtí an rud dearna a rinne tú don cheadúair má go leor agus don cheadúair inniu ar an chláir tá muid go le éisteart leis an chin seo seo cinbeag dar tuidil tricúti tricúti seo an grúpa ceáil celtas fáilteiste fána gilam Tricuti.

Nú mé gé sé den sin le pí a galanta ón album tá muhiighráisiín Mcgroí agus mu fáinne fanna le chlán bhcrúirí nína smogahain sin isna farse a chlán eile chlán Mcgroí an teman chraic é teman le seoice a dúir agus sin an teman chraic seo trí on the bond agus legan sacu sin dá local hero.

0: Yeeha.
1: You.
0: Adrucha.
1: You.
0: Adrucha. Ligan Jasta, local hero. I guess my jigger should be in Shinlishan, who would be called Three on the Bond. Piece of one album, Frenzy. My jigger should be in Shinla. Ella McGrory, agus I mar wald an a group of college and three on the bond agus a river shin a rish when you get shot lan the mwahar roshin agus lugan galanta a kisha in shin da chan was it sure a kabe iad ni vich ala clinshin a harabi a wamui ligma chonini an chigil trin chin shin agus Deirdre an the kajakta in shin fasta agus shin piece bag jazz talafuel ar an album port chairge brisha bag fogri agta bimarasht igin bomuchan a gaw
2: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar haciochtaí gná a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh chimníort mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam chun is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Éist go ham cúramach. Ar cúla tú é sin. Tá sé ann arís. Agus arís. Is féidir leat iritas a dhéanamh anois ar an bacáiste sochar teaghlaigh ar líne. Tá sé ann chun cabhrú leat le costas leictricas nó gáis, agus is féidir cadúnas teilifíse saor in aisce a fháil fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'aois cáilú go thuaithe ibríoch, agus d'fhéadfadh daoine eile a bheith inchálaithe faoi réir chuinealacha cáilitheacha. Chun tuilleadh eolaithe fháil, tuair cuairt ar gov.ie/bacáistesochartaighlaigh. Bacáiste amháin in aigean teaghlaigh, ar na hort cuairt ag an Roinn Cuirmeacha Sóisialaí.
4: Dear me yada, go will shan lukwur nor a carrium less amashir neocon, agus less on mishnichor. Octashe a groanish, go will shan neus lukwur a fos, ma anamid tamal sulagur a mead a goaliad.
5: An upper tia yan of nis lukwure, nil onach kesht ama. Lena olimach, kenri a veta bruntinish velga a hilla as lecturus a usods na hurnti bagailiv, teichig espnetworks.ie /time. ESB Networks, funyo vachar Cecile, termig is kanilacha vaim.
6: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítruma. Bí ag spasturach dar chunarí fóraise agus aimse stair taibh hir do gach cúmni. Bain sult as blásana áitúla ag gach

Conor Mallon, Puibri Inta, agus Sean Pisa Begon, the album Unearthed, Majigisha Dinshinla, The Rise of Macha. Ruben, that Sean Pisa is special to that, agus Shansker, why you doing Kinsha River, Jirtu Clanad, agus Conla Glass and Over, agus Duchalin Vian Thomas, the Taguda, the way Nivren and Gorta Harki, Inta Jazz or Fad, Smuichu Galanta. I've been a jawer lin agus vi ma levin ye a charge agus ni ma tagger to be had be dan charim kyol agus mudjus doy he torchan toran is that answer lin hun kriacha ar vaktas ar gul yor doy ni hun kriacha and shun chukedin ye sa yart agus yeah ni ma giri wal shiar agus tarin charge a reached ach as rada gomach agenta ag Ruben vi sha special ta vi sha gizira galanta agus kemma moeyachas gronul ge special de listen the herdona how obil har faru no falcheron stanchen ge chapobel chris 3 inchen che kedinya so hart agus ni wen listen the her ala pobel no parashte legelier vi shtro feel vi shtro flowen vi shtro more khria len er ahandele roy rode big joklo yanu inchen runch doing e agus mit milchna buya agus Tá sé gentan is, agus bus a seo níor chu mo bhuiocha san núil daobhse a Harbí chu déisteir íon chóisiir ceáil na sibhse nar chu mé gine an nachta sin ó dhé míonaí áhain ina sibhse a roin é a chamáint níimeise a sibhse a roin é a chamáint ní bhain gur insibhdú go dé áran is ansa libh a dinsibhdú fásta go tí gur bhéh sin an tóran is ansa libhse agus níl dáirtar bí gur sibhse a chumann an achta seo a le léir agus mar iontain dá buia de ahan na le gaine a ghlach páirtam agus mar an dúirt mar chormuid an dlí a gwalaí bhil chilma gur corinn dlí a gwalaí ar an sin dicéad níos a cheat a níor corú

tús a conas an la Michael O'Donnell. Scarabre, Body Band. Sarilla, a tala clunching tús an físisint sé gur ar galanta ar fad tús a conach mar a tuit me ar an guitar galanta ar fad agus mar dúgéis an sin a conda las an over. Vila Foyle ar an album clúte sin Magical Ring agus Ruben O'Conlon, bolí fir Ruben Harin Erge ar an chinsin in new. Comin sé gála na sé chéir sé bigi jaguál cuid sé bhfuil a bhí sé cuigi hín cuigi trín ibh arm sa luhar bhal sa tóra runt písí bhaga jasa pací ma agam as bhéis go leor da chéan na gá eile in sin mar sa mod a písí ceolir leic ar bhfuil atsa éisar leis trónóna di marge bí jaguál cuigi hín cuigi trí sio Julie Fowlis agus Eamon Durley agus John McIntyre agus Zoe Conway

0: agus daif gach sin seo cepa i bhhailen isstraáin faoin tine. Tá buil go bhúró teicnú na gádaí é se bheith deanna scrúta hiad líolaachta ar a teach. Jarva Ardrona in Chartman Force Kevin Kelnan Gultra Gala Rail Stelk ta Bertig Aibrihis Narnar Faibli Marach Beg Bianer in Achani ta Diantag Realtas Gwydiwchi Mon Cantini Fwy Chwyn Tôn Opai Dwrs at Ardrona gwyl Awr Diana Imri Gwna Bwyli Gwni Agus Gmysad Ar Stelk y Marach Dwrs at Ar Catechus Faibli Jack Chambers Nis Tushkiniaf Gwyl Cha Mier Altig Gwyl Mier Eisonach Egna Chartman Gwyl Chwyn Cynlis Y Stelk Tos Cyn 3,000 Mila Aibri Lefer Stelk Cyr Hwyr Fyd Ychlaig y Mae anna hwlen sacrwyd diantag y realtas fwy chwein tŵn nhw poi. Tŵgwnt ar y coltwr Cymrsaid Gw Sbwrs, Patrick O'Donovan ag yn ospedial yn ochr, nyr y wyltiag o donna ag chrynio fi nolsgar Limri. Se hyn fi gagrw yn chryniche gwari tel y Cymrsaid yn eintys Ewropi. Tam Papillon tŵk ag ospedial sy'n rôf le gyfetr Melbourne gwaen gwych iawn o'ch wyt sgafog. Og y papa ta imlen degwys tri ffys gwys le ffistia dŵna gwr le gyrid y tygw mel fwy dera nyr y chwysau leis grwdw doctora. Dwrs arlor i sefatagon gwyl sŵr gymys a tecau i gyhain heis na hobradau ddewwysdi gyhachtyn. Og yn wolgar le ffys gwyl drôn gawa dael y lastys yr chost yn y mar y dyfim. Ta ffys cyrraeg prifair yn y bolgar yr ambasador yn y rwysia le gyfyd sef fi hostach dy leirw fwy'n hansigiam. Dwrt yn rwys gyrwnt sydd bod fi dar lob at wrth erym gyda'n Ukraen. Ta ond sy'n dyntar chwycyn gwaad lastys sy'n mwyr gof le siachtyn. Agus byr yn y prifsgelt yn nosiwnt agus idr nosiwnt fwy lahoed.
1: Prifsgelt yn y gweld dynis tasnws y desgyrt olef i conlogi fawn. Tán lánún a fuair bása duine i dig an osta istáit tehíochta ar imil chathar Fort Lauderdale maid na nuamh animna go háitiúil. Bíod son Philip English agus Kim English agus mar raíoch beirt leanamh dóibh sa tanóis leis. Tugadh beirt leanamh eile chuig an óspidéal agus drobhail ara. Tugtar go dosnaíoch an tine den ghnúglán. Tá fisrúcháin dúnmharaithe tosna na gcordaí agus ifigeach fisrúcháin sinsireach capaithe a bhail an isrú. Seachas togra tógála a dinach ar rohad farnel a gahar chorcaí bein scéim taisil gynni viachta inis mór a mailan cholig an taian túnskadal bóhar da chyd córla caharach chorcaí a criachnaíach gan a bhústead bártathe horú. Dir éir figúri a nochtaíach a crinú na córla in é cachbreis is 7 milliún euro le det túnskadal capital a húrchan tríacha le 8 mí diag an uas breis is 3 milliún har véid na tarskine bunig glacach lo an chiad lá ruíef. Tá súlig Seamus O'Loing o chuiste farbar fiún trá gur an ófri countra mar chean drá húnscadul a gúnta chéirí chun bárta maile tráchta chur bhaim. Bhí se láirtir an céil o eas in ufagus dúte ag bhfuil dóchas aige gur an ó cúrla cúnta chéirí próiste fiún trá don dograsa. Tá sé fógrathe gan agraíocht the Irish Cycling Hub go mbeidh dúis blian túil a bhronnacha ar rothaí ó gach blian in éirinn. Beg an dúis blian túil mol an óige a bhronnacha in ainm fódaíh gealt ó Lisbóil a bhuaigh an Ross Talton 7 blian óhain. Scéalta báis agus socrathe socrade. Tá Michael Devine ó ghuire í gharmáin an scáil tséis fáis. Befer a hóramh ag go baile idir a cehar agus a seachta chlog tróú na déirdaín. Léfir afran na hocrade maid an déhíine ar a haineag sápéil an chríróna fá na scáil agus chufur corp bhí híl tééis an afran a relilig bhail an chláir. Socra socrade Eileen Corn an gurán agus an gglocháin sa leúí go ruúchas befir á tóra bh dictóra bh ceart ar a gurán idir a cúig agus hocht chlog tróú na mórach. A seofar a corp go sápéil na bhanán ar a gurán a nám don afran socrade ag go manlaid díar dhaon agus socra socrade Seán McCart fearpósta ghablíon is chéad a fehead ó Stevenage Sasana agus ó bhárin hir bailnar téire go ruúchas léfir afran na socrade ar chorp Hion Vigalt, Sopel Neve Hilde, a Stevenage, ar lau chéhen, ar an inis chún, agus chéimfer a chorp in the Eagson, agus binigiv prífsgeltan deskert.
2: Prífsgeltan tuiskert ar liwig i Martí Nófari. Rally and Commission Planala na féidir a gorraeil a tógal stáisin brásla gus siopa a nacil a siú chragaid in chrísli. Hag cúrla conda gan an gáil cad an arbert ar an siú seo mí huarte, agus rindíniu an chantar a chórcan na chonne chug in Commission Planala. Dúirigh fesrúchan fí bhuamáil na hómaí a nné gur tugú réamh ógra don na fórsaí cosanta ag campa finnir ina ngáil gur ó pléisc le tarlú ar an nómaí. Dúirt iar léirítheart a chuid an

0: Og mæðin na mórach agus a wáris go dín hóchtu chlug trinú na mórach. Agus ra sin sin a wil go chúsin úiacht agus amsirin seo ar ar tíwari na gailtochta go mei sian cúig chlug.
1: Na sgéalta sport ar RTÉ, Rádio na gailtochta.

0: Krúvna hérin fúi ró a fíche fíche dó agus a fíche fíche cúg sa tréifse sin. Krúvna mún den óire agus an trá náisiúnta chúg úr. Brunach grádam réaltógair a fíche fíche dó. Trich trí blan gúis a tá taig á morilja. Rugby agus cúrur tús la corna goríhe an dira seachtana seo be cúg a láin as bæla sa géad chlifa a gúnye Claremont ó Vern. Tá sa tukúile fys ag príf chóchalí an chúgi Leo Cullen. Gúil córa kesta an mei Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar fáil gún chlifa agus gúnyean fyr kynna fúsúd ní stárnlí sa tachtan. Níve Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darris, Paddy McCarthy, Jordan Larmer ná Harry Byrne ar fáil. Túr an láin ai ar Claremont ó Vern hall istáids Marcel Michelin da sáran gan ag ceis trí am na tíre seo. Tá chu nocht éis se gor na goirí an chéadúir le cheadre héú agus be clufa bailile ag firinéar ar an saran a gunne Saracens chuir tú leis an glufisin ar mth beg a stáid Dexcam ag lehair se cúig. Bé cúig mún san amocht a gor na goirthe ar an saran chamá túra siadsan a ar wrestling necha dó a barcí chuomh ag a hotalog. Níl an gortú nó a choréisóbrih an chlufisin agus níl tam athn na finín Witcherly choéis náibh gon chlufisin go fóil agus tin for kinne an méisiad ar fáil níosstean sa techtain. Bé cúgal snomacht a gorn an dúchlein agus bé siad san espaile a gunne Zebre Parma ar an saran a ceúhéise trí agus tá Michael Lowry reis an tréile rih an chlufa sin. Bhain gortú cóhallaga go Eli Snyman ina glufa le cúige mún an lehanana agus níheis a siúd ar fáil. Bhain gortaí a go Ben O'Donnell, Ethan McElroy agus Tom Stewart sa glufa sin chomá agus din fur kinne an mé sé siúd ar fáil níostar an sa techtain. Agus bhain gortú tena na huscaide gon frapa Eduardo Bello agus a tréil agus tá seans nach mé sé siúd ar fáil go Richie Murphy gan chlufa sin a chaidead. Sacar na mán agus tá sé déimhné Carol Ward go dosó Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an chlufa caillithe go chorann an domhan a gunean na Kazakhstáine a barc í chuomh a nocht. Níra mar ceachtar acu sa glufa hall in Estanid a haoine seo caite, bhí Katie McCabe a mothair inraí gan chlufa sin agus bhí scí tucaí go Denise O'Sullivan. Tá fuidin Carol Ward thar a bheith compórtacha galisteach sa dara chlufa hé sin mua 8 náid ar an aine chuir tús leis an chlufa sin a nocht a barc í chuomh ag leabhar hééis is seacht agus mar a dárlaon rud a cinnt eisteach a chur fad an sin béisio a goile raí go dtíí an clufa ceannas caiithe áta dúr adá ar an meg nó ar an bolling agus Rossí Capul ar zeide tá Rossí am meún fún sinne agus seo na toí starna teiste hain. Denmad hééis a dó an rástrin grúteigh i bhidir a zeb Build a Bridge ag híineag an é i cehead an rásfiar siúil ag ceúgan trí a grúteigh ihtí samúí ag sé in é ceir rá nóú sé decócinnéide bhí sa díolaid gon rása sin agus ag fi éisisi trí an rástrin grúteigh ihidir seaag Live to Life ag trí in éhían rá na nóidir. Sné bhaim siú gotí chuúna an séile chuna dé.
1: Gor má sa Tommy Tommy ó háí na bhíon an sin leis an scéilstra ní sport. Tá sé chéar na mé dé gan is sé sé cear a chlog sa nám federéisisiú an gláir cóir teir agus orta a hónar.

Galanta, galanta, galanta. Agus bé mod se peú a ríist aú be mod se peú a ríist ar ché ar santasa. Ar Peter Street a chairide agus albumú úr a mhuií insena acu le garid. A was se seo piahan piahan bheith muiscead amman agus bí arman an microfón a ghrid a am go céile maiithú sin le mar scrad amman a gháinú. Ach an cheiste chorm. Oh, gynny niwma. Gynny niwma. Yn chysd ychor mae niwch ar eich. Yn chyma di fyrwyl mwch. Da ia. Da ia. Da ia.

0: Is féidir le gach brosla inoxid carbon chocrach a scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aima dina measc. Ag leibhéil arda is féidir le inoxid carbon dina a bhfuarú féchean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar inoxid carbon agus mar sin tastíon alarm inoxid a carbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachal orthu. Leis na céimeanna sábháltachta uilige eicáil te go carbonmonoxide.ie.
1: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchaid feihéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dábhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hoscionn dhábhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas amláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás an thábháilteacht ar mhaighre.
2: A chara, an ngearna tú dearmad an dula é iach?
3: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ceapan tú go bhfuil an tam ag breid gear ort.
3: Dort mé leat. Mí anam si dearmad í gás riail.
2: Na bhearmata. Seachan pianóis dula imcuige. Fai neodocháin agus íac le hap ifló mai tóls.
4: An plomair le teorinú ins le hóirú, tá deas céal a gingdeit. Tá bora múr fwy úscrádathe fwinif tí, agus tá anna hóir ar de lehé deganó. Ná bí fáca ar an trá olaf, denna chuid scilina a arbortinov, agus clárig mar chumrathóir le SEAI. Cúr dig deisina SEAI de chondra hóri, le tachuíocht o rialtas na héran.
5: Bíon sranga bíl letrachas hártar de gúni, agus dítach sa bheith cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur cestart féin. Bhfuil me cínta, gúil sa sávalte? Bí a fáir amach do ranga letrachas la stúas agus la stís. Má bhíon áwrisart, cur glíarn ar chian 8-99-382-999. Seans go sávala sa de bheitha, ESB Networks, bí sábháilte, fan glán a ranga letrachas.
6: Tá sibh a géisteacht le RTÉ.

0: An Tara Coulter, Cumarsáide agus Sport, Patrick O'Donovan, tuchach an ospidéal, tréistó éirí tín ag crinú de éirí orpacha. Stalc na hearnála feiblí le dul ar aghaidh amárach in anóin achaní ón rialtas. Agus an Ucráin ag clí le thos cogaigh fuinneamh Donald Trump, ach an rúis ag denmh Navarre. É sin ar fad agus tuilg an cúpla nóméid ach ar dtús an nuacht le Máire de Valais.
1: Beat Kim agus Philip English an lánúin a bhása duine bhí deach a restáid chail na bethe a gceantar farceón go chair fort láirige go mach ar maidir an neamh. Bhása beirscha agus gasúr sa tine freisin agus tá drochhail san ospidéal ar bheirscasúr eile. Tá fiscán dúnmhairí ar bunna na Gordaí agus dhearbha siad go cruún teachra chinne go in toras. Dhearbha ardróna in cheartamann fórsa Kevin Cullinan gúltar go le réiles is stáil go tá beirtaí ag oibrithe san arna feiblí mórach beag beánar a nachaní tá dianta go rialtas go dúcaí mun caintnaí faoi chuin tú nó páid. Tá fearras cín demlíana fiad go ís tuaicí na Gordaí faoi rúnmharú Mark Cullen na imlíana dégus fi go ís anún léire a míúil tracata. Tú gún tar a cultúr, cumarsáid agus sport Patrick O'Donovan ag an ospidéal Nárchár nar a bhfuil sé go donna ag cruinniú bhí sé agrú nollscoir Limerí gur í telecumarsáide an aontais Eorpaí. Tá éirinn tofa na ball go chóirla cheart a déanana na náisiún aontaithe. Tá sóir tíorma trí bliana na tír ar a góla i mí anáir. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fé leir.
2: Príomhscéalta na gcailsta tá sna úsa deisgirt. Tá an lánúin na fuarbás a duine i dtuig ina sá taíochta rimmel charfort láirige maidin na nuamh anuimne go háitiúil. Bíod son Philip agus Kim English maríoch beirt leanamh dóibh sa tanóis gleis agus tochbeirt eile chuig an ospidéal agus drochba leora. Tá fisrúcháin dúnmharaithe tosna na Gordaí agus ifigeach fisrúcháin sinsireach capaithe i bhfeil na srúcháin. Seachas togra tógála dunach ar rohad fearnéla gathar chorcaí, béis scéim taistil gníomhíochta inis mór i mailan cholag an taim túnscadal bóthair do chuid cóla cathar a chorcaí a críochnaíoch gan a bhuiséad beartaithe thorú. Tá animniúcháin don scanán gail in is fear feachta ag an ngearscanán cogar ag na Gradam Underground Cinema Awards a bheitgar siúil a nún léire in ná clia in garú lodiag den bhí se chuún. Dinach an scanán is tríigh i léní chinnéide ó bhheilerá agus ráidón sa dangan a hafad in níthghíach a bhór na bliana fethe fé cethir. Agus tá súil ag séamas ó luing ó chuiste farbartha fiúntrá gur an ófar ceantrá mar chean de ghá thúnscadal a gún é chéirí chun berta meile trochta a chur a bhaim. Agus binigibh príomhscéaltain deisgirt.
3: Príomhscéaltain tuiscirt. Rialaí an comisión pleanála ná féidir a galibh éile tógáil stáisiún brásla go siopa a nace le siú hreagaidh an chuislaí. Dúir ag fesrúchan fhí uamal na hómai i né gur tugu réamh ógra dá orsaí casanta na héireann ag campa finnar in Nuningáil gur ó pléasc le tarlú ar an ómai. Díir éirí sa taisce in achor cirinse de gunne cead pleanála le chóirla conda go Nuningáil inad chun alach a bhlí ó thógáilt ag ferm ag bailiú uirí chonagain. Sacra thar déite don tríal a gunne Anton Duffy a cúisias Dennis Donaldson a gúnmharú fiche bliainehain ar an naiú le de Hawain. Agus bé fallar ibh amsúid an status buid a ghaí leidir agus de aran rom a bhaim dá Nuningáil a Máire. Sinna bhfuil an tuaisceart.
4: Gaeltan Iarthir, tá Silaru Iarthir go teacht a dáil Murad Farrell ar Bhús Éidan agus ar an údar as náisiúnta iompair in NTA bhí na seirbhísí bus breise tá le cur ar fáil ar bhealach a ceardó ceir as Connemara go Gaile. Tá scoil an tuairlaí Vigi Rosmuc agus scoil náisiúnta Litir Mullan i meas scoil na Ealingáile a bheith sa fáil maoinú go chéar a mhíle euro faoi chlár na scoilaní cruthaíocha go chuid na cóirla Aalain. Níor chlach cóirlaí carrachan na Gaillimhe leis sin mula a dinú ardú defhain géad a chur ar a gánmhaoine áitiúla gáil na Gaillimhe ag cruinniú na cóirla bhí an ngé. Dhiúlta cóirlaí chun dé bhheog an mhalla a bhí dinta ag i gcóirlann sin ag cruinniú na cóirla ngé chuig faoin géad go ardú a chur ar an gánmhaoine áitiúil i mhaoó. Tháinig méadú 50 míle euro ar freistaí ngáile le bliain go raibh na tuarascála stairnaí go chuid My Property Price. Méadú 10 míle euro a tháinig ar freistaí i mhaoó le bliain. Agus tá fógra buí gaoithi gealta go chaile agus bhuio ón séchlog maidir na mórach go dtín séchlog trnú na mórach, agus tá go fógra buí bostí bhaim an gáile agus i mhuio i measc chun daithe eile na ghé sin, ben fógra buí bostí bhaim ón séchlog trnú na mórach go dtín séchlog maidir deir daon. Ben éad príomhscéalta níorthir.
5: On am sirnis í a herim tá gealta nocht a tuk sé scamlacht ar ar chéile agus bei mwyl sgapi a cha ige sanan ír húsgirt. Edir 7 agus 8 celsius a vissin sócht,

0: mar ara o cholina de vor a jakrukti slainte lominish kone sho agus gaelta politiachta ele a lea fleita ar nagri politiachta cún o sheridan an a chún e tosabish egan tús ketar olis gung fin meid a horle nio egan buinti sho
1: Well, vi an Tara O'Donovan eg ostail crinu da ari telechomersaid an einta shorpi campus ol skoilimni anio a vi crinu aku majin agus a heart ar hain a chlog vi session green graf a dorach da aku drast lan Tara shin vi coral prasa le rachta le glahat reisha do agus ga garaj tereisha do kudru na hirashori nolus garausha shin korha cal agus an sin dearir chéile tháinig an scéal amach go raibh an tara tín agus go raibh sé tócha go raibh áthchóir tar éis sé thógáil chun na hospidéile tá roinnt ar seoir ag tuairisciú gur tugadh cuar leis do ar an gcampus sular tugadh chuig an hospidéil é agus anois tá RTÍ ag tuairisciú gur bhuail taim an aire tráthnóna agus go bhfuil sé ag fáil cuar leis an hospidéil faoi láthair.
0: Agus níos luas a lá an sin trothú go leor bhí gearán ag a féin sula tharla sé seo miamh léir clúdach an sa meán maidir lena láinte.
1: Bhí níos an cinál cúlar bhaint le seo ná go raibh scéaltas na meán le tamla nuas agus an tar é féin ag leabhairt faoi na deacrochtaí agus na dúthlán sláinte atá ar le tamla nuas bhuail taim sa dáil é cúpla bliain ó hin agus nuair bhí sé sa bhrúis é le freastal ar imeacht le linn an tabhairí bhí ar dul chuig an hospidéal tar éis do éirí tín an sin agus cha sé cúpla seachtain ag teacht chuig a féin in éar an tar éis an achtar sin agus an sin an teachtain seo caite ar nui bhí a lán caite a dhéanamh timpeall ar an gcóráil presa ar bhuiséad na scéalta polaitiúla a deascarás sin agus bhí a lán teachtaí dála ón bhreasúra agus ón rialtas ag déanamh tagairtí den méid a chúlamar agus a méid a chúl a chonicamar ag an gcóráil presa sin. An sin ag an déar seachtaine bhí tuairisc sa Sunday Times inar curú fritala gló ó ara de chuid ina gaeil an is ach na níl mórán ari de chuid ina gaeil sa rialtas agus is sé an abert ús a curú gló ná tá an phlé maidir le an bhfuil sé nó nach bhfuil sé magaleor ó híh cuairsaí sláinte de fallach sa ról ag teacht go cínte tá sé deacair feicáil conas a bhhairir sé mar ara tar éis an agar a thuchas ar an rialtas ar nó bin tagairt don agrú ar dhéanfar dur ar dealarbh ar an rialtas nuair a thagan Simon Harris aráis go dtí roinn an tísigh mar chóharba ar Michal Martin de réir an tocrathe atá ibrúmach idir ina gaeil agus ina fáil chun ifig an tíisi a reint le léon téirma an rialta seo. Bhí an Tara O'Donovan ag leabhar leis na meáin ar maidin faoi seo agus rinne sé cursaíos ar na tagairtí sin mar bhuaile sa naig ó folaiteoirí bhí ceistiú a chumas agus a leinte é bhritala anaithnid ag nuachtáin a chuid dúlgasí mar ara a cholíanana nach raibh sé féráilte agus nach raibh sé ceart sláinte duine a tharraingteisteach sa díoscuair sa poiblí ar mealach sin go háirithe tríd faoinse anaithnid úsáid agus gur ghortaí an tagairt sin é gur sé tar éis a bheith oscailte faoin ghalair atá air agus na deacrachtaí atá aige leis an ghalair sin ach gur sé tábhachtach léirú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí sláinte éagsúla acu gur féidir ifigí agus ard ifigí den chináil atá aige a cholíana ach na tacíochtaí cuí a bheith ar fáil dóibh chun a cuid dúlgasí a cholíana. Ar an ábhar sin ach na tar rud an spéisiúil ag tarlú sa dáil faoi láthair. Tá an leasú ar an mille chréalacháin fé sé á blé agus ar nuí mar dhealar chuirsaí sláinte níl an tara comersáide Patrick O'Donovan ar fáil den díospórt sin tá an tarasáid Charlie McConlogh ag leabhairt ar a thon. Ach tá na páirtí a phrásúra tar éis puinte ordu maidir leis an aspa leasathe atá á bhola ag an ara é féin a céim na tuarascála

0: rihe acu. John, an bhfuil dorlatsa go leor dinte ag Vladimir Zelensky ag an buinte seo chun é héna chosint ó bhilán ó Donald Trump gur eisean is cúis le gan soscog ag fuinneamh a bheith idir an Rúis agus an Ucráin?
1: Well, dúirt Zelensky go mbeadh sé sin agus an Ucráin sás de ghlacadh leis an soscog agus é le nuint. Ach bhain mar a dúirt tú go bhfuil an Rúis tar éis ónsaí amh Scotland, I guess, a trail of some Ukraine either on darling. Need oil and gas also, Shishin, Trump, Iran, Kyoton, Jaraguiga, Erzelensky, Augustashkiri, Cap Milan, De Yenav De, Madulation Vibe and a Fane. So, right wide into Egg Zelensky, Ach Nader, and Lure, O'Hare Trump Town.
0: Is Keshtuane Sok Antonio on Lori O have Trump de Ak on Lor A O have on polit O have Pubble Vericod de on Wiglor Dinta Exlensky and Dolat Konochrohu. Fact Nimishan Ivan Shaw.
2: Credum Gwil Ak Kavis Mar Masse Trumpetide and Mastercon ni vegain Rachuk Korum on.
0: Ak Mata Trump. Fivru o fubal verica ma on megair Trump dingtun rota geshkom ta tauchan man terma ek tacht agus on e shin kuiten rota shulig Zelensky kuiten eglart le Trump a kuiten eglart lesh de votari America egirig beid or gamuok she on ka shin America agus gamilkar Trump beid or kulu baganin.
2: Well, ní léir dám go mar sin atá, ach ní bhéach sé ní cuireadh sé in orm dám rud ag orbe sin an sprach a bhí ag Zelensky. Ceapam héin go bhfuil sé níos teoranta ná sin, tá sé ag dúrú ar dochar a dhéanamh do Comas na Rúise ola agus mar sin de a chur ar fáil, fuinneamh a chur ar fáil. Agus tá ag éirí réasúnta má leis ag chur gacrod san áirmh, ní lóir é, ach tá dul can cín áirithe déantaige, ní raibh an cineáil seo cumas ag an Ucráin blin go leith óhéin mar hampla. Tá an is, agus ceapan go bhfuil sé sin le sunrú in nearca na Rúise.
0: Cén slí bhfuil sé sin le sunrú in nearca na Rúise?
2: Ceapan go bhfuil sé ag éirí an cineáil céine duchar a dhéanamh don Ucráin. Tá annacuid Duracán á úsáid con áitina ag súla in san Ukraine chur as fáin. Agus ceapam dam rud é nachrá sé fai vrú con é sin dhéanamh go mbeadh na Duracán sin á úsáid do rudí eile.
0: John, an bhfuilin dar leat san cosúlacht in scéal, nach bhfuil aon rún ag an rúis éirí as an gcogadh seo, aomar bithe glua, nú ar a leid aber begalú a mun an airín lo an Ucráin a chlí idir an dálin peco fada ghlacu sé ar huwais an ianav. On e sin an cuma tar an scéal an ish darlat?
1: Dair hink ar sin an cuma tar go bhfuil an rúis agus Putin a cahar a sásta le nó in tiraig co fada gsa ghlacu sin mar a dair an siad. Níl sé fwyfrú an dainar an an ffobwyl sa rúis tis nach tír den hach a taon is deachtúrach da taon. So, agus ta smacht ag emar dyrno ar na mean, agus ar na mean sa sílt agus ar nidilín. So, is fyrir leis eilu o gach fragracht agus tefla sin mar ta isgan sail. Da sé cwri ideolíocht in pirúloch con cien sa tír. A wil fáim áirithe ege ar Rhiannra na Rúise. So, o hef invianach níl sé fwyfrú. Agus darnoi, on dev mwe ta chogwyddin ege in Trump agus ta se tocan cynd of ar salupacht Trump agus Trump a fair an gawn chwyd de vrosle mar lui tu nis lui ha. Faibon a yn fianach a Trump henig.
0: Der John Amgur will co-hooli aga e Donald Trump. Will si sin a dol begoni roada nu an eidir gan in an galuus gan Trump o rud gawain ga rud eleg braher cadae an rud e irando aga an amori ha sin?
2: Well, it's there, can you see?

0: sin agus an ceisteá ná ag céin puinte atá sé ag lúca agus céin puinte atá sé doréir faoi chun clí leis an rud, ní sé sin sudéir ag puinte ar bé ag amar bé. Ceapam héin go bhfuil Trump faoihrú ceart go leor, agus go bhfuil cuid de sin ag ascairt as gan an cuga a bheith thart. Dógur sé go minic go raibh sé thart. Dógur sé go bhféadfaidh Zelensky deire a chur leis go raibh Putin sása deire a chur leis. Ach ní léon bunús leis seo go bhfiostam ní acha mé é ar incoma.
1: Cé é de thuairim John faoin anlíise a thug ar cheannasaí mílata na Húcráine an generál Alexander Sirsky ar stad an chugaigh in aglaimh leis an BBC?
2: Go fadaigh sa hiag mé an aglaimh sin tá Sirsky is ar cheannaran na fuairsa mílata na Húcráine briseachta fósta ag cúpla míl a hin. Ach bhí sé sin sách dearafach faoi Stadon Chogig o hef na Ukraine de agus e cur bêm ar gwyl e fad nis mô rŵsig cailtio sa chog a leab filiwn dar leis agus dar lomas is figur o'n teifau sen e gwn peroed le byg na ced creig mil ar hef na Ukraine. Na bresio cos a foste tisg na reetig seilis yn ar y cosant a Fedorov, agos fi Fedorov gymwyr ar son yn sa'i drones sy'n chogo agos nes ma'r technoliach agos ofer digetach. Agos darnau e, agos ma'r ddwy gant yn mis lwyhe, ys si chyw cywn dos na bontau sti ato egan Ukraen. I mean, ni reitin an cais sin a chyrtwyr yn mynd ar Sirsky agos an mion diarafach y fi aga. Ni reitin se leis an gaisd, ila ffagra na cais de eile yn mynd ar le erwael eich an rŵs lanw ein tyraig gan stad gan steinia gyda gymig an bwa. Ar hef na hwcronic, ta an mion diarafach sin am.
1: Cedid y leif ar an aglaf sin, Antoine?
0: Well, Tá sé dachar ar an brí omláin a bhaintas le nó antíomh a bheith go as an rí an winning se as. Ach ceapam go raibh sé cíalhhar go leor. Ní dóinn go mbeadh a le héad de agal a bheith thart aige de mod é nach raibh bán leis agus go mbeadh sé sása leis an feim a bheith leis. Ní dóilliam go bhfuil aon ceist faoi ach go bhfuil nár éirigh le Putin an dulcan cín a raibh sé ag sú leis a dhéanamh sa Ukrain. Dairig leis an rúcán mui le carréir, go leor díine a bharú, agus níor éirigh leis an talamhar fad a bhí aige a cumad. Inis tá míl áirithe ann ó thaobh na Ukraine de chun breis agóháil ach mar sin féin tá stop curtha acu leis an rúis, dulcan cín na rúise.
1: Ach bhfuil aon rogha, Antoine, ag an Ukraine anois, idir cúpla bliain eile de cuga agus de rinne a bheith amaru agus níos mó dochar fad termach demograffach academiach infrastructure a dhéanamh den tír agus a rinne ar an tír a fanna glúnta ar heb amháin nó géile ar an tír eile. Bhfuil aon rogha eile ann?
0: Well, ní dóigh go rogha é géile. Mar tá go leor íochta ag an Ukraine chun astáid a chosant. Agus ní dóilim gan glacfí le géile ag an buinte seo, tá an nomacha díine tar éis bás a oil. Agus tá an cuma ar go bhfuil an teachta ní arunta, mar go bhfuil go bhfuil airig leo stopacar le forgaháil na Rúise. Mar sin ní aon táin gurbé an stáid sin ina bhfuil imid. Níl cintacht ar bith ag buinte le seo thar nóí. Seohan mívontáiste bhuinna na analýse dhéanamh ar na cuníla faoina cuníla seo. Ach ceapam héin gur éirigh leis an Ukrain stop a chur leis an rúis. Bhí Putin lán cinnte go n-éireoch leis an áit a gabháil thar tréimh se i bhfad níos gura ná mar atá caitige cheana féin.
1: John, an méid atá déanta agus ráite ag Donald Trump i dacha le cogan na Rúise ag an Ukraine le cúpla lánús, bhfuil ní smú baint ag sin le na toghán me an terma agus le polatí

0: Tommy in Aris, an meach fi dáhar agus cuairsí mar atá siad. Ac is dócagur dó céim contosig éig gwyl le héad bártathe. Ní léin aris fi ac gwyl umpar ais anna bhí hosúl. Is inilum go gurn dín a sús leis, is inilum go gurn an stáit, an córa stáit sús leis. Agus murach grá Trump ag tacú leo, ní curadís, curadís in a gunna. Agus capamgur cailúnt mór é ar déin lehas Mericá an cinál úmpur seo a bhfuil Trump ag tart tacíocht dó.
1: John an cuardach seo ar hig pulitor mór le ráir an eti chlé in San Portí déin lehach cad é de léver?
2: Well, más fidel am é a rá, I mean, tá beagint beagamaint an cníoch a sig buint leis o hef Trump ar isht a bín sé cainag sig maslú. Ilhan Omar, Ervan Bernach Le, who will Tishka will cooler Somalia, Agus Toshi Toffa, egg counter in the when Mionlok more of Somalia on Minnesota, Agus Gutier Surachatown, Agus Aurelia. So a size deal to Sata of Wenchamachige. Toncomer era like a Welsh a Corinna Quinn again egan print to show August ni no se dorch eg year denia vir fragroch on some homeland security nach nein for you shin leling trev shitoch on ear to go rudder as and no ata yenov ko on show I mean it's ta patron on don't know eh Gamin Trump eg lár nu na cuachta in efig an uacht a ráin sa vaimanas agus eg coraguine bonus bonroch tu a publachtach na tíra sin skara na cuachta agus is samtla eileb de sén an meditá yenuva a co agus ege gwenye Ilhan Omar
1: Scale dear Cabrishad in sa mai dífi gan a second scale sa waila in éirin ach Antoin Cer é de bhastúchán ag an buinte seo ar cead a thorlais na toghcháin man terma i Mericá?
0: Do bhéh leis go ar an mastúchán a thart le bheith macánta. Níl dóhan óla sé gom faoin lagan amach. Ceapam go bhfuil coríl in san luchtvótála agus nach gá go méidís ag seasamh leis an pártaí mar a bhíoch. Ach níl sé soléir dom Cadí an tionnachar a bheith a gael a bheith macánta, tá sé dacar é a bheas, mar nuair a hagan sé go cnáb na hillin an a hans go seasig siad leis na dína a has siad lo hana.
1: John, cair é de bheas?
2: Yeah, I mean, den tóing leis a mid a tóraan te ag antin. I mean, dair tóir gwyl seans ní sfarag na dén lehe. Shelly the glacker is there taking a nana there, ach, noch will chance come more shin, ta chance a call, nisha come more shin, moderlish and shallidlish and senate, ach, tish dakra raw. I mean, tasha brahinter, mion, bon votori in the public, tach, mahan, she'd so showed sauce to chalk the mach, maridirfo. Dan vuk chans nis far eg an party sin ag sig Trump. But better gemuk si brand dan made it to a land of brand dan made it like titma mark le Trump agus gavanna dish sawalia. Dakra rog and num poor dini own a public thing. Good dean na dain la hig. Dakra sin arose the star dentist. Well done you went.
1: Cacalor, John Harrington, out of the Dlí agus Slánta, down the Ulskal Cardíta, Xantan Magunfri, Ír Hailor, Gór Mahag of Berta, Sucta, Villinger, Súl, Tierna, Seachtan, a Dúrmei Liv Gulskeil, Gbrisha, Gmeg, Anna, Hionkarega, Ír Alon, Dini, Imlaak, Lía, agus ig Gahrucha, Ír Fudna, Tíra, Vina, Bra, Ír Gors, Umper, Pai, Blí, Níveg na Bussna, Igriha, Morak, Níra, Meshek, Súl, Isha, Níl si der stalk per se, ach ar corla o na gard cum in hain, níl si cun picke de frasnu, agus marsin níl si na bus na igrin a níl hisam cunis níl am seach a leif seo amach níl hisam cunis a bheag siad ag trasnú picéid má tá siad ag tomáit na bus na níl am saléir cunis ebrin sa sin ach sin ein scéil dur ar ní bheag na bus na ag a moirach a nis an scéil eilat com da com díaf ná gwyl an lawer through the long grass la on Warner búte ag Seamus Laffin ag gundin a gailaba Co Gordic is a Hamish to make Kinta Gamanitu Anahan.

0: Chiap muid a gónig amach se goma in eistu i réadmhain. Ach dágan chéirchéim airgadis i bhícha móra míltecha muid. Scibúin tauchí bhí átógar ag an bhain haríthe.
1: Ní gága mélach fícha gach pín dá bhfuil siúrí agat. Is féidir le seirbhís dóbhainachta na héirin, gníomhaireachta neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid fícha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arís. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téochaigh backontrack.ie.
2: Tá aistrú na héireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na héireann ag iompar inmh na héireann.
3: Haia bhéh, cé chuí bhfuil do chraitheach déanamh?
4: Tá sé fós a gcóma dóga donna é. Tá blianta fada d'obrad í amach roimhe.
3: Ama is ige go raibh an tochaid i ann?
4: Níos.
3: Tá sé sin uafásach.
4: Tá sagam. Heb é céirt faoi na hobrádaí. Ní thuca sé bhaidh sin go bráth.
5: Nóbhíodh deis ag tine tosú, mar na rasóisí ní stopitáid í. Tá tuile eolais le fáil ar fireireland.ie. Teachtracht ó Rialtas na hÉireann.
6: A chara, an ngearna tú dearma do dhula éíoch?
7: Ní dhéanam si dearma dhí gás riail.
6: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ceapan tú go bhfuil an tam ag breith. Gyar ort.
7: Dort mei leat. Mi enam si jarma di gas real.
6: Nav jarmata. Chachan pian hoish dola em quaige. Fai miauro choin agus iak. Lehap iflo my tolls.
8: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is feidr lat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally agus arai lat. Turhi mwidna ara don chor agus tu air huel. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chóir ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
9: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Bala yuri. Pell réalach dosach báir agus tá se ráit ag fear chiaí taid go mórthaile go bhfuil sé gaiirí as an bell idir chundé. Timid cosantóir an sampl nó go orne minúr agus faoi bhliain is fi an chundé sa ra rimar sé a chéad chlufa críomhe gon éirin hínsir a gunne chundé an chláir hiar a gábhil agus a séidéag. Úr se críomh na héirin faoi ghó a fiche fiche dó agus a fiche fiche cúg sa tréf se sin críomh na mún den nuire agus an trá náisiúnta chúig uair brúnach grad am réaltógair a fiche fiche dó trecha tríobh leang ís a tá taid go mórthaile. Rugby agus cuireadh tús le cur na gcoraithe an deire seachta na seo be cúga láin as baile sa géad chlufa a gcoinne Claremont Auvergne. Tá se tucaí le fios ag príomhchóitealaíon chúge Leo Cullen gúil córa ceiste an méid Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar fáil gan chlufa agus gcoinneann for cinna fúisiúd níos dearnlaí sa teachtain. Ní bheith Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darris, Paddy McCarthy, Jordan Larmour ná Harry Byrne ar fáil. Túra na láinaí aghaidh ar Claremont Auvergne Hall i stáid Marcel Michelin de Sarah an johogan a carohéis y trí am na tíra seo. Tá connacht ar eisiau goran na goria gan chéadúir le chéadu héisúr agus bei clifu baile ag fyrir nierhyr ar an saran o gwyni Saracens, cwyr tús an glifu sin ar y mohor bywg y stads Dexcam ag lawer eisiau cúg.

0: Cúig mún, sa nómíocht a gara na gáirí ar an sáran chomá, súra siatsan ai ar rásing na chadó a barcí chuíf ag a hochta chlog. Níl an gortu nú a chorás go brúf an chlifisín, Níl Tamahern na Finian Witcherly chorás an áirif gan chlifisín go fól, agus dint fyr kynna an meisad ar fáil níos dyrn lýs a techtan. Bé cúig ala, sa nómíocht a gara an dúchlán, agus bé siatsan esbál a gwinna zebra parma ar an sáran a kerwaisu trí, agus tá Michael Lowry ar eis am an treinala rúf an chlifisín. Wán gortu cóhalaga go Eli Snyman in the La Cúigamón Lahana agus ní bheis a siúd ar fáil. Wán gortí aga Ben O'Donnell, Ethan McElroy agus Tom Stewart sa glifisin chomá agus sin fyr kynna an meis a siúd ar fáil níos dyrn lýs a techtan. Agus wán gortú tanan na huskudze gan frapa Eduardo Bello agus a treinal agus ta seans nach meis a siúd ar fáil go Richie Murphy gan glifisin a chyrid. Sacr na man, agus tá sé déimhní ag Carol Ward go dosó Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an cluifa cáilthe go chorann an dáin a gcuine na Kazakhstáine a barcí chuíomhanacht. Níor mar ceachtar acu sa glufa hall in Astana a hína seo caite, bhí Katie McCabe amuair inrí go chluifa sin agus bhí scí tucaí go Denise O'Sullivan. Tá fuair an Carol Ward thar a bheith compart sa chugal isteach sa dára cluifa hééis an mua 8 náid ar an aoine, chuir tús leis an glufa sin a nacht a barcí chuíomh ag leabhairéis a seacht, agus mar a dálaíonn ruta cinnt éisteach ar fad Beisio da galerai gudzi un cliffi canlis colia o ti dŵr siadai ar yn melg nŵ ar yn bolyn. Fanach a cwrsi sacr agus imra ffyr nŵi glyffi sy'n dar a bawt ag o ffra na siampini yn ocht be Arsenal ag bailad o glyffi la ffwyr yn da Franca Lil ag a hocht o chlog agus be Manchester United hall sy'n sbon da glyffi la Atletico Madrid cwrw tŵs ar sy'n glyffi sy'n ag a hocht o chlog choma. Cursi Omana agus tá fuirin Champigny na bliana fógrí ag an gomanlú Clascail, seo fuirin dina sár imriúri i dimir a gomartis choran Chrystoríruin, choran Nicky Rackard agus choran Lara Ivechar im liana. Tá Carach Mac Philip as Muyo rauni has lína leahasach la Parico Buil as Kiri enimni mar lán tasach. Tá Shesher ag dara ar an wirin, Burton Thiv ag an Longfords agus Nuaurach, agus Dylan Thiv ag Muyo, Kiri, Lítrum, Sligach agus ag Tyrone. Brunfer na gradam ar na himlori ag Ocad a vesa siúl a Barkin Chroca ar an Nina. Brunfer na gradam ar orne choran Chiosa Vicunacha agus ar choran Tailtin na Brianna ag an Ocad sin Choma. Tá sé défhní ag farmla hían go méid rásaíocht ar siúl san Afric i ríist a Rwanda, be rás chuir san nula tugal ó dhéas gan fríomh chathair Kigali agus tá súl go mé se mar chuid gan éileire rásaíochta go luas na fichi tríochadaí. Nuid ag nacha trí an bhliain dhéire reachtarú rása farmla hían san Afric agus bhíon rásin ar siúl san Afric hes agus rásaí capall ar deire bhí rásaí a maila an fúnse inneo agus sin na torraí ón rásaí Stanley Tain chun na mag an ceir grúta ag Pat Hosrach ag 16 céir Ja hoor is ik hier groet tegen another challenge ik zie en ik hier rond en onder. Agus schacht nog met deze koog groet tegen tokmel ik doe ik nee hier. Schnee wem schon gedaan ja, bert nu nog maar hagi.
1: Tasje begeest ook de RTE radio nog eens dochter.
2: An dhuíochta go sé tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta á léomh ag mar idir bhalaís. Bead Kim agus Philip English an lána na bhása a duine a bhí deach a restáit chaalna bethe ag antar forc ón go chair fort láirige a go mochad maidir an neamh. Bhása beirscha agus gasúr sa tine freisin agus tá drochhail san ospidéal ar beirscasúr eile. I ráit is deis an Gardaí Tráthnóna agus se le fios gur fiosrán dúnmharaí ar Bunacab agus dúirt a príomh cheanfort Anthony Petit go gcreideann siad go cuireann teachraí thine gaontaras agus d'ar sé cúna ar a bobal lena bhisrachán faoin gás. Tá siomra speisialta oscailteag na Gardaí i Meiric Fort Láirige agus d'éifigeach sinseoch cepaí i bhfeil an Isracháin. Tá ebhras go raibh baint ag buin cuirpeach leis a tine. Tá buil go bhí ráid teicneú na Gardaí thuis a bheith déana scrúdaithe dlíolaíochta ar a teach. Tá an tionsaí cáinte go láidirigh an airdaí agus Kirsty McCallaghan agus dúirt sé go te muineach go mirra drám rinne chuir bhrúdiúlagus ófásach seo mar a chur sé agus go gcuirar i dlí Arab. Dúirt sa sagart porast an sagart pobl a boráiste a chruir ón ífa bort láirige an tair Jerry Chestnut go dúir an pobl cúna gan drám atá builte a go bhárna tragóide. Dúirt sa tíseach Michael Martin go rúdar mór ímrí agus altachta a méid atá tarlaí i bort láirige. Dear Mera, a chair for Lárige, Lolo O'Sullivan a ghine, gan a bheith tuirimeacht fain gúis bí leis a tine agus a fiosrán ágáil ag na Gardaí. Iarbhan na ceart chumann gúil turgal ar éilis a stáil gyda bertig aibrihis an arnar faibli maurach beag bean ar a nachaní ta dinta go rialtas gwyd yw cymwn cantnau fwy chwentu nhw pai. Dwrs ar drónaí yn ceart chumann fórsa

0: trade ar radio agus go háit tú sa phobal. Agus mar a dúirtú tá daoine gur meabhar bhaintas agus tá sé anna anna dhiocar in meabhar bhaintas as a le héad rud mar seo.
1: Conor D. McGuinness. Seachas tógra tógála a dinach ar rohad Farnell gahar chorcaí, ben scéim, taistil, gníomhíochta inis mór, a mailan cholig, an tain túnscadal bóthar do chuid cóla cahrach chorcaí, a críach níach gan a bhuséad bartathe hárú. Dir éir figúri a nochtíach a crinúna cóla in é cahach breis is 20 milliún euro le de dunscadal capital a húirt chun tíocha le 8 mí diagnóas breis is 3 milliún thar fhéad na tairiscine buanaig a ghlacaig leo chiad lá. Is ar an údarás náisiúnta úmpar a hit na costais bhreise seo don chuid is mó agus iad mar bhuiineóirí ar ormhór na dunscadal. Tá na praisna tá lorag ar tethe i ggéirí agus a gorcaig míadathe le bliana nuas, sin dur ar túrascáil tá fáilsethe ag an Sivéidirlín mai hóm stadaíonmh, túrascáil tá chur le chéile gáir le bank na héan. A gorca gaíine chéir chéad 62,000 euro a manfrais ar thig, sin ardú 10.6 fangéad le bliana nuas. Gunta Cherry tá costas 800 agus 82,500 euro ar an meán ar thig ardú blian túl de beag nach cúig fáin giad agus idir an dálín léirín túrascáil dialacháin daft.ie don díirú ráth den bhliain seo a fáil tíoch an bhí se caite gur tháinig miadú héiniag fáin giad ar freisanna tithe a gcathair fortláirge le bliain nuas. Tá bleth plán nús á bhaltach do pobl á obairt i cóirlaúnta chéirí agus beag déocht den phláin olamh ag deiran na bliana. I cruinú do chóhartaíocht sáháilteachta pobl chéirí tugach le fios go bhfuil cóirlóir le capa chun staidéir a dhéanamh ar an tólas agus ar na tuairimí a bailíoch ón bobl agus befir a tógann na moltaí san sanáirimh nuair a bheith an plán sáháilteachta nú á ghalbhúca. Reachtálach Rachtálach cóirlaáin poblí a rentára agus bhí deiseach daine dúirimí a chur an núil ar líine agus leirlanna ar fuad an chúnta é. Tá míadú súntasach ar chláirú na bheitlí letrachach a gúntathe galt den deiscart le bliana nuas sin de réir na sunríistianaí atá takeamach ón bríomh ifig staidreamh. Bheitlí lán letracha a sé dahad fáin giad dos na bheitlí a chláiríoch a gorcaig i ggéirí agus portláige a mí man fór a gúmráid le fethe sé fáin giad a mí man fór na bliana secate. Ní mór a bhéad ag scéir na bheitlí hebridecha sa tchéh se chéana, bhí techa hocht fáin giad dos na bheitlí nú chláir sa réigiún ina bheitlí hebridecha a mí man fór na bliana sa miadú dófangéad ar im líon secate. Tá súlaigh sé amasá luúin go chuiste forbartha fiúntrá go rán ó fra cheantrá mar chean do ráthúnscadail a gúnta chéirí chun berta máalathe tráchta chur a bhaim. Bhí sé láirtear tsaol ó easa túte go bhfuil dóchtaige go rán óid cóirla cúnta chéirí próiste fiúntrá don dogras seo. Tá anim nuáin don scanán gaalaine is fearr Fachta ag an ngairscanán Cogar, ag na Gradam Underground Cinema Awards a bheg ar siúl a nún léire in áha clia ar an ceathrú láidíoch den bhí se chún. Dina chun scanán na scríg i léinaí chinéide ó Bhealaghá agus Sráidón sa dangan a hafad in dhíthar ghaoineach a bhór na bliana fethe feh cahad agus tá eisteoirí na lehinise leiscint sa scanán ina measc Vincent ó Gormán ón Ghlaise Beag agus Páidreach O'Shea ón Gaharún in dhíthar ghaoineach. Tá parádaí nua a líne comisiúnathe ag féle saona chéirí ón grúpa a líne sráid ó chorcaghaoine mothú, scorfar láthair an phobalíad ag ócáidí sna leint atá le teacht. Idir dhá héal is teadal den léirúcháin ina méid popéad nu, chaileach chéirí páirteach a barádaí i drálaí agus i gláirne. Mar aon le sin beag chuchín de thairmnais tine na saona le drí an daingan Julie Nivellón agus Alan Tóri ag súla. Tá sé fógartha ag an agraíocht The Irish Cycling Hub go mbeag dúis blian túl ábhronacha ar rothaí ó gach blian in éirin. Beg an dúis blian túl mol an óige, a bhronacha an anim fádaí bhe

Olis Ball, a vuig an Lars Talton, shachtau blian ohin. Sgeilt a bosh agus sokra ha sokra de. Tá Mihal, Devan, o gire I gharmán an a skáil chéis bosh. Befer a hórav ag e bale, idir a cahar agus

0: bháthair a séisir deáiricha is deféiricha agus sculta eile. Socra socrade Eileen Corn ón Gerán agus ón Gloháin eile trúig ó Rúchas beferátóra a dictóra a gailt in Gerán idir a cúig agus a ocht chlog tróna na mórach. A seofar a corp go sápeil na fanán ar an gorán in amta afran socrade ag a man le déir daín. Cremfar corp Eileen Corn i grématóir rinis godíigh tééis an afran. Mar an na céile mac agus in aon bháin agus gailta eile de, agus socra socrade seáin hí gealt. Fearpósta ráblíonn is chéad a feheadid ó Stevenage Sasana agus ó bhharinthir bailannar téirigh ó Rúchas. Léfar afran na socrade ar chorp, Sean Vicarlt, Sápeil, Naif Hilde, Stevenage, ag a hen a lehaut sé hen ar an íine beag seo agus chéimfar a chorp in the Eagsan. Mar an na bhean chéile Eileen a Bertinín agus a Dailig Súd, a Virtua Hór, Mike agus Jim a Mórin, a Fúr Mórin, a Malá Clia agus Gaelta, a Lilish, agus Binnigiv, nuacht a Deskert, don Lánuv.
1: No yacht the Twishkirch a Lewick E. Mart Junior Farry. Really and Commission Planella new na fejer de galere le togal station Brosle a gshappe a nake le siu ragaj in Christley. Ha corle conda gunning al cadan na rabertur in siu sha a mi warte im nianne. Agus frindini un chanter a cork in the chunye chug in Commission Planella. Twishkin Francis Negeji.
2: Really and Commission Planale Goro Kajwardan Siu Ara Rosha Bartihe and Shapa Agus an Station Brasla Hogal Ar Halu Avi Krasike Mor Cantor Tatnyuakte A Blan For Barachonday Gunangal Vi an Siu Anake Lishan Loher An Ar Mariu Jehir A Blesk Ar An Shartu Lea Da Yeru Fowar Fihe Fihe Sada Largi U Cad La Shapa Station Brasla Afik Pusht Siapa e siadunish agus dóral a hógal ar a lohair, le cos anad níhain carana agus eit níhain édi. Tá se réiti nú ag anadíhe ó na teolí a chaldíní sa tragaj, nár heart dá éin orbert a dhéanú ar an siú, go dí go méid jeru mar a sgeart leis an nisrahan. An na más siúd a roin áchórg, chuig an commission planale, bhí Christine Evans a Gartiú sa Flesk agus Hugh Harper ehir Leona Harper a Mariú sa Flesk. Bé deisianis áthúrc a dhéanú a gonne chinú an chomisisin planile, trí áhrenú díríhfuil a lorig san ard cuairt.
1: Agus a fanir le cuairsaí planile díríle an taisce ina áthúrc a rinn siad sin na gonne cead planile a chuir le conda go na ngáil inad chun alach a bhlí ó thógálaigh ferm i mála uirí chun gáin. Hag cóirle conda go na ngáil cead a mí luna sa nirí struchtúríaring ort géad agus a séidir madar cearna a thógáil chun alach a bhlí. A dúir sin taisce ina náthúrc siúd go raibh imní orthu fhíon tionchar a déitú bheag an orbair seo ar chaidean in uisce sa cheantar. Really and Commission Planala na mewn arbor to cleile plan griwiak ta ishke fi hifi kehar, trarlin ta nashin ta ishke, na le trarlin ta kna haka an entish arpi. Dúri vík fyrstrúchan fí wúamal na hómi a nye, gyr tugu reif ogre da orsi kasant an heiran na kampa finnarin in ngal, gyr o plesk le tarlu ar an omai. Dúrch iar leri hardagaj in BBC, John Ware, ar an rinch clareha telefisha fuin wúamal, gyr malu dan a forsi kasant agus in agar da shíchane, Súlachanál ar chúl waithre dá chár in ar ó buama ag taistil trasna na tearan. Dúirú gur dúirnú an glia gúchan sin le campa náram ag finnar runtfuir an dachlaug sa le harlíon pleis gyr an cuicúla déag de lúnasa ní go déag ní hasa hart. Ní fisc a fáil ar curú an tseála seo ar fáil de na póla níos na sé condai. Dúir John Ware in na éanaise inné gur ó cuma stúama ar an tré ar rinn an glia gúchan seo. Dúirú a bhisrúchain ar rinne sirbhísí faisneise sa bhratain faoin bhuamáil an dhéhéil agus an naí nach ro fianaisir bí gur is álas na fianaisir bí ón gaide síchaine. Dúirt John Saylor ó Buíl ó ar an bhreagaid dáitein ar an mhór, go bhfuil sisin sésta gur reachtal an chóirla condaí ceard lean na né leis an sirbhís ar an nuile na phlé. Atá siad an tuairim gur theart an chóirla condaí lórt leis nuair an dáitein féin agus díreach dhéanú na fadhbanna na taca a réite. Dúirt John O'Buil ar Mhairscialta nó go bhfuil carm na féine tuilte ag an oran mar atá ar an éirinn na gailibhe agus gur cheart an oran omlan a íoc is a go dibre agus ní go dtíreach copla duine.
3: Tá sé do ré sé national agreement, but a bheag an dáitin hís an inis mór. Cáil sé bhfuil sé dénta mai hís an chun na gailibh, tuilt coidúil na heile. Tá sé léidhe anta. Ní éithin bhfuil sé háit go fáil, cuilim go háir d'aithin na bheith íochta.

0: de daun ag seachtalog trúna a gaim rarob. Tá scoil an túirlaí vigi Ross Muck agus scoil náisiúnta Litir Mullan i meas scoil na Ealingáile a bheith sa fallmuoinú go cheirbhíle euro faoi chlár na scoil ní cruthaíocha go chuid na cóirle Allain. Chlár a chábhlíon tá gceist agus chuir cóháirtaí cruthaíocha ar fáil gan scoil a chur is plán le chéile go imeachtaí a dtíí reachtal le gasúir na scoile. Tá fáilte chora go teachta dála John Connolly roimh an dulchan cín atá déanta ar a teirbhís nó bus is ar bearan agus scaile, agus go mbeidh bus naí nó a bheith san an tuilidaí na hógeal ag a teirbhís ceart ó ceart as Connemara go Gaillimh go gairid. Deir ina dtithe ó óstaigh leis a teachta Connolly go mbeidh dhá teirbhís nó bus a gcuil as bearan go cairn na Gaillimh a chur le Bhádain agus dhá teirbhís a filleadh ón mhaithe mhór go bearna tráthnóna. Díor a mar a bríd ní chualann gan teachta Connolly ar a gcláir Bhádain an gcíntón na teirbhísí breise seo nach mbeidh daoine bhíonn sa fánach le bus fáca ar a trá eolas sa spidéal agus na forbacha.
1: Well, tá rud eile ag tarlú an sin. Tá saine go raibh busanna nua ardú ag an údás iompar náisiúnta. Agus faoi láthair ceapam gur thartar chuige cúig passengeri atá in an hall ar an service ratha. Ach leis na busanna nua atá ar fáil agan ba thartar seachtó nó níos mó na seachtó daoine hall ar na musna nua seo. Now, bhí muid a ceapanach mai si sin agan go dí an aflíon, ach tá mé dóchas a ganis héis a láir leis an údras an pronáisiúnta go mbeidh na busna sin ar fáil níos lúa ná sin. So le cúna dé ba capacity níos airde an agus nach mai aine fáchar leithíh nó ar tíomh an bóthar agus siad ag fanach le haid bus. Níl dáta agan fós go ché chun lua is a bhaine servicesí sin an nó na service na bus na nua sin an ach tá siad ar mealach agus tá méid dóchsa go mbeidh siad an roimhe nólaig.
2: Mar sin bé na busannaí mór a seo mar a deir an an thart ar chúcaní éag eile thógeal ná mar tá na busannaí tar bór faoi láthair. Cé bhíd go na busannaí mór a seo tá tíocht?
1: Chúcaí nachab.
2: Chúcaí.
1: Agus tá méid sé chur ruair bus éireann iad a fad a chur ar fáil an service seo.
0: An teachta dála John Conlín sin. Tretá chuí le fis ag orláir ó Wasaidan na Gaillimh gan teachta dála Murad Farrell gur an gúgiú lá fiad gan mhí seo a bheith seirbhísí bus breise chugur ar fáil ag a seacht agus ag ceru gan hocht ar maidin ar bhealcha ceart ó ceir as bearna go Gaillimh. Deir atá orláirí freisin gúil mola chóracab faoi bhráid na ceann chearúm le clia i gceirb seirbhís bus Seirbhís breise bus a chur ar fáil ar maidin as a spidéal. Tá sé molta go teachta dála Farrell go Wasaidan go mbeidh an bus a bheith a chur na seirbhíse ar fáil as bearan ar maidin in an daoine thógeal ag a stad bus tas na forbacha. Sé mar a labhair teachta dála Farrell le míle túil faoin scéal ar a gláir ar a sinéir inniu.
3: Ar luí tá sé iontach nuair tá seirbhís a bhreis an agus cáil ar fad is sin a rád. Ach sin aibhta an tá an bus seo chun teach go bearna ag thart ar féitúir seacht fanny shanshin near shakhan go ach go khigam daristad emyarna agus tan bushin khon fanaft shahas go khu fadala shferbakha mi agul an tam ege a go khu fadala shferbakha gus nadina hogal wai shin shin an rud the door the michel bosairin and ye as we meg in pior hub a sha ahu now burma fragra o bosairin imagine agus dúir siad go nintín siad go dtuigann siad nach garó sé seo leis na deocrochtaí ar fad atá an ach go gcuirdinn siad go cabhar a bheith an agus go d'easaíonn bus eile ag géimeacht ón spidéal agus go bhfuil siad héis ceiste chuir seach chuig is socha HQ le iarrochtaí dhéanaine an seirbhís sa bhreis seo a fháil. Cíloch sé seo go mbeidh aru sa chlár ama ach cíloch sé nua go mbeidh seirbhís sa bhreis an.
0: Agus a rátas an teachta dála Murad Farrell dúirt sí go d'easaíonn cine láireach faoin mola a ringe Bosaidan ag ceann chearú na heagraíochta, agus dúirt sí gúil sí gur a soiléirú ceart ón NTA agus ó Bosaidan faoin na seirbhísí bheith ar fáil ar bhealacha ceart ó ceir as Connemara go Gaillimh mar gúil daoine i bhraith ar a mos. Tháinig méadú 50 míle euro ar phraistí i Gaillimh le bliain go raibh na tuarascála Stirnaí go chuid My Property Price. 375 míle euro an meán phraistí ar thaach a gondé na Gaillimh inis. Méadú 10 míle euro a tháinig ar phraistí i Muio le bliain. Chaithead 300 míle euro an meán phraistí ar thaach sa gondé inis. Coru Rotis on Golach DAR Golf, a will golf course an the Fan Canny Jacob, Fina will a guest that could be in the Lashanat, Oscor wheel Homan Ilan Honamar Lagorid, Chatokila Fisic Nahunari Nu, Nahulch I guest that could be in our rumor in the Gursa, Achulch I guest that could be Nusa de Sorgs to say that it wants us. As a gursa, agus rinnt abad ausu chani yna. Ceig wul niart smuint ag ab gnaat, dair siad nach me ean aru mór chad yna, chai yna nuga me plei cart intair, mar grafaur am hoigal la cinti gan torchin yna cart. Níorach lácór leir í cárach an na gáilíve leis an mola dinú ardú defun géad chur ar a gánhuiine áitiú le gáil na gáilíve ar cruinniú na cóilíve an ngé. Chos neoch an tardú sa gáin seo fichin 9 euro breise sa mlíon ar chola hálach agus bhálach o chóile 1 million euro sa mlíon a bhí sé geist ag a bachá ar obair iesúchan ar chosán na cárach. Dhiúlta cór leir í chundé bhuió gan bhála a bhí dinta ag i gcóirlín chin ag cruinniú na cóilí ngé chuig faoin géad go ardú a chur ar a gánhuiine áitiú le muió. Dúru ag cruinniú chóirlí chundé bhuió gur heasta an tardú mar gheal gur féide an ráta bailscia go fichi chuig faoin géad ó 2019 go dtí 2025. Tána ticéid ar fad gan drama a níor chancáil cár Joe Jolan atá chá léadú ag cumann drámaíochtacha seaige in deire seachtain seo díaltó é. Bin drama siúla nár chun chu seaige nindrúin í de haine de saring agus deúna ag hochtachlog. Tá fógur buí gaiiche gealta go gáile agus buo ón séchlog maid in amarach go dtín séchlog trnú amarach, agus tu go fógur buí bostí bhaim an gáile agus sa muo i meas chun dathe eile na dhé sin. Bíon fógur buí bostí bhaim ón séchlog trnú amarach go dtín séchlog maid in Zardín. Scéile báise agus socraí sa chruide. Hééis báis tá Kathleen i Lidan as cárna baintreach le Johnny ó Lidan, mar an beirtuach agus trúraní le garchlan drearháin agus scoiltaile. Bíis ira tóra d'achtóirí véla de gárna trúnú na mórach an chuig dín seachtach lóg. Léir aftar na sachríte ag maun leid d'ar dín sépil bwyd a gárna agus cadar an iisni i rilig wínse. Ír tuir gheina gán blánaí hort ach siantus ma hagri tira go osbíis na gálive. Bei Tomás O'Coolan, Mac le Tom Vic na Chúlan agus le Maggie Gárach nach Maran as a lec le tír mór a was a Reading Hasna chá hóra a dacha wíntir ar a lec o leo se seach go dí leo reis a nui trúnúninga. Léa ráfan na sachríde ag maun le Márach a sépa le tír mór agus cúrar a rilig le tír mór a hís an afring. Bein tafrin na fe gael ar hiu vidilí na teipil. Maran Bert Wacklis, Gárchlan, Trúr Draur agus Bert Draur. Agus cuir afrin le hánam mhórín gachtan snúta, mhórín chumí na sanárds mhór, a bhás America caiki seochan, a sépil chil chíran ag a seachtach lóg trúnúninga. Agus bin agaí nó iachta níorthir gan lánia.
4: An aim sirinis í a herim tá gálta nocht ach tukas a skámlach dyr ar chéile, agus bai mwyrid skápi a chá sanir gieskirt. Idir seach géim agus chá chémdeag Celsius a vissin sócht, séit gaí vásrún o gaí ropanta in gás. Bain gaí hiláidir ar chós níorthir. Lágaí fór scamlach tá gheal tamarach bei sé tirim ar maidin choláit seachas cáhúr fánach in seagas an siúd. A tu go báisteach from ní stúrní sníorthur agus níor húsgirt. Lá an ghlífur tá gheálta áit is sé te glírópan tan an láidir in jás, agus bei an ghlíthi an láidir ar chós níorthur agus ar chós níor húsgirt. Idir chéir chéim déag agus seach chéim déag Celsius a bheith sin sócht is sárze. Tá sálas buí go hála a sé gefig na Hampshire go hún ngál, gáile agus gúió. Fógur a bhárs ón séchlog ar maidin amárach go meis an séchlog trinú na amárach. Tá sálas buí báistí a sé go freisin go hún ngál, gáile, liatrum, wíó agus líchí. Fógur a bhárs ón séchlog trinú na amárach go dín séchlog ar maidin dyr dín. Agus tá fógur gan sálas buí go hála a sé go ó gáire a chíri go cán iris wíó, go bíon bór intrama. Fógur a hugus bhaim ag i cearach lóg ar maidin na mórach agus mar is seag meis an hochtach lóg trúnú na mórach. Agus leis sin sin na bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aimsir in seo ar RTÍ Rádio na Gaeltachta, Chomh Náinniumh.

Tíochaí agus brigéad fáil saisteach ag chláir na bhil gcuilamsa neasanna an rí a seo agus on seachtainis ba fógraon iorthid fógraon tuaisceart agus fógraon deiscairtain. Chun tús chuir leis glór mars an dula tuairma ibhar a chuoin chláireach iob in isládach, is féidir go léir chuine teag asla ón lí go dtín cúig ó lunga thíine ar an ibhar náid na hían, cúig náid sé, sé seacht seacht. Nús na darí bega ag an ibhar náid seacht ceis, naí cúig i trí, hían a dó, ceis i ceis. Nú mal na ngáil ag an ibhar náid sé sé, naí hian a cúig, cúig a hían, hían i ceis. Agus is féidir reiscríbh ein freisin is féidir rifost a cheolach lagún ag an rifost RNG ag RTE.ie. Well, tá fógra in seoham i dosach agus tá soléirú fáte ein in seo an gláir tús áte a bhí ar níos luachtaniumh, níos tuisce ar ball go mbeidh sir bhí si bus ar fáil im lech lia amárach ach go máltar go dhaoine gan a ghil thar na picéid a bheith an in sin. Fógra in sin tacaí bhaid thús áte. Ach tá sa muid le fágraí in níorthid anocht agus tá cruinniú agraithe ag tintan a gcóir le banú i mádach le plé dhéanana ag himplochtaí a bhhainin leis na beirtais atá sa ráitis náisiúnta pleanala go haochaí na gaeilge. Ba an cruinniú ar bun ag a thocht a chlog sa siomar cruinnithe ar chúil tépeil a chric in Indraáin agus ba míad a fáiltrúb ar fad in sin. Ba cruinniú ag tintan hála níomh ón in na smáin ag caiint faoi chóirsaí tíochta teanga agus tochaí, ba sear bun ar mar te thugann i ceiréis hocht agus ríis ba míad a fáiltrúb in sin. Ba í áránin ar bun de saharann a gola seo chun mechanna fírsí i Rosmoc ag a seach a chlog. Ba tospont sin ó sheoltóirí, dansóirí agus óraníthe óga, agus í nansaní chuisla a bheith na bena tí. Ba fáiltrúb ar fad in seo agus ba sóloistí ar fáilán freisin. Bei maid an chafé go rehab ar bun in an adacuaní chasla ón ar an tríú lá go bhí na sauna idir a híineag sa hían, bei míad a fáiltrúb ar fad in seo. Bei taspontas fictúr na Greengraff a bheis tóki ag seán ó mainín mar chuid go éile rua ar i gar a rua im léana. Tá pobl rua ag cuairtú daoine toscint na seaachú cúig bliana go ís, i bheith sásta go dócaí picturthób agus gombeach sé mar chuid chun taspontas ag an bhéle a bheith ar bun an bhí se thagann. Sé seo nó maiín an Greengraffúir a bheith sé tógáil na picturúir seo agus má tá sim at in seo, agus ós cinan seaachú cúig bliana go ís, is féidir gléoch ar fabal rua 986, dó cúig a sé, 33, hian a seacht. Bé mar gan na nolaic ar bun in áclóncha seaige de dúna an séolag a bhín nolaic. Bé sé ar bun in sinón hían go mbeidh sé an trí, bé daí an nolaic a héanán agus bé deis ag na gasúis, bula leis agus bruntanis áil. Tá na ticéad 10 euro agus tá siad ar fáil éis daddy.nol.eventbrite.ie sin daddy.nol.eventbrite.ie. Tá sin ticéad bhaid chasúd amháin agus ní heastó siad idir turn seo bhaid chuoine fásta. Ní mór cuairt staí na nólaic a bheith churas náidirh agus roimh ré de bharr ar spásan na tuarnta in seo. An mbíon zacraochtaí atsa le do chosa mar bí an áine nic Connamara ar fáil de mórt na leis ar a spidal agus bíonn si ar fáil chuile de chéadín agus chuile de saharn in do gcógasan aigeata ar i gcear rua. Is féidir lethe cuairt na baile í ana freisin Moscá. Tire ólis 986, 242, 68, 33. Fálantas postanis agus tá post lán aimsir ag nílan Little Stars i Macaulín fwy lochir a tastan fi tec lefla cúg, wain sa i chafr, tire ólis 986, 868, 698. Rhaint airí le díal inis tá díalat go asal nú go chaplín le díal, tire ólis a fáil in 986, 641. Sé cair, náid a seacht. Tá cunneog a dhéanan ím le díal fi lochir bíglaíoch ar an ibhar 986, sé seacht a hían, sé cair, náid a seacht le hítir a óla seál. Tá vox bhaigin pisáis gom líon chaula sa díal a díal, dyr trilín gúl tasas bóhar agus cán bóhar suslan dáta ar seo, a tá chaula ólas le fáil 986, seacht a sé a ní, 32, 8 a 3. Tá ámad le hí tine le díal til ólis 986, sé dó hían, seacht a sé, hían a trí. Tá cár gwyn dyn a taio se corola dárog le díal gom blian chobl is a dó, dyr turlín gwyl tasas bohyd ar seo, ach da chod ólis le fal fúha ag an ibyd 986, cair a sé hían, cúg a dó, seacht a seacht.
Tacha Harle Deal Car One Gunzina Hyundai I Idze, Gumblian Hobbles the Kerzig, August Car Elegrid on the Hyundai IX Triakug. It's Hobbles Tridig Umblian Tar Shaw, Der Turling will test his Bohud Urusha. Chuin cean acu seo agus tá siad óla sé fáil fúb 1986 Tá árasán le ligin in Alicant na Spáine ón fichiú lágan bhí seo so scotín ceú lágan bhí seo thugann mí na saona. Tá gá thiomar codulta san árasán seo agus bheadh sé felinna i dtíortar go cheathair. Siad óla 1986 Agus a dine a cuartú teach le ligin nuair a ceannacht ar gheir a roa fwy lahir, tíl a ólis le fáil ar 1986, 1986, 1986, 1986. Agus leis an lochtaí seachta sin na bhfuil go ógraí i níor hirinacht a chéistiom a dine sé bach le dónal agus ó ran tam darba.

0: Sheff, you must get shot in shin, Le Bachlo Donal, agus Oran Tam Darby. Tasha Shane Medig and Ishbug Nakon Shachtachlog, agus Safogri on Twishkirt, Osmahod and Bautisha, Ta Onut Koshlocha, CTR, Iglerg Banister, Generalta Leve, Iganis, Ed Onut Koshlocha, No Noche, She and Sprick Data, No Nadze Hine, on Sheola Dig, Schneider Hine Shah, Le Hirat Sien Rosha, is Faded CV, agus Litter Hodi, Hjolachog, Onut Recruitment, Ig Gmail.com. Tá tuile óolalais le fáil ar leanana Facebook ionad cosslocha. Ionad bhaicir rátaí tá suúireach leanaí felúnach go leanaí sós le de mí, ba sé ar bun a haine seo agus i tosaí a haine ag haineag, ba sé ar bun sin fechúg seachtainí agus siad an dátaí tá gceist an séolá déag, tríolá fichead agus an tríolá go mhí seo, chumá leis an séolá go bhí na saona agus an tríolá déag freisin, ba sé sin ar fad ar bun ionad pobl bhaicir rátaí. Bei costas go leachéad euro ar a gcórsa le chláró ó seo, is féidir teachtaracht a cheolachaig ó nuid 92, 29, 89, 26. Nó chug a sin ag tuismorí.ie. Onad níf páric nóis rang na sláinte nádurtha agus fulana, bei rang na sláinte nádurtha agus fulana ag tosí san onad ar an lón an leola dhéga dhéar a fúver ón 16, ar fe 16. Bei schedule service helicopter ar an hori 5-6-5-6 ag tosi ar an darn la fichid gan vísio agus is feidir ar hien si gynna ag an efir 9-6 3 hien a dó, hien a hien, 8-6 Bhí an ní finan ar nal cari i dzangwalin i dyna cohardachas le go wútoir na 6 na seo Aileen Mick Nickel a wadúis gomíle agus cearach euro sa granchar leagas lea Bei ianach ceardiochtan na nolach ar siúl dhe dúna, an siúl agal nolach in anod ní finan, agus is féidir báird a chuirin áníhe trí tangwal i yna lób ag anod inf ag gmail.com. Nú is féidir gléach nú teiks i chiola ag an ifir 986-396-398. Tógan anod ní finan cúriach o íf Ilog, chuig dínar na nolach bliantúl go seanúri dhe dúna an triúlaid dhéga bhí na nolach. Bei in dínar ar bun an dó i rai, agus na dhéir sin bei ceol agus craic le John Cannon. Tá spás na tórn tá mar sin sa i dangua lo, agus fagd anim le bwíl gon choste nó gliach, seidir gliach isteach ar na figin sin. Tá sé an ceirdío chappur chun na ngáil ag hiineag ar an sahairn in seach leid déag dhéar fuhar, caithar splás na chuiráíthe Riveray i dúirtar an seo. Bei ceird an damsa i gála bhréaga í hána go fáistí ar siúil ar an sahairn in ceir leid déag an ceir leid fichead gan bhí seo an eisceil. Mawr chan go hismóirí nach mé aon rangana an le linn an sóstlar téarma ach nerid. Tá anad ní finan ag lerg aibrithe dónach chun cuidú le linn ócáidí agus imachtaí gan bliana tarún. Más mian leite bheith páirteach i dhobal, cuidú le imachtaí agus bola le daoine nua, ba bhráló cluisteal wob. Bí linn agus dian difer i dhobal hain agus ag gabair le chéile ar son ar bobl is artar. Spór an tocht go scoil dhíomhrioch i dóir fe sé áirithe ag forbert pobl trí bhaile. An ceoltar nó áraní thu as ban na fine na dúchirí nó éan antach éan anfach man leiscéil. Seo deis iontach freas leir scoil dhíomhre chuí dóis ceanga na féil sa cheol thuirdisiúnta is cálala sa tíd. Arreachtaltar idir an tochtú le fichead agus an tríocha héanú lá go bhí na nolach a chuí dóis. Bei ceachtainna ceol sesiún ceolchuirimecha agus neart sprí ar siúl a gahanna seachtainna sin. Tá spór an tocht omláin á thairiscint acu, go dhuine a bháin chun freastal ar scoil chumála péra ticéid chuig ceolchuirim. Tá luach go 275 euro ar an dúisio. Díana seach an fóirim éirtis i tar fáil ar leanach Facebook, Forbert Pobl 3 Wala CTR. Agus seol tafad fuama, físe de tain, ag sinim ceol, nú ag casa, le sos le trí nómad, chuig ólas ag Forbert Pobl 3 Wala.ie. Sin ólas ag Forbert Pobl 3 Wala.ie. Ní mór de sa bheith ar fáil le freasal ar an scoil dhíomhre an ngui dóir a dir an tochtú lá fichead agus an láidir ag an bliantseo an tríocha hianú lá nolach agus Maori Turgo Bain Chiaid Lago Vina Sauna and Sprictot at the ad La Kurishtachar. Bíigí linn i gcéalta ar an alcarach le hé Carolyn Fobal ón champastal, dúirt ín an cúigiú lága bhí na sauna, ón dé. Tá siad ag lach le léirí hispéise inis, chun de spás a chláru. Nú tíre óvlis álfúi seo, sveidio glé chorú ar an fón in sin sinna fig náid seacht cáis, nuí hian hocht, náid nuí, nuí cáis. Nú teachtar a teigst a chóla ag an ifir gáhan náidachta sé, hochta dódó, náid i cáis, náid i cáis. Nú rífosta hiolachocu, Bernadish, ag kilolta.ie. Gus lehi tíle óvlis ál, tá tíle óvlis isté ar an síf kilolta.ie. Tá fáil trí chách spéis léiriú sa ceard an fractúil seo tá díirí ar a bobal. Agus ar didir beid tránna gceist aráchtal ag Sarah Moll Holland ar siúl san Viking House anocht ag gaú se hocht rach an tarige de lug chun sochar The Banks Goes to Hollywood agus ciste comports áthair áthair lán an chlochán ia. Fi hiúr a bheith sa níc ar bhard agus ceithar ag chul a bhard bheith sa gceist. Agus de sin sinna bhfuil gáilgraí an tuaisgirt a nacht a tíormat clóis éisteachtain is gur aontach an chláracha mins le clúisteann an seo ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Nid wacht man skart, dat jaf opbouwer hini, dat jaf opbouwer hini en dat de duur ook is te vinden blij. Wees je de giris was gewerkt er niet welke jenna.
2: We boel chine, win jaf opbouwer gehamlandje de hini, win speelaster. Agus win het jaf lag iets chetje men was imagedi.
3: Wel chal gurgin, we met een exotic gurgin en.
4: Beater, ja, dat je naaf kochin te en jaf. Win je in Nishkert, New Europe, no, San Afrik.
5: We wish you gasta, you know, one nilla gasta. I guess not a way a hewler fart, you know, then if you go to argument, you shouldn't do it as an ash. Tahan in your gasta, ash.
6: Anyway, Shannon, I've had the mission, who's in a hair and a chump award. Hey, then I mentioned this room, a genuine mission, you know, if I look, you make a cat out of the foot. You know, I had a television and a football, and Michelle is a radio football, that way they're going to shock us a child one, we should.
7: Bairscéalta lún gahíne ón híne gomén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
8: Tá sé ceadú hais anuí agus tá tú géisteach le ina sin iar.
9: Na dheir go dís an teachtan seo, ceanan is ó aí dar mo gáchéad go le cíla, sús go dí tíche go le cíla. Tá sé tún go láidir a dís.
8: So hí céad ceanan tún taid istead na Mangaré?
10: Mangaré, sé, sin focal dúsach muidu gaminig fádo. Agus sa ag rás uhéní sa bocal sin a rás.
8: Tás,
10: tás. Agus bein a focal chas an sinach an erad, dar nag beigal dín rás ar gomór a gónaí.
11: Gatú saad ar ina dús gweig na ceach hún a lónaí, fáid sgimá tada gal herum aal, agus gatú kiní ina tínu bútulag alis neach nónach vor, na dí vintan aim sig a dunas. Tá mí sin tine bráidir leid a hí sa tosa ag Európa le a chur ar málo bíor sé grán, agus tá sa na bráirm sa é húrtach ar gamálo le an Rópa chur amach.
12: Fíor an dínu cheisnir an tamar fad, cedu bíon sa le níchia mon úl tún an fóol nú ibal chi nú bánu bad, ach dún dínu dermod ar na bunrodi version, like glossary, fati, rice, pasta, tá galor gana bunrodi rán, fós, tá man an ichi.
8: Ó lunga hína, o cearwaisa nui, gudí cearwaisa dí, kunni kushlin.
13: An sin cúmer ar suas gdí an díon agus an sin chuna cúmer pert ar réidir cúig dúarchán. A bhí béidir 3 kilometer wain ag dhéna bansi ar óstán. So an íhan sin then teig mé an scéin like cé co dárí ar a sabí sé.
14: Tú sáte ó lúan gahíne ar a cúig umhrnóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nú ar chaintor Radio RTÉ.
0: Sea, bin agaí súlchan cín in sin ar réint gan chláirchaí bhín sa clústeil in seo

ar artiúr in na gaaltoachta. Tá sé seaach na meile gon seaachtainis agus óheasrin inis mar tá fógaí an deiscuirt os mo chóir an bbáta seo, Rins fóúntais post take seachchanis bhah chornaí na chornéir in na gaaltoachta, Tá siad sa tóir ar phríomhúntóir in ITThil nar téirí fao lochas ag clúdú siad mar a chuis. Passport hamstra sha a gobrolung hine tagi gudi a mora con carola degla kurshach a sha ni morgo ir hori kayach level she gormiani iva aku agus tahiva aku va gobr le pashti fi hovlin a gish gomala tahiva a gobr mar khoid gon oran lia fossung a ilgir riacht noch gom fossha frischen den sangwa lo ignaj do she kari kugan I kug I kahish nula joanne eg cng.ie Tá sé sa tóir freisin éid aiblin leanana in nula takeíocht a teilí wallnar téirí. Ní mar go ar thoí caiocht lebla cúg a gormneanaí agus taí a bheith acu bheith gobal le gasúr faoi chuúglan go ís. Chomála taí bheith gobin mar chuid go oran agus talíoch fos an éilge riocht nach. Is féidir teanghilíonna leis na hibhrachaí cean náid dó sé. Ceara cúg in í, cúg I ceaisis nuairí fosta teolala chuig Joanne ag cng.ie. Agus beintéis na gobar ó lún go hína agus tá aga go dtíáach le chu isteach ar sin. Agus tá fáúnta sé cóna na gaaltoachta freisin tá sé sa tóir ar bhainisteúir in na takeíochta teilí bailinnar téirí agus tagaí go dtín cúg a chlog nó namach agus is féidir teanghilíonna le Joanne ag cng.ie. Mar chuid go éic sin na híine ba Jervy O'Byrne, Bernie Fáid agus Pauline Scanlan a hála poblbal bhaine in scedig. Ba se sin ar bun a híine seo an séola déag an hocht agus ba míle fáiltrúb ar fad in sin. Ba bin go bhór hála sport ann an scáil ar bun is a dúna an tochtú le déag go dhéar a fuhar sna a dúna se thugan ag i seach a chlog. Os glófar na dúirsin sin ag leabh se sé, ba té, caafé agus cran chorán, agus racha pé airgad íon for éanaithe go dtí bun scáil an bhreac chlúan. Bei Páric Rinn, Mac Dara ó Fuilán agus Rory McCarthy san Undas Cultura ar an aine an séúla déag sna a híine seo an hocht, bei chugúr déag nó fi hiúra le nic ar sin. Cairdlin scríb nárachta ar hérma an din seanacha sin ngáiltocht thurclaí, bei sé ar bun de saharan an carola fi chud an bhíse, bei Cairdlin ar bun an dóg cúg agus bei léamh paibrian an hocht, bei sé seo ar fad in aisce a dúirtar. Srífnar cúnithe ghilge na cóirla álín ag choiste na Hoscoile Corca, chuann an cóirla álín agus choiste na Hoscoile Corcaí fáiltrúh iirtais le hí scríbnúir cúnithe ghilge gan bhblion féidire fe seacht. Tá aga go dtín lá deire gan bhí se an tríocha lá le chuir isteach ar sin ag leabh se cúg. Tuad eolais agus an rífos atá seo ná Alva, Punc ní Dhearbhí ag UCC.ie. Agus leis sin sinna bhfuil ógraí in deiscuirt agus sinna bhfuil ógraí na hiocht a fanna gé linn seo ar airtí raidú na gaalteachta mar taineart fós le hecht. Mar inis an seach me an líocht sé chlár ceolbíon óna bena bhéisir le nantaíine chuisteile. Agus an sin ón lí gotín denoch siad cilíon de bor agus i miní ceúil a bhééis lín leis sin gláíra ar airna dí. Agus ón denoch go mála se mán ithe sé cinó cíhán i bhéisnar goideachta leis an glár an tíomh túhuiil. A chuim sneasa go dtíon tám ceanna sin nómarach, a seogadtí sin go nuí dí a ghaib.

0: On Custom Air Electric Ireland who agus maidir cliste agat? Cégu will maidir cliste agat ní honin sin agus a roga will tuar an bright flan cliste. Agus mura will, jay ta quigilti a ogol air lore. Vug na mílta dina gudi price flan cliste hana fein. Fóin luchas far, trí úsgrádú yenav gudi price flan cliste Electric Ireland in you. Téchwig electricireland.ie, sail ní skille, Electric Ireland. Ta maidir cliste ag tasto, ta termi agus cnílacha a vaim.
1: Sáulat tú hín fú yasa ag dríacht hundé lítrúma. Bí ag spáisturach dar chunarí fóríse agus aimse stáir tíf hír do gach cúna. Báin sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin kól agus fáidu chríúr. Díon aistir chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Sáulat tú hín i lítrúm. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cúrt ar enjoylítrúm.com. Mwínehe ag an glár líder.
2: Vi en tin out du fasch. Nir a bischre tachter. Vi meg en alle go tapi vo mit zwine chele. Sahn a gespien. A fod mo hop. Vi meg all ischach nir rame an am vuni ene. Chat meg am han bas oil. Dochi lums an hospital. Grau sepsis erum. Agus grau sche tranach.
3: Zetach sepsis ave a walach ti fir de ein in outu ek isher be. Bi a fare macht an a cori. Tor kurz hsc.ie/sepsis la haitzela olish. Agus nabir agle earth kestacher an vetach sepsis ave arm on HSC.
4: Fod na héran tá takeíocht í tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó ahheocht a chur an áitre bhhólfa. Fuoi haíocht í tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áit ceannach, áil ar cías, nó a achoirú. Takeíocht í tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogéisteach. Tuile eolais ag gov.ie/starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na héran.
5: Could an Ada or to do a sauna a lot?
6: Fela and Fuka in the Blina shop.
5: Is Misha and Puka a rah? Agus and Skoil it on the now in the Gordu. Keller moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
6: Tan a Taif Sheik Lichert seed in the sauna a rav on Leo Luffy Hiterifor could he hear Lodi in the sauna a mala bui bala trim.
5: Agus Sir Ella.
6: Ticket at PukaFestival.com.
5: Fela and Puka.
6: On the Kurilahirik Fodja Ireland.
7: Is even Liam Norhurn to Cogger Maltoch Mahus, Fakilar Nos, Shine Angeli, Agus Kigera Igtacht. Couldn't she at Mahriag Dowsa on him?
8: On Kadunas Telefisha, Bill Nach Danin Sharat, Atasha Fosla Hiok, Shine Angeli, Fide Chounsa, or TV License.ie, Nun Enefiga Fisht, or Realtus Naharan.

Balagari, August were gate Vaja Shakati, Chlorella Cool Bean, Onabana, Incha, and RTE Radio Nagaltach, Dugas Pemishali, Benishka Meshan, Lee Hlogan Chelish Glorsha, Cool Bean, Onabana, Gusse, Makalura, Roscoe, Brienne, Goberle, RTE Radio Nagaltach, Inyov Mar Hosma, Goberincha, Edin Triola Jig, Yerfovid, Nijig, Hochtu, Shea, August near Chef Maria, Gamek Mamahi, and Thivsha, Gum Microphone, Nar Hosma, Mohadibra, Incha, a Radio Nagaltach, Camera, Gorwa. Me an sása as mo chud ébre go díiso agus le cúna déit a coppla blian eile fanta fóslin. Near ceol ar íste nach den mar dir me agus pe mo de brenú ar cheol ar rivi agus ceolra a dhéanana ar ar rivi ar a seachtain seo i mála chában. Pe mo de géiste le coplóra na Waikil Bháir Ghao agus éag seo Waikil Bháir Ghao chugain go lua freisin é dé an na mísa. Agus pe roint ceol an le Joe Cooley mar be Féile Cooley Collins ar seol an ghort in Tugóire go lua freisin. Agus pe mo de brenú freisin ar nó siar ar chuid gan na tafid ó Holtas Cultúrí Éireann agus siat sin na ceolra seachtú cúg bliain ar bhód im léana agus beidh ceolchar im bheo a chraolain as brúbarú Dabardáran gaisil mún na Dabardáran snithe amárach a tas igi seachtach lag bheo inseo ar an stáisiún agus beidh ceolra a dhéana insin ar seachtú cúg bliain choltais agus ar chéad bliain RTE. Well, tá somhuid leis a bhar Ed Reavy as Baile Chávan, nó as Cút Hill, a Gundé Chávan, agus wain te maach cáil ar nó maiol ar a méid ceol a chumse, agus chuise ar imirce go Merica, agus chur fuí a Philadelphia, agus somhuid sin písa ceol a chumse, agus dyrtar gur chaise wai a nairad céana, mar nara se sásta lehub, agus beidir go bhelach go rhaoine eile a bhín sa coma ceol an rud céanna i dhéanamh Skytree. Ach deirta go raibh Ed Reavy go raibh sé go raibh caite an anord ceol aige agus go raibh thom sé PC a bhí PC eile a chaise isteach sa mosca brúscar. Seo hiad a chuid is sárach ab stóthaí chuine se. Éiste muid in se leis féin ar dús agus casa coppla písa ní a héna chuméid tenis de báis a de lech agus Tam Clarks Fancy ach sé héna tá casa inseo an fear a héin Ed Reavy agus Michael Crowley á hinlachan agus siad tafada i tola fáil ar an tafad Milestone at the Garden ómlíon nítig nech a sé a chanún tafada galtíir a wadra vision tafada dianú hall a Gamden in New Jersey.

Sinéa den Éireann's Pride Orchestra, while I'm waiting chin, Ed Reeby, Tommy Caulfield, Al Payne, Peter Pelzer, Jimmy McDade, agus Jimmy O'Brien, agus come to the fair, the Sixpenny Bit, agus the Barren Rocks of Aden, a Hollamid in Chin, agus na tasa ceola sin an isi gael siir sna blianta agus canoir dianu an tafet sin ir eis tír sim lian nidig caracha hocht. Agus gyd ifin an bís ceola Hollamid Revision, the boys of the lach agus Tom Clark's Fancy, is písa sin a hafad edri vi sim lian nidig fichy seacht gan Hollacht Victor agus hafad sé gyd sin sin Hall America Arno, agus mar dirma rugua in 1897, agus hwysia eid imidge go Philadelphia simlian nidig agus y dóiig. Bár na gro y gondé chofan sin an oed y rugua, agus ces mwyta go gó hwyrta hwgsia eras yr eirin, dan sia y Philadelphia yn chwydel gó hiel heisio gael yr imidge y gomerica, agus y zon y wasa sia simlian nidig hochtw hocht, agus dimliana agus chyrra sgod. Fidilerm fion mar a chwolaship in sin dús achas comodoir agus dohi gymar comodoir is mw y tosia ahanta o hif giol tradisiwnta yn y heiden agus ta os cyn ced pisa a chomsia'r fad ffail si ach dyr a chlawn wach ro hartar chwg ced pisa yr fad

Sinéad an siad the Fisherman's Island ní hát siad the Fisherman's Island Maori Bond Chapel agus achamór a chuala mhaid din sin trí cín go rílaní a chum ed rívi a chun a fáil ed hafad ar oin muintir bás bíin tedal across the fence agus chuala mhaid din sin Pat Bás ed an manjo Elizabeth Bás ag rafúr ed an piano agus Frankie Harper in sin ed an mauran ceol ed rívi agus cud ar tús le fíle ed rívi dér dín Cúgil a déag a dhéar a fóvar agus leanna séráig a dí deadúna an tochtúl a déag agus bé sé ar siúl a maile chóvan agus bé rint gan a himachtí ar siúl an sin sa hála pobl a lár an waile bé ceol, bé sesiún ceol bé glúi a skíle siúl a freisin agus bé chunky business an sin sin éad anu Gary Curley agus Stephen McKee agus bé an Starry Lane to Monaghan le Páraig McGovern agus le Sabina McCaig a chula mwyd ar a glor a reid bais a sin le siol a freshen. Bai dawnsi seta freshen on, Cayley Hill le dawnsi seta agus bais a chin ar siol ed an ina le sin Blackwater Cayley Band ag an lui a chlog. Da sahrin an chachtu la deg bai banna Cayley inis frí agus bais a sin ag an chachtu chlog freshen. Agus da dúna in sin an tochtu la deg bai an Piper's Cross ar stáitse le dawnsi seta agus tasó an Cayley sin ag leawid heish a dó. Arnú bei komortis

Seamus Connolly, a holamid in chine rivigil, agus George Bert, ar fian agus rílani ed rívi in chine gyrúin. Well, siad calinog, áine ní coráine, agus caung gofisi ed rívi, the Ireland we knew.

Lee McCallisky, a father my attention, agus Brendan Dolan, ed un piano, agus siapin gara Johnny Madden. So gul dod ar un sin freshen, mar gwa chwol am wedi thwrt ogwch chi un sin rob agus rilani ed rivi, agus chasio dy ceol sin, ag feila chwys cwyn, agus sin symlian chofila, agus ishe. Agus arno bi'n feila bydaw, agus gwyn sin mi bealtina, Chalavlian agus Ceolgansco in sin ó Ghaavíla agus Ishe agus Dira Seachtana Ed Rivi a siúl in Dira Seachtana seo a tosí dyr dyn agus a leanach dar aig a dí dyr dóna agus gogi seachar a leanach Facebook agus sed an leanach sí vegelín taco agus dyr siúb chola ólas in sin. Be eig seo Waikil Waragau a siúl tosí dyr tíol a fíd hir a gárna eistumid le óran waihén banach délis óran wíntse.

The way to get it is again.

Oran Wincha, a Hualamidin Chener de Uso, Waikil, Wadarau, O Canwan, Agus Pay Eksha, Waikil Wadarau, Ershola Garna, on Triola Feed, Gudi, on Kugula Feed, Gayerfo, Vedigas Nier, Demorti, Kolhermuri, Agus Carlin, Agus Spree, Gassession Gorinio, Gazella, Ershola Gusta, Eliana Jacob, Ed Facebook, Agus Pay Halolis Lefolagi, Inchin, Gasano Ben with the Tourst, Tilla Ola Shui, Betachtin Chahogan, Ed Eksha, Waikil Wadarau, Jasvegi. Leisín an sin a casa órán bhaointe. Agus in na dhí, chualamuid Joe Cooley, cé eile ach Joe Cooley, ceol criúil in sin aige agus Decimal Care in na hanta ar man Joe, agus ag rathar Jack Cooley ed an Mauran in sin, agus chualamuid an stuair is stúma nó The Wise Maid casta in sin acu. Agus bei an dead seachtainna Gomorra is Joe Cooley, agus Ciarán Collins. Bheise sin siúl an tríú lá fiad freisin, go dtín cúgú lá fiad, agus tá néile sin bonanis fe ghablíon agus ghá scór. Agus imlíana bheise a chur fáil sa roibh chóstairí as San Francisco, as Boston, as New York, as London, as Birmingham, agus go leor áitachí eile, agus daoine teacht chafadaile féile Joe Cooley agus Ciarán Collins an ghort in Chiguere, éidir an triúla fíad agus an cúgúla fíad.

Sina Joe Cooley, agus rilani chrólach a cholamé din sinnege. Rugu Joe Cooley arnú samien nidiag fichi cahar, agus antóir ar a chuid ceol. Heid dobar fadir, nú píis as well, an eithrú na gáilifu a rugua. Hása sé cásir a muska ceol, nár vi sé djemri an a guís, agus niart ceol in a chláán, agus nidolum sé niart ceol samal. Agus hása sé cásir in ianach leis an Galway Rovers Band, agus ní eisin vi sé cásir in ianach le Bannacéli na Tully, agus chosé aine ar cheoltarínus Sonny Brogan, agus Johnny Dore. An píbar a cáilúil. Agus fó séri mér go meriká sem lín nídia kíga kehar agus chas sé kjól eir fud veriká eir fad agus fí tjá kassa in jannach leis an ngrányóig keili band is San Francisco. Tá an stíl gudjó nú ví an stíl gudjó ag Joe Cooley agus chodit tjá fún dánsort gudjivin agus stíl kriúl agus vása sé bannach déles eir an fichú lá go vína nolag nídiag seachtú trí agus rinne sé tafid revision, dírach kopa lá revision beidir seachtin salar vása sé agus sé takí wála agus tianún tafad a hén agus decimal care agus ag rohar Jack agus anchol ed a tafad beosin i díaf o hén. Seo hén is siríst Joe agus The Boyne Hunt in Iarsha.

Banrú na naíonna na cuine de fér agus port na Carún Rué in sin de Carró Jig agus Joe Cooley in sin le Joe O'Leary ed Vidal agus Bridie Lafferty ed an piano in sin an na hant agus sed. Mae cinte bhúl sé sin a tainachta le Paddy Spain tronóna inniuh dúrta inín Bernadette Lingur Antóid ag hehead ed Hiol Joe Cooley agus da mae cinti da si gobeise gremwi gan radio tronóna. Mahu Bernadette agus Sulein Gúl Paddy goma. Anne-Marie McConnellog Lane Freshen agus Sarah Calvi Lane in Achill Raymond O'Melia in London Michael Hines Lane agun den Chloir Julian MacScologa Lane in Guilford Sasana Eimear Flannery ban na Fadwg agus ban na Chancertín Lane Baloira Paddy McGuire Lane agus Carmel Gunning Declan Clark agus Canico Mishida Lane Freshen Tronona Iniof ban na Wuska Cioli Hain agus Freshen ta Martin Flannery Lane agus Martin Donoghue Govan, David Hill, Lynn Hall, America, agus Hugh Pat McGinnity, Connie Patton, Hena Turskloschoon, agus by Connie Egg Fale, Michael Waderau, agus me Katrianaste, Ed Irishinier, and Chin Lohan, agus Ekershis, Ed Nahimachti, Erfad, the Vaiser Shul, agus Loshig, Connie Porstach, and Chin, agus Quids Gunsconnach, the General Hall, America, Nerhug, Mwinted, Horna. Michael Waderau agus Johnny Wartin Larry agus Dini Ella Cwrt a Verica agus na dasg gwyl siad chyn agus cwyd ychob beisiad le ffecol Eiron Sif Edelin a feis gael sŵs de hina is doelwm agus beisiad a siola sin e gyfeile. Conor Ryan a Hennig Eistachlin agus Fee McAuliffe Mark Priestley lin agus Des Blessing agus Breed Nancy Irochruin lin freshen agus Thomas Ruin a Chéla agus Paul Graflin freshen far will antoide gehein ed an muske kiol. Siod pí sin eile inis o Joe Cooley, Des Mulcair agus Jack Cooley agus bíon des a geisteach linn gomini cinseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta ma tá tú linn a nocht a des a súlein gúl tú cineal gomá. Sprí na hícha réid no Last Night's Fun.

Sorry,

Garignor,

Ik heb het niet.

Corachin a trabáine cholamid in sin ar dús ó bhaicil wari gáu ó canhain bennach téile sigus sin óránachas se ag an arachtas sim léon hávíle agus a dó. Agus ní é sin, bhí muid a géisteach leis an grúpa go choltas gealtarí ar na chó hoganáí ar verká sim léon hávíle agus a hínéag an bliain a rúsa de celóra trí scóir bliain agus cholamid gáchor an fípoint sin mohob. Tomorrow morning, dám tar a géitian agus the Navi on the line cean chum James Hill an dara cean agus tuctar the Navigator ar a gcean sin freisin agus tá se le fáil maluchan Ryan Mammoth Collection na fáil sí fála mástan in 1883 agus na ceoltarí ar bhí san grúpa sin na Oisín Morrison as blog lia a chasach ar a gláisach agus ar a flút Breda Shannon as Russ Coman ben a flút agus concertín Maura Walsh as Ciri ar a concertín sa a vigil Conor Moriarty as Ciri ar a musca ceol sa a melodian Rosine Rian ar a vigil as Ciri Páric Cína as Irví ar Muske Keol, Páric Donlan, ar Bí Bailín, as Condé Lua, Paul McMahon, as

an de luir a Guardian Piano Rona Lynch ed an vigil agus damsim lientin vi Mark Nestor, Claire McDermott agus Emma O'Sullivan. Well, sin an áitig ahamid an ceolas na hóra nágal tránóna i nneofbígí lom tránóna mórach beo ó brú barú a gásil mún a gondé hopardárn le cúna dé agus ceolchar im vrá in sinan le cóltas celúrianna eir seachtú cúg blíen cóltas ceoltarí éidan agus ar chéad blíen RTE agus féle faraki chuíve siúl an ilan chéri an dar la fíadga dín seúl a fíadga gira fófur be mú te cantia sinna ríst arnú in teachtan seo hogin na dina gí dágrum í Rangani damsa sete siúl tí chúlan chola ídia cédín a tasí leu sa seacht agus mórtín tá an bhéil sin feit siú glúchar ag náidja hóchta seacht nui hína cehar nui seacht a dó a nui. Sin é, go dí trúnú na mórach go mema cantlíb as gásil mún as brú barú a dobar dárn éidir sugar sin wem sinansi, slán agus bánacht.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an Nocht FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

Taylor Swift agus Passion Zero Curtis Leclerc ní hí hanocht war gait fad se státa se díra hinn ní a clog ní hí war se se é Cillian de Berkeley la rira ar arn G agus tamar aistir ísht ge cunar a clig le sco hinn cioil ó chart if yon na heran agus mar sin ar chlar ní hí hanocht le hí Florence Road Kingfisher Ariana Grande Gracie Abrams agus ge lór lór ela le tseacht ach tamar sco lansnur aí na stíra le hefur a hín raha e gart if yon na heran Sha Ash, I guess stop the wedding or RNG.

0: scary.
1: I can't wait to go back to

don't go out as much as we like to. If we do go out,

Buenos Aires.

and who

0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scan na Márta gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é muintinis leis an glór ar is sinéir. Cruadh an clár se hána. Ní féidir teanguilí an leis a glór faoi láthair, chuid is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 6 nó mé sin nuí tá tú géisteachta in sinníir. Palaí é mai dunig sa géad fáilte, bé mis mí halló tuhuila cuneal cúlóidir le bunis go mé sé cearú héis é dé. Bhfuil bhí muid a láirt in é faoi útsaní agus pet

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scun na mórta an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é smuid in isteach an glór chuideachta ceol. Chraoladh an clár seo hána. Ní féidir teang bhfuil íonna leis a glór faoi láthair, chuir is seo costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Gomendi diorib agus vor gaitfalte ag a glor kutach de kiol lam sa Evelyn Zewalish. Be raudas kiol agus oran amin a sheep gomishe a chugnumad gun hiniig. Nol hill agus a chorze a chorus tusle sa glor gún ar matin inia.